0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս սիմֆոնիկ պոեմ «Այսպես խոսեց Զրադաշտը», օպուս 30, կատարում է Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զոբին Մետա։

0: Încet, Richard Strauss a spus Hoset Zradașta simfonic poema opus 30, cătăreț Los Angeles și Filharmonic Nvaga Humba, dirijor Zubin Mehta.
1: Piotr Tchaikovsky, Simfonia TV2, do minor, կատարում է Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով.

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու TV2 սիմֆոնիան, դոմինոր, կատարեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։

0: ծնում է ձեր ներաշխարը։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, կոնցերտ երգեհոնի և նվագախմբի համար, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 7, համար 3, կատարում է Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար, օպուս 7 համար 3, կատարեց Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Դու մի հավատա ժպտուն աչքերին, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար բուսած կորստյան անդունդի ծայրին միամիտ մարդկանց քարշելու համար։ Ահա պոետն էլ պատրանքով հարբած գերվեց մի անգամ ժպտուն աչքերի, և որքան տանջվեց, տարապեց խապված, և որքան սրտում գանգատներ ունի։ Դու շատ մի խապվիր ժպտուն աչքերից, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար, ծլում են սրտի ավերակներից տխուր հասակը ծածկելու համար։ Ահա պոետն էլ տարապած մի մարդ, որ սրտում այնքան գանգատներ ունի, բայց հաճախ այնպես ժպտում է զվարթ, ասես թե քեզնից բախտավոր լինի։

Դուքո ճամփեն գնա քույրիկ Եվ թող լինի նա պայծառ Ինձ մի շպտա, ինձ մի սիրիր Ես ընկեր չեմ քեզ համար Ելած կյանքի ամեն ճամփից Կարոտներով ան մեկին Ագահ անվերջ ու անհանգիստ Թափառում է իմ հոգին Մի ձերք չկա, մի գիրք չկա պահի նրան իրեն մեջ, խենդ խելագար գնում է նա ձգտումներով նրան վերջ, և ով գիտի դերևս անմեղ քանի հոգի կտանջի, և ով գիտի ինչ մութ ահեղ անապատում կհանգչի. Դու քո ճամփեն գնա քույրիկ, և երբ լինենք մենք հեռու, աղոթք արա, որ մյուս անգամ չհանդիպենք իրարու։

ինձ մի խնդրիր, ես չեմ երկի իմ տխրություն նահագին, աղեկտուր նրա ձայնից կխորտակվի քո հոգին, ոչ, քեզ համար այսպիսի երգ երգելու չեմ ես երբեք. Ես երգեցի սարի վրա ու չորացան խուտուվարդ, անապատ է այնտեղ հիմա սև ամայի անապատ, հարաչանքի ծայրված սարում էլ ծաղիկ չի դալարում, բույր ու զեփյուր ես կուզեի և արշալույս ոսկևար, որ մի պայծառ երգ հյուսեի ու երգեի քեզ համար, բայց իմ սիրտը բռնած են դեռ հուր հարաչանք սև գիշեր. Հովհաննես Թումանյան.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սոնատ դաշնամուրի համար, լեբեմոլ մաժոր, կատարում է Իվո Պոգորելիչը։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի «Լա բեմոլ մաժոր» սոնատը դաշնամուրի համար, կատարեց Իվո Պոգորելիչը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 2, սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Հնագույն Երաժշտության Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ռոբերտ Լևին, կլավեսին, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար երկու կոնցերտը Սի բեմոլ մաժոր հնչեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Ռոբերտ Լևին, կլավեսին, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

հնչեց Իգոր Ստրավինսկու սիմֆոնիան նվագախմբի համար դո, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Գաբրիել Ֆորե, դաշնամուրային քվարտետ համար 1, դո մինոր։ Կատարում են Էմանուել Աքսը, դաշնամուր, Իսահակ Ստեռնը, ջութակ, Խայմե Լարեդոն, ալտ, Յոյոման, թավջութակ։

0: Հնչեց Գաբրիել Ֆորեի համար մեկ դաշնամուրային կվարտետը դոմինոր, կատարեցին Էմանուել Աքսը դաշնամուր, Իսահակ Ստերնը ջութակ, Խայմե Լարեդոն այլտ, Յոյոման թավջութակ։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդիա եւ Ֆուգա, Ֆա մինոր, կատարում է Մարի Քլեր Ալենը, երգեհոն։

0: Առաքներ, գլուխ 29-րդ, 2-ից 7 համարներ. Երբ արդարները գովասանքի են արժանանում, ուրախանում են ժողովուրդները, արդարները հեծում են ամբարիշտների իշխանության տակ, իմաստություն սիրողը ուրախացնում է իր հորը, մինչդեռ բոզարածը վատնում է նրա հարստությունը. Արդար թագավորը բարձրացնում է իր երկիրը, իսկ անօրենը կործանում է այն. Ով կռիվ է փնտրում բարեկամի դեմ, նա թակարդ է լարում իր ոտքերի համար. Մեղավոր մարդու համար խիստ որոգայթ կլարվի, բայց արդարը պիտի լինի ուրախության և խնդության մեջ. Արդարը գիտե տնանքներին իրավունքով դատել, բայց ամբարիշտը խելամուտ չի լինում այն գիտենալու մեջ, իսկ աղքատն էլ իրավախող միտք չունի։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 18-րդ, համար 7։ Այն ժամանակ զորությունների տիրոջ ընծաներ պիտի մատուցվեն տանջված ու խոնար ժողովրդի կողմից։ Այդ օրերից հետո և հավիտենական ժամանակներում մեծ ժողովրդի կողմից միազգից, որ ոտնատակ է տրվել, բայց հույսով է մնացել և ապրում է իր աշխարում, գետի այն կողմում, այն տեղում, ուր կոչվեց զորությունների տիրոջ անունը Սիոն լեռան վրա։ Պողոս Առաքելի թուղթը եբրայեցիներին, գլուխ 2-րդ, 14-ից 18 համարներ։ Արդ, որովհետև զավակները հաղորդակից եղան արյան և մարմնին, ինքն էլ մարդկային բնությամբ մասնակից եղավ նրանց, որպեսզի իր մահով կործանի նրան, որ մահվան իշխանություն ուներ, այսինքն Սատանային, և ազատի նրանց, որ մահվան երկյուղով միշտ գերության վիճակում էին։ Ահա թե ինչու նա օգնելու համար երբեք հրեշտակներին ձեռք չեր կարեց, այլ Աբրահամի սերնդին։ Ուստի պետք էր, որ նա ամեն ինչով եղբայրներին նմանվեր, որպեսզի ողորմած լիներ և հավատարիմ քահանայապետ Աստծո առաջ իր ծառայության մեջ քավելու համար ժողովրդի մեղքերը, որովհետև ինչպես որ ինքն իսկ չարչարվեց փորձության մատնվելով, այնպես էլ կարող է օգնել փորձության ենթարկվածներին։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 2-րդ, 16-ից 18 համարներ։ Այն ժամանակ, երբ Հերովդեսը տեսավ, որ մոգերից խապվեց, սաստիկ բարկացավ և մարդ ուղարկեց ու կոտորեց այն բոլոր մանուկներին, որ Բեթխեհեմում և նրա սահմաններում էին գտնվում, և 2 տարեկանով դրանից ցած էին, ըստ այն ժամանակի, որ նստուգել էր մոգերից։ Այն ժամանակ կատարվեց Երեմիա մարգարեի բերանով ասվածը, թե Ռամայում մի ձայն գուժեց, ողբ ու լաց ու սաստիկ կոծ, Ռաքելը լալիս էր իր զավակների վրա և չէր ուզում մխիթարվել, քանի որ նրանք այլևս չկային։
1: Բեթխեհեմի մանուկներ։ Բեթխեհեմի մանուկները համարվում են Քրիստոսի համար սպանված առաջին նահատակների խումբը։ Երբ Հրեաստանի Հերովդես թագավորն իմանում է մոգերից, որ ծնվել է հրեաների այնքան սպասված Մեսիան, Քրիստոսը, ով հրեաների թագավորն է, կամենալով գտնել և վերացնել մանկանը, Հերովդեսը թելադրում է մոգերին մանկանը գտնելուց հետո իրեն ևս տեղեկացնել այս մասին, որպեսզի իբր ինքն էլ երկրպագի նրան։ Մոգերը, սակայն, Աստուծո հրամանով չեն վերադառնում Հերովդեսի մոտ։ Ուստի վերջինս չիմանալով մանկան իրական տարիքը, սակայն գիտենալով, որ նա պիտի Բեթխեհեմում ծնված լինի և պիտի, որ 2 տարեկանից մեծ չլինի, հրամայում է Բեթխեհեմում եղած 2 տարեկանից ցածր բոլոր արու մանուկներին սպանել։ Նրա հրամանը կատարվում է, ըստ հույն եկեղեցու ավանդության, կոտորված մանուկների թիվը 14 բյուր է։ Ակակիոս վկա։ Ակակիոսն ամասիացի քրիստոնյա պատանի է, ով ապրել է 4-րդ դարի սկզբում, Լիկիանոս կայսերորոք։ Լիկիանոսը նրան ենթարկում է չարչարանքների և տեսնելով նրա անսասան հավատը, ուղարկում նրան Տերենտիոս եպարքոսի մոտ։ Վերջինս նույնպես նրան չարչարանքների է ենթարկում, նրան գցում են եռացած ձեթի և ճարպի մեջ։ Սակայն անվնաս ազատվում է սրանից, այնուհետև տանում են մեհյան և ստիպում զոհ մատուցել կուրքերին։ Ակակիոս նաղոթում է և կուրքերը տապալվում են։ Նրան գցում են գազանների առաջ, բայց գազաններն էլ նրան չեն վնասում։ Ի վերջո տարվում է Մելիտինե կամ Մելետ քաղաքը, ուր բանտարկվում է և որոշ ժամանակ անց գլխատվում։ Նրա նահատակությունը տեղի է ունեցել 310 թվականին։ Մովկիմոս քահանա։ Մովկիմոս քահանան ապրել է 4-րդ դարում։ Նա քրիստոնյա բարձրաստիճան զինվորականի որդի էր և դաստիարակվել էր քրիստոնեական կրոնով։ Մեծանալով ձեռնադրվում է քահանա և ծառայության կանչվում Մակեդոնիայի Ամփիպոլիս քաղաքում։ Դիոկրետիանոսի սկսած հալածանքների ժամանակ Մովկիմոսը ենթարկվում է չարչարանքների, մեհյանում հրապարակավ անարգում կուրքերը և տապալում Դիոնիսիոսի արձանը։ Նրան գցում են բորբոքված կրակի մեջ, ուր 3 հրեշտակ է հայտնվում, որոնց հետ Մովկիմոսը սկսում է սաղմոսել և կրակը նրան չի վնասում։ Փոխարենը այն տարածվում է շուրջը և այրում տասնյակ մարդկանց, որոնց թվում և դատավորին։ Նոր դատավորը դարձյալ չարչարանքների է ենթարկում Մովկիմոսին, սակայն դարձյալ հրաշալի կերպով Աստված նրան ազատում է դրանցից։ Ստիպված են լինում նրան ուղարկելու Բյուզանդիոն, այսինքն հետագայի Կոստանդնուպոլիս, ուր դարձյալ դատի է ենթարկվում և գլխատվում։ Երբ Կոստանդիանոս Մեծը Բյուզանդիոնը դարձնում է իր երկրի մայրաքաղաքը, Մովկիմոսի գերեզմանի վրա կառուցել է տալիս դամբարան և եկեղեցի։ Կոդրատիոս։ Կոդրատիոսն ապրել է 3-րդ դարում Նիկոմեդիա քաղաքում։ Դեկոս կայսեր հալածանքների ժամանակ ուրիշ քրիստոնյաների հետ համվում է Ատիան։ Համարձակ պատասխաններ տալու համար ենթարկվում է սաստիկ ծաղանքի։ Որոշ քրիստոնյաներ տանջանքներին չդիմանալով զոհում են կուրքերին։ Կոդրատիոսն իր քարոզությամբ հաջողում է որոշ հեթանոսների դարձի բերել, ինչը տեսնելով կուրքերին զոհ մատուցած քրիստոնյաները զղջում են և վերահաստատվում իրենց հավատքի մեջ։ Այնուհետև տարվում են բանդ և ամուր մնալով իրենց հավատքի մեջ, խարույկում այրվելով նհատակվում են։ Իսկ ծանր վերքերով պատված Կոդրատիոսին տեղափոխում են մի քաղաքից մյուսը, ամեն տեղ դարձյալ հարցաքննելով ու սաստիկ չարչարանքների ենթարկելով։ Եվ երբ պահանջում էին զոհել կուրքերին, պատասխանում էր. «Մանկությունիցս քրիստոնյա եմ եղել, և իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսից բացի ուրիշ Աստված չեմ ճանաչել և չեմ ճանաչում»։ Նրան պարկեցնում են շիկացած կասկարայի վրա և ի վերջո գլխատում։ Կոդրատիոսի նահատակությունը տեղի է ունեցել 257 թվականին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 33-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ խոսքի սպասավորության այս հորինվածքը, որ հոգուս պտուղներից նվիրում եմ քեզ, օրհնյալ բարեգութ, հավասարապես կծիր խնկազգեստ յուղաբերների նվերին և խառնիր բարեպաշտ Մարիամի անուշահոտ յուղին, որպեսի նույնությամբ նմանվեմ հավետահրաշ հարգանքով քո կողմից ընդունված երջանիկ պոռնիկներին. Դու էլ մեծապես պարարվես իմ նվաստ խոսքերով և որպես օծում ընդունես բարձրյալիտ անհաս ու բարեբանված գլխին, առանց կշտամբելու սաղմոսի մեղադրանքով, մեղավորի յուղը թող չոծի գլխիս վարսերը, և այս Մատյանի խոստովանության բուրումը թող կրկնակի առատությամբ զորանա և ազդի շատերի վրա, նմանվելով համասփյուռ ամենատարած և աշխարհալիր այն տանը և նրանց հիշատակի օրինակին. Քանզի դու նույն զգաստացուցիչ տերն ես նախկին չարախոհ մեղավոր կանանց, որոնց օրինակ դարձրիր քեզ ճշմարտապես պատկերող Մարգարեի գործի համար, նրանց վրա անճառելիորեն ազդելով և ինձ հասցնելով ծայրագույն շնորի լրումը. Գարու անասնական կերակրի փոխարեն շնորեցիր կյանքիդ հացի ցորենի բազմահամբար պտուղը, ապականացու արծաթի փոխարեն արքունական պատկերդ, գինու հիմարարար թմրության փոխարեն արարչիտ արյան բաժակը, հին ժողովրդին խորհրդանշող մեղավոր կնոջից ստացած յուղի փոխարեն ինձ տրված շնորի օծումը, հանված գլխաշուկ կտավի փոխարեն անապականության վերարկուն, ապարանջանի պճնության փոխարեն բարեմասնության թռիչքը, օրենքով, ավետարանով և գործնական առաքինություններով, ականջի գինդի վայելչական զարդի փոխարեն տերունական ձայնիտ անստվեր հիշատակը, լանջերի պերջ մանյակի փոխարեն քո կրոնի քաղցր լծի բազմահավաք ճշմարիտ ավանդները. Բայց ինչու սրանցով պարծենամ և ոչ թե նույնից դարձյալ ամաչեմ, ուստի պիտի փոխեմ այս ողբերգության Աղոթամատյանի եղանակը, համապատասխանեցնելով ինձ, և ամբողջովին պիտի հատուցեմ իմ մեղսապարտության պատիժը, որպես խիստ դատախազ, այստեղ պիտի մեջբերեմ Մարգարեների գրքերից վերցված համառոտ խոսքեր, ոչ թե պարակից լինելով նրանց ուրախությանը, այլ լծակից լինելով նրանց ողբերին, որոնցում կան հառաչանքներ, հեծության ձայներ, բարկության բողոքներ, խորտակման նախատինքներ և սաստիկ լաց. Սակայն մեծ Աստծուտ ամենահաս գթությունը, վաղորոք ներգործելով, ինձ հույս է տվել, որի հետ զղջումներ, խոստովանություններ, ավետիսներ, պարգևներ, լույսի երևումներ, աստվածային խրախույսներ, փառքի ժառանգություններ, հրաշքների հայտնություններ, սքանչելիքների տեսարաններ. Դրանց մի մասը հուսադրում է, մի մասն էլ մեծապես վհատեցնում. Դրանք ստանալով ես կամովին ընկա ու կորստյան մատնվեցի. Քանզի եթե Եզեկիելն Աստծո զգեստ է համարում վարագույրի ծածկույթը, որից ասում է, ժողովուրդը կարկատուն կուրքեր ստեղծեց և պոռնկացավ նրանց հետ, ապա ներքուստ և արտաքուստ Աստծով զգեստավորվածս որքան պատժի պիտի արժանանամ իմ անմաքրության համար. Զարմանում եմ, թե ինչպես չեմ կիզվում, տարակուսում եմ, թե ինչպես չեմ այրվում, ապշում եմ, թե ինչպես չեմ հափշտակվում տանջվելով, լքվելով, չարչարվելով, ջախջախվելով, մանրվելով, խորտակվելով, կտրատվելով և կտոր-կտոր լինելով կորուշչի ժանիքներով ըստ Սուրբ գրքի. Սակայն ինձ համար որպես փրկության հույսը հիշեցնող ճառագայթ է մնում միայն այն, որ քրիստոսյան ավետարանը կյանք է լիովին, ինչպես այդ բառի պատկերն է ծանուցում, որով խոստացվում է դարձ մեղքերից, պարտքերի շնորում, եղծման նորոգություն, անօրենության քավում, վերքի բժշկություն,
վտանգի փոխարեն անդորություն, պատժի փոխարեն ներում, պատերազմի փոխարեն հանդարտություն, կրակի փոխարեն անձրև, պատուհասի փոխարեն պարգև, սատակման ակնկալության փոխարեն շնորհաբաշխում, մահվան գործիքի փոխարեն կյանքի ազատություն։ Բայց ինչու այսքանը հիշեմ ու թվարկեմ, եւ անճարելիները չշարադրեմ այստեղ։ Բարձրյալ հոր հիշատակով որդու հետ կցորդությունը, որդու անունով հոր հետ ընտանությունը, նրանց ակնարկելով հոգու հետ հաղորդությունը, խաչի փրկանքը, խոսքիս փոփությունը, ամենագետի կշռի համաձայն կամքիս բարվոք վարձքը, կենթանարար ավազանը որպես հաշտության միջնորդ և բարերարից առատորեն շնորված բոլոր այլ անթիվ բարիքները, որոնք ազատ են հարկից, զերծ լծից, իշխանական և ոչ ծառայական։ Սրանք են, որ մահվան դառնության մեջ անտարակուսելի կյանքն են ավետում ինձ, քանզի եթե դրանք չունենայի, արդարե վաղուց իսկ և իսկ կորել էի ըստ Սաղմոսողի խոսքի։ Ոչ որդու փոքրությամբ եմ փառավորում հորը, ոչ էլ հոգու նվաստությամբ նախադասում որդում, այլ համափառ և առարչակից եմ խոստովանում երեքին, ուստի Սուրբ Հոգուն եմ ուղում իմ հետևյալ աղերսներն ու աղոթքները, որ ընծայվում են սկզբում պատարագի, որի ժամանակ զենվում է երկնավոր գառը, աղոթք, որ մատուցվում է նախքան պատարագը։ Ամենակալ, բարերար, մարդասեր, աստված բոլորի, արարող տեսանելիների և անտեսանելիների, փրկող և հաստատող, խնամող և խաղաղարար, հոր հզոր հոգի, ներկայանալով քեզ ահավորիտ, մաղթանքի հեծությամբ ձայնելով բաց կատարած հայցում ենք քեզ։ Մոտենում ենք քեզ մեծ դողով և սաստիկ երկյուղով, մատուցելու նախ այս բանական պատարագը քո անզննելի զորությանը, որպես հայրական անկողոպտելի պատիվ ունեցող աթորակցի, փարակցի և արարչակցի, և որպես քո առաքիչ և բոլորի փրկիչ, կենթանատու և արարիչ Էմանուելի հոր ամենակատար կամքի խորուրդների ծածուկ խորքերը քննողի, քո միջոցով հայտնի դարձան մեզ միասնական աստվածության երեք անձնավորությունները, որոնցից մեկը նաև դու ես ճանաչվում, անհաս։ Քեզանով և քո միջոցով նահապետական տողմի նախկին շարավիղները, որ տեսանողներ կոչվեցին, անցյալը և գալիքը, եղածները և չգոյացածները խոսքով հայտնապես քարոզեցին։ Մովսեսը քարոզում էր, որ դու Աստծո հոգին ես, որ շրջելով ջրերի վրա անպարագիր զորություն, խնամքիդ հզոր հովանավորությամբ և թևապարփակ պաշտպանությամբ գթասիրելով նոր ծնունդներին, նախապես հայտնեցիր մկրտության ավազանի խորուրդը, որի օրինակով վերջին վարագույրի ջրային հաստատությունը կառուցելուց առաջ կարող տիրապես ստեղծեցիր ոչնչից բոլոր էերի և գոերի բովանդակ բնությունները։ Քո այս բոլոր արարածները քեզանով են ստեղծվում հարության նորոգության համար, որը կլինի այն ժամանակ, որն այս կյանքի վերջին օրն է և կենթանյաց երկրի առաջին օրը։ Քո ազգակիցը, հոր էակիցը և անդրանիկ որդին, որ մարդկային կերպարանքի մեջ մտավ, կամքի միությամբ հնազանդվեց քեզ, ինչպես իր հորը, նա հայտարարեց, որ դու ճշմարիտ աստված ես, հավասար և համագոյակից իր հզոր հորը, քարոզեց, որ քո դեմ եղած հայույությունն անքավելի մեղք է, և քեզ հակառակողների, որպես աստուծո դեմ մարտնչողների չարախոս բերանը լրեցրեց, իսկ իր դեմ հայույությունը ներեց արդարը, անարատը և ամենքին գտնողը, որ մահվան մատնվեց մեր մեղքերի համար և հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Քո միջոցով նրան փառք և քեզ ամենակարող հոր հետ բարեբանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Դարձյալ կրկնվում է խոսքի նույն կարգը, մինչև որ լույսի վստահությունը հրաշապես ներգործելով հայտնվում է,
վերստին ավետարանելով նոր խաղաղությունը։ Արտասվալից հառաչմամբ և ողջ հոգով աղաչում ենք և աղերսում անեղծ, անստեղծ, անժամանակ և գթած հոգուդ, փառավորյալ արարչիդ, որ մեզ համար անմռունչ հեծությամբ միշտ բարեխոսում ես ողորմած հորդ, որ սուրբերին պահպանում ես, մեղավորներին մաքրում և բարձրյալ հոր կենդանի և կեցուցիչ կամքի տաճարներ դարձնում։ Արդ ազատիր մեզ ամեն տեսակ անմաքուր գործերից, որոնք հաճելի չեն քո բնակությանը, և թող շնորհիդ լույսի ճառագայթները չմարեն մեր մտքի տեսության աչքերից, որովհետև գիտենք, որ դու միանում ես մեզ աղոտքի և ընտիր ու խնկելի վարքի միջոցով, և որովհետև երրորդությունիցդ մեկը պատարակվում է, և մյուսն ընդունում իր անդրանքի քավչարար արյամբ հաշտվելով մեզ հետ, դու էլ ընդունիր մեր պաղատանքը և մեզ պատվական ու ամենապատրաստ օթևաններ դարձրու, վայելելու երկնավոր գառիթ ճաշակումը և առանց դատապարտության պատժի ընդունելու նոր փրկության կյանքի այս անմահացնող մանանան։ Եվ այս հրով թող հալչի մեր գայթակղությունը, ինչպես մարգարեին ունելիներով մատուցված կենդանախարույկ ածուխով, որպեսի ամեն բանի մեջ քարոզվի քո գթությունը, ինչպես Աստուծո որդիովդ հորդ քաղցրությունը, որ անառակ որդուն մերձեցրեց հայրական ժառանգությանը և պոռնիկներին առաջնորդեց դեպի երկնքի արքայություն և արդարների երանություն։ Այո, այո, ես ևս նրանցից մեկն եմ, ինձ ևս ընդունիր նրանց հետ, իբրև մեծ մարդասիրության կարոտ մեկի, ինձ, որ փրկված եմ քո շնորով և գնված Քրիստոսի արյամբ, որպեսի այս ամենում ըստ ամենայնի ճանաչվի քո աստվածությունը, հոր հետ համապատվաբար փառավորվելով մեկ կամքով և մեկ գովյալ իշխանությամբ, որովհետև քոնն են գթությունը, կարողությունը, մարդասիրությունը, զորությունը և փառքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, յուրօրինակ սյուիտ, ռե մաժոր, օպուս 9, ինտրոդուկցիա, ինտերմեցո, կարնավալ, հովերգական, արևելյան պար, էլեգիա և երթ։ Կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի յուրօրինակ սյուիտը, ռե մաժոր, օպուս 9, ինտրոդուկցիա, ինտերմեցո, կարնավալ, հովերգական, արևելյան պար, էլեգիա և երթ։ Կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգնես հաղորդաշարն է։ Նապոլյոն Բոնապարտի հիշատակին այդ երկար կոմպոզիցիան վտանգավոր և անզսպ մտածելակերպի արդյունք է, որը հաճախ վերածվում է իսկական անօրինության։ Այնտեղ չափազանց շատ են փայլն ու երևակայությունը։ Հնչյունային ներդաշնակությունն ամբողջովին կորսված է։ Եթե Բեթովենը շարունակի գնալ այդ ուղիով, դա ցավալի կլինի թե նրա, թե ունկնդրի համար։ 1805 թվականի փետրվարի 13-ին այսպիսի կարծիք էր տպագրել Լայպցիգում լույս տեսնող համընդհանուր երաժշտական թերթը, որտեղ հրապարակվում էին ակադեմիական երաժշտությանը նվիրված նյութեր։ Խոսքը երաժշտական արվեստի լավագույն կոթողներից Լյուդվիգ վան Բեթովենի երրորդ հերոսական սիմֆոնիայի մասին էր, որի ստեղծման որոշ գաղտնիքների կանդրադառնանք այս եթերաշամին։ Բեթովենի հերոսական սիմֆոնիայով սկսվել է եվրոպական սիմֆոնիզմի մի նշանակալից դարաշրջան, որն այն բարձրացրել է նորարարական մեկ այլ մակարդակի, այն ստեղծվել է կոմպոզիտորի համար հոգեբանական չափազանց ծանր շրջանում։ 1802 թվականին 32-ամյա երաժիշտն արդեն հասցրել էր դառնալ երիտասարդության կուրքը։ Նա երկու սիմֆոնիայի, երեք դաշնամուրային կոնցերտների, բալետի, օրատորիայի, դաշնամուրի և ջութակի սոնատների և մի շարք այլ արժեքավոր երկերի հեղինակ էր։ Հենց միայն նրա անվան ներկայությունը համերգների ազդագրերում բավական էր, որ դահլիճները լեփլեցուն լինեին։ Եվ ահա նրան հայտնում են սարսափելի դատավճիռը։ Մի քանի տարի շարունակ անհանգստացնող, հետսետե տկարացող լսողություն անբուժելի է, նա դատապարտված է խլության։ Հուսահատված Բեթովենը փախչում է մայրաքաղաքի աղմուկից, տեղափոխվում է Հեյլիգենշտադտ։ «Մի քիչ էլ և ես ինքնասպան կլինեի, այդ քայլից ինձ հետ պահեց միայն իմ արվեստը. Կարծում էի, անիմաստ է լքել այս աշխարը, քանի դեռ չեմ իրագործել այն ամենը, ինչի համար կոչված էի»։ Գրում է երաժիշտը հրաժեշտի նամակում, որն այդպես էլ երբեք չի ուղարկել։ Լիովին տրվելով իր արվեստին, Բեթովենը կարողացել է դուրս գալ անկումային հոգեվիճակից։ Հենց այս շրջանում էլ նա գրել է ոչ միայն իր, այլև երաժշտ արվեստի համաշխարհային պատմության մեջ երբևէ ստեղծված լավագույն կոթողները, մասնավորապես երրորդ սիմֆոնիան։ Սակայն ենթադրություններ կան, որ սիմֆոնիայից որոշ հատվածներ հղացել է ավելի վաղ, երբ երիտասարդ Բեթովենը ծանոթացել է Նապոլոնյան բանակի հերոս մարշալ Ժան Բատիստ Բեռնադոտի հետ։ Տպավորված իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների մասին պատմություններով, երաժիշտը ստեղծել է «Սքոքայ լերկ», որը հետագայում դառնալու էր իր երրորդ սիմֆոնիայի միջին դանդաղ մասը։ Մեծ ժողովրդականության վայելող Նապոլեոն Բոնապարտին պատվում էին ասես ողջ մարդկության ազատագրության համար լույս աշխարհ եկած հզոր մի ուժի, Մեսիայի, որը պետք է արդարացներ հասարակ ժողովրդի հույսերը։ Նա առանձնահատուկ տեղ ուներ նաև Բեթովենի հոգում, որի արդյունքում կոմպոզիտորը երրորդ սիմֆոնիան ընծայում է իր կուրքին։ Սակայն պահպանվել է Բեթովենի մտերիմներից կոմպոզիտոր Ֆերդինանդ Ռիսի մի ուշագրավ գրառում, որտեղ նա նշում է. «Ես և նրա մտերիմ ընկերները այդ սիմֆոնիայի պարտիտուրը հաճախ ենք տեսել նրա գրասեղանին»։ Տիտղոսաթերթի վերին հատվածում գրված էր «Բոնապարտ», ներքևում «Լուիջի վան Բեթովեն», ուրիշ ոչինչ։ «Ես նրան առաջինը տեղեկացրի, որ Բոնապարտն իրեն կայսր է հրճակել»։ Բեթովենը զայրացած ասաց. «Նա նույնպես հասարակ մարդ է. Հիմա նա էլ կսկսի ոտնահարել մարդկային բոլոր իրավունքները, հետևել միայն իր սեփական փառասիրությանը, իրեն մյուսներից բարձր կդասի և կվերածվի բռնապետի»։ Այնուհետև կոմպոզիտորն այնպիսի զայրույթով է սկսում ջնջել վերնագիրը, որ թուղթը ծակվում է. այս պատրված տիտղոսաթերթը մինչ օրս պահպանվում է Վիեննայի երաժշտության միության թանգարանում։ Ի վերջո Բեթովենը սիմֆոնիան ընծայում է իր երաժշտության մեծ երկրպագու և առատաձեռն հովանավոր Յոզեֆ Ֆրանց ֆոն Լոբկովիցին։
Հենց նրա պալատում էլ 1804 թվականի դեկտեմբերին երկն առաջին անգամ կատարվել է ընկերների նեղ շրջանակի համար։ Իդեպ, Լոբկովիցին են նվիրված նաև Բեթովենի մի շարք այլ գործեր 5-րդ սիմֆոնիան, 2 կվարտետ, երգերի ժողովածու և երակի կոնցերտը։ Պահպանվել է նաև 3-րդ սիմֆոնիայի ավելի վաղ հրատարակություններից հետևյալ մակագրությամբ՝ հերոսական սիմֆոնիա ի պատիվ մեծ մարդու։ Իսկ երբ Նապոլեոն առաջինը մահացել է, Բեթովենին առաջարկել են երաժշտություն գրել կայսեր հիշատակին։ Երաժիշտը, ակնարկելով հերոսական սիմֆոնիայի 2-րդ մասը, սկոքայել երգը, պատասխանել է. «Ես դա արդեն վաղուց եմ արել»։ Սիմֆոնիայի առաջին կատարումից մոտ կես տարի անց, 1805 թվականի ապրիլի 7-ին, ստեղծագործությունը ներկայացվել է Հանրությանը Վիեննայի երաժշտական թատրոնում։ Համերգին ընթացքում Բեթովենի սիմֆոնիայից բացի կատարում են նաև ավստրիացի կոմպոզիտոր Անտոն Էբերլի 33-րդ օպուսը։ Այս ստեղծագործությունը հանդիսատեսն ավելի մեծ ցնծությամբ է ծափահարում։ Վիեննայի թերթերից մեկն այդ մասին գրում է. «Ունկնդիրն ու պարոն Բեթովենը միմյանցից դժգոհ էին. Ներկաների համար սիմֆոնիան չափազանց երկար էր ու բարդ, իսկ պարոն Բեթովենն այնքան անհարգալից էր, որ նույնիսկ չխոնարվեց ծափահարող հանրությանը, ավելին նա հաջողությունը համարեց անբավարար»։ Միևնույն ժամանակ կոմպոզիտորի մտերիմ ընկերները համոզված էին, որ բացասական կարծիքները հանդիսատեսի գեղարվեստական կրթության պակասի հետևանք է, և որ ժամանակի ընթացքում երաժշտությունը կունենա իր բարերար ազդեցությունը։ Բեթովենի ժամանակակից գրեթե բոլոր երաժշտական քննադատները դժգոհում էին 3-րդ սիմֆոնիայի երկարությունից, համեմատելով այն նրա առաջին և 2-րդ սիմֆոնիաների հետ։ Բեթովենը նման դժգոհություններին պատասխանում էր. «Երբ մեկ ժամանոց սիմֆոնիա գրեմ, հերոսականը նրանց կարճ կթվա»։ Այս խոստումը կոմպոզիտորը կատարեց իր հայտնի 9-րդ սիմֆոնիայում։ Այն մեկ ժամից ավելի է տևում։ Իսկ երբ նրան հարցնում էին, թե 9 սիմֆոնիաներից ո՞րն է առավել նախընտրում, կոմպոզիտորն անմիջապես պատասխանում էր. «Երրորդը, քանի որ դրանով ես հիմնավորեցի իմ արվեստի նոր ուղին»։ 19-րդ դարից ի վեր սիմֆոնիայի 2-րդ մասը, որպես կանոն, կատարել են մեծանոն մարդկանց հիշատակին և սգո արարողությունների ժամանակ։ Այն հնչել է կոմպոզիտոր Ֆելիքս Մենդելսոնի հուղարկավորության ընթացքում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահներ Ֆրանկլին Ռուզվելտի և Ջոն Քենեդո, ինչպես նաև իտալացի հայտնի դիրիժոր Արթուրո Տոսկանինիի հիշատակի երեկոներին։ Ասում են, որ ամերիկացի գրող Ֆրենսիս Սքոթ Ֆիցջերալդն իր մահվան մահճում լսում էր հենց Բեթովենի հերոսականը, իսկ ֆրանսիացի գրող Ռոմեն Ռոլանն այսպես է արտահայտվել այս գլուխ գործոցի մասին. «Երրորդ սիմֆոնիան, ասես, հրաշք է նույնիսկ Բեթովենի երկացանկում. Իր արվեստում նա երբեք միանգամից այդքան մեծ քայլ չէր արել. Այս սիմֆոնիան նշանավորել է երաժշտության կարևորագույն օրերից մեկը, այն սկզբնավորել է նոր դարաշրջան»։ Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ հրավիրում ենք լսելու Լյուդվիգ վան Բեթովենի 3-րդ հերոսական սիմֆոնիայի առաջին և 2-րդ մասերը, չմոռանալով կոմպոզիտորի ոգեշնչման սկզբնաղբյուրը։ Այն կներկայացնի Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախումբը Հերբերտ ֆոն Կարայանի ղեկավարությամբ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Թոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9, համար 11, սիբեմոլ մաժոր։ Կատարում է Հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Ֆրանկ Դեբրյուն, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9:11, սի բեմոլ մաժոր։ Կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Ֆրանկ դե Բրյուն, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, 12 գերմանական բարեր, օպուս 586, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Վայլ։

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի 12 գերմանական պարերը, օպուս 586, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Վայլ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Երազանքների իրականացում։ Գերմանացի կոմպոզիտոր Ռոբերտ Շումանը 3 տարի շարունակ ձգտում էր ամուսնանալ իր ապագա կնոջ Կլարա Վիկի հետ։ Սակայն Կլարայի հայրը իր համաձայնությունը չէր տալիս, հայտարարելով, թե Շումանը ոչինչ չունի և իրենից ոչինչ չի ներկայացնում։ Բանն այն է, որ ծեր Ֆրեդերիկ Վիկը ամենայն հավանականությամբ չէր ուզում զրկվել իր եկամուտների գլխավոր աղբյուրից, Կլարայից, որն այն ժամանակ արդեն հռչակված դաշնակահարուհի էր։ Շումանը որոշում է դիմել դատարան։ Լայպցիգի արքայական դատարանը վճռ է կայացնում, թե չափահաս հարսնացուն լիովին իրավասու է իր ցանկությամբ փեսացու ընտրելու։ Ըստ էության դա յուրօրինակ դեպք էր իրավական պատմության մեջ։ Դատարան էր ներկայացված հայցադիմում ոչ թե ամուսնալուծության, այլ ամուսնության հարցով։

Robert Schumann, nach Ergang Genoveva Operaids, Opus 81, կատարում է կոնցերտ գեբաու թագավորական նվագախումբը, դիրիժոր Բերնարդ Հայթինգ.

հնչեց Ռոբերտ Շումանի Գենովևա օպերայի նախերգանքը, օպուս 81, կատարեց Կոնցերտգեբաու թագավորական նվագախումբը, դիրիժոր Բերնարդ Հայթինգ։

SCHA, այս պարող տարերը երաժշտության պատմության մեջ մնացել են որպես նրա մեծագույն ռոմանտիկի անվանատարերը, Ռոբերտ Շուման։ Այս օր հունիսի 8-ին ծնվել է ռոմանտիզմի մշակութային մեծ շարժման բարեփոխիչ եւ խոշոր դասական Ռոբերտ Շումանը։ Ինչ է սերը, գոյության պայքար, թե երջանկության հրճվանք, գուցե տարօրինակ հանգստություն, որը միայն զգում ու ապրում են երկու իրար սիրող սրտեր, կամ բոլորը միասին, այսինքն սերը հակադրությունների ներդաշնակություն է, ոչինչ չի փոխվել, մարդիկ սիրել են ու կսիրեն բոլոր ժամանակներում, թողնելով աշխարհին իրենց սիրո պատմությունները, դրանց մասին կիմանա կամ չիմանա մարդկությունը։ Ռոբերտ Շումանի երաժշտությունը այս րոպեների ընթացքում հնչելու է մեր եթերում և նրա ծննդյան օրվա արթիվ լսելու ենք նրա կյանքի ու երաժշտական աշխարհի գլխավոր պատմություններից մեկի մասին։

Միցուկոյչի դայի կատարումն էինք լսում, հիշեցնեմ, սա Ռոբերտ Շումաննի «Դաշնամուրային կարնավալ» օպուս 9 շարքի համարներից մեկն է։ Այն ժամանակ դու փոքրիկ ինքնահավան աղջնակ էիր, մեծ գեղեցիկ աչքերով և ամենից շատ աշխարում, սիրում էիր բալ։ Ռոբերտ Շումաննի կենսագրության մեջ միակ և յուրահատուկ սիրո պատմությունն է, այն հեքիաթ է, չար ու բարի հերոսներով, որտեղ ամենակարևորը հաղթում է անկեղծ սերը։ Գերմանական փոքրիկ քաղաքում քնքուշ ու մեղմ երիտասարդ էր Ռոբերտ Շումաննը։ Նա սիրում էր գեղեցիկը, բնությունը, նա կարողանում էր այդ ամենը երաժշտության միջոցով փոխանցել։ 18-ամյա այս պատանին բոլորին անծանոթ էր, նա երաժշտական իր առաջին քայլերը կատարեց դեպի այն տունը, որտեղ ապրում էր փոքրիկ Կլարա Շումաննը, Կլարա Վիկը։ Այդ ժամանակ դաշնակահարուհի Կլարան 9 տարեկան էր։ Սկզբից Շումաննը գերված էր այս աղջնակի տաղանդով։ Միևնույն ժամանակ Շումաննը Կլարայի հորմոտ դաշնամուրի դասեր էր առնում։ Աղջնակին զարմացնում ու հրճվանք էին պատճառում Շումաննի նվագը։ Ուրախանում էր, երբ երկուսով ժամերով դաշնամուր էին նվագում։ Սկզբից ևեթ նրանց մոտեցնողը երաժշտությունն էր ու հենց երաժշտությունն էր, որոշ առումով հարթեցնում հասակի տարբերությունը։

Սոֆիա Մելիքյանի կատարմամբ Ռոբերտ Շումանի դաշնամուրային ֆանտաստիկական պիեսներ շարքից մենք լսում էինք երրորդը. Ինչու? Տարիների ընթացքում մանկական կապվածությունը Շումանի և Կլարայի անցավ ընկերական ջերմ հարաբերությունների, ավելի ուշ բոցավար սիրո, բայց Կլարայի հոր հաշվենկատ մարդու պլանների մեջ չէին մտնում իր աղջկա վաղ ամուսնությունը, և Շումանը այն մարդը չէր, որին կցանկանար Ֆրիդրիխ Վիկը տեսնել որպես իր աղջկա ամուսին։ Անհայտ, նյութապես անապահով կոմպոզիտորը փայլուն ու հանրահայտ դաշնակահարուհու բաժին չէր։ Եվ այստեղից Շումանի կենսագրության մեջ սկսվում է պայքար Կլարայի համար պայքարի սկիզբ կոչված էջը։ Լրիվ արգելված էին Շումանի ու Կլարայի հանդիպումները, նամակագրությունը։ Շումանը ծածուկ գնում էր Կլարայի համերգին, որտեղ ևս նրանք չէին հանդիպում, բայց Կլարան նվագում էր Շումանի ստեղծագործություններից, որով արտահայտում էր իր ապրումները։ Իսկ 1837 թվականի օգոստոսի 14-ը օրագրերում թաքուն նշեցին իրենց գաղտնի ամուսնության օրը։ Մի անգամ նրանք անսպասելի հանդիպեցին փողոցում, երկուսն էլ շփոթված էին, Շումանը հանեց գլխարկը, Կլարան հազիվ զսպեց հուզմունքը, դա միայն մեկ լուռ ակնթարթ էր։

Պետեր Շրայերի և Նորման Շետլերի կատարմամբ Վեմ ռադիոկայանի եթերում այսօր Ռոբերտ Շումանի ծննդյան օրվա առիթով հնչում էր կոմպոզիտորի, պոետի սերը վոկալ շարքից երկու հատված, Հայնրիխ Հայնեի խոսքերով գրված շարքը, մենք լսում էինք Գեղեցիկ Մայիս ամիս և Իմ տառապանքների օրանը։ Շարունակում ենք Ռոբերտ Շումանի «Պայքարի սկիզբ» կոչված «Պայքար Կլարայի համար» նրա կենսագրության այս խորագիրն ունեցող Էջի անդրադարձը, հուսահատված լինելով Ֆրիդրիխ Վիկից, Կլարայի հորից, որևէ արդյունքի հասնելու Կլարան և Շումանը դիմում են օրենքի օգնությանը, և 13 ամիս տևած երկար ու ստորացուցիչ դատավարության ավարտին թույլատրվում է Կլարային որպես չափահաս ինքնուրույն տնորինելու իր կյանքը։ 1840 թվականի սեպտեմբերի 12-ին նրանք ամուսնանում են։ Ռոբերտ Շումանը 30 տարեկան էր, իսկ Կլարա Վիկը 21։ Դա հիանալի օր էր, անգամ արևը, որը մի քանի օր թաքնված էր, այսօր առավոտ, երբ մենք գնում էինք դեպի եկեղեցի, մեր վրա էր գցել իր նուրբ շողերը, ասես ցանկանում էր վերևից օրհնել մեր միությունը։ Սա իմ ամենակարևոր ու երջանիկ օրն է, գրել է իր օրագրում Ռոբերտ Շումանը, ու ստեղծել հարսնացուի ձեռքերը զարդարող ծաղկեփունջը, ու հատկապես սպիտակ ծաղիկների, մրտենիների։ Հենց մրտենիներ է կոչվում Ռոբերտ Շումանի այս շրջանում գրված վոկալ շարքերից մեկը Ֆրիդրիխ Ռուկերտի բանաստեղծությունների հիման վրա։ Մենք լսում ենք առաջինը, նվիրումը, Քեթլին Ֆերիերի և Ջոն Նյումարկի կատարմամբ։

Ռոբերտ Շումանի «Մրտենիներ» վոկալ շարքը, ըստ Ֆրիդրիխ Ռյուգերտի բանասերցությունների, գրված է հենց նրանց կյանքի ամենաերջանիկ պահերի ընթացքում, նոր ամուսնական ընտանեկան կյանքի տարիներն էին։ Մենք լսում ենք նվիրումը Քեթլին Ֆերիերի «Կոնտրալտո» և Ջոն Նյումարկի կատարմամբ։ Ամուսնությամբ Ռոբերտ Շումանի և արդեն Կլարա Շումանի կյանքը նոր սկսվում է։ Երկու տաղանդավոր մարդիկ, որոնք միշտ ձգտում էին ճանաչելու ու կատարելագործվելու, 14 տարվա ամուսնական կյանք, 8 երեխաների ծնունդ, որոնցից շատերը ծանր հիվանդ էին, մի քանիսն էլ վաղ մահանում էին, ամբողջ հոգսը ընկած էր Կլարայի ուսերին, և նա ամբողջովին չէր կարողանում տրվել իր մասնագիտությանը։ Որոշ ժամանակ անց արդեն Շումանը նույնպես իր կնոջ Փարքին հավասար ճանաչում էր ձեռք բերել, և եթե նախկինում ծանոթացնելուց դիմում էին «Միստր Շուման», Կլարա Շումանի ամուսինը, ապա այժմ ասում էին «Մադամ Շուման», Ռոբերտ Շումանի կինը։ Իր համերգային ծրագրերում Բախի, Բեթովենի, Շոպենի, Մենդելսոնի, Լիստի գործերի կողքին Կլարան ունկնդրին էր ներկայացնում Ռոբերտ Շումանի դաշնամուրային ստեղծագործությունը, ինչը նաև իր մեծ դերն է խաղում ամուսնու անվան ու ստեղծագործությունների ճանաչման ճանապարհին։ Նրանք հասկացող ու միմյանց գնահատող զույգեր էին ու երջանիկ ընտանիք։ Երբ Շումանը ստեղծագործում էր, Կլարան չէր նվագում, կամ Շումանը ուղեկցում էր կնոջը համերգային ճանապարհորդությունների ժամանակ, երբ ինքը մեծ հաճույքով կմնար տանը ու կստեղծագործեր։ Լսենք Ռոբերտ Շումանի ստեղծագործություններից մի հատված այն սոնատը, որը նվիրված է Կլարա Շումանին, երրորդ մասը, դաշնամուրային «Ֆա դիեզ մինոր» օպուս 11 սոնատի մասին է խոսքը, իսկ երրորդ մասը արիայի, նվագում է Լիլիթ Գրիգորյանը։

Մենք շարունակում ենք անդրադառնալ Ռոբերտ և Կլարա Շումանների սիրո պատմությանը։ Անշուշտ կար նրանց երջանիկ ընտանիքում մի մեծ խոչընդոտ, որն անզոր էին նրանք հաղթահարել։ Դա Շումանի ամբողջ կյանքում տանջող հիվանդությունն էր, ինչը և դարձավ իր մահվան պատճառը։ Անհաջող ինքնասպանությունից հետո Ռոբերտ Շումանի կյանքի վերջին 2 տարին նա անցկացրեց հոգեբուժարանում։ Ինչու ոչ մի անգամ իմ մասին չի հարցնում, և միայն իրենց ամուսնության տարեդարձին Ռոբերտ Շումանը ցանկանում էր անհանգիստ Կլարա Շումանից որևէ լուր իմանալ իր Կլարայի մասին։ Վերջին օրը սիրելի Կլարան իր կողքին էր, նրա ձեռքից վերջին անգամ մի քանի կաթիլ գինի խմեց, նրան վերջին անգամ ժպտաց ու մեծ ճիկ գործադրեց, որպեսզի գրկի իր մուսային, իր կյանքի երջանկության հրվանդանին։ Այդ գիշեր Շումանը հանգիստ, հավերժ քուն մտավ, իսկ Կլարան իր օրագրում գրեց. «Նրա մահով փլվեց իմ ողջ երջանկությունը, ինձ համար արդեն սկսվում է նոր կյանք»։

Հրաչյա Հարությունյանի և Պաատա Դեմուրիշվիլի կատարմամբ Ռոբերտ Շումանի դաշնամուրային մանկական տեսարաններ շարքից լսեցինք 7-րդ անուրջներ, փոխադրված ջութակի և դաշնամուրի համար։ Շումանը իր վերջին հոդվածում գրել է. «Բոլոր ժամանակներում գործում է հարազատ ազգակից հոգիների ինչ որ գաղտնի միություն»։ Կլարայի և Ռոբերտ Շումանի միությունը իվերուստ կանխորոշվեց և նրանք պայքարեցին իրենց սիրո համար ու վայելեցին երջանկության հրճվանքը։

Ռոբերտ Շումանի թիվ 2 դո մաժոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը սկերցոն Վեմ ռադիոկայանի եթերում հնչում էր Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ Ջեյմս Լիվայնի ղեկավարությամբ։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճո խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի մասին, օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի։
1: Տեր Հայր, Աստված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, մեր հավատքի հորը, ցույց տվեց Միածնի իջման տեսիլքը, համաձայն որի Վաղարշապատ քաղաքում հիմնվեց համայն հայության հոգևոր կենտրոնը եւ մեծագույն սրբավայրը՝ Սուրբ Էջմիածինը։ Կխնդրեի եւս մեկ անգամ մեր հիշողության մեջ թարմացնել լուսավորչի այս մեծ տեսիլքի պատմությունը։
2: Այո, անիգա բավական հետաքրքրական եւ ներշնչական մի պատմություն մնե, որ գտնվի ակտանկեղոս պատմակիրին մեջը։ Գտնվի թե Գրիգոր լուսավորիչը հայոց թարցից հետո, իր եպիսկոպոսանալուց հետո ինքը Քիշերանց կաշխատեր իր սենյակում, և այսպես տեսիլք մու ունեցավ, ըստ որում Միածին որդին իջավ երկնքից և ոսկի մուրջով մը հողը զարգավ, և այնտեղ ուր որ հողը զարգավ, մի այսպես եգեղեցի մը գամարները մեջտեղ եկան վրան կմպետ մը, որ եղավ նշան մը, թե Գրիգոր լուսավորիչը պետք էր այնտեղ շիներ այն եկեղեցին, որ պիտի լիներ հայոց մայր տաճարը։ Նույն ժամանակ նալ նույն տեսիլքին մեջ նաև Հրիպսիմիա գույսերի վկայարանը, Կայանեի գույսերի վկայարանը և նաև շողագատ եկեղեցին ալ շնության և շենքերի գամարները երևեցան։ Ուրեմն այսպես ամբողջ մի համալիր մի եղավ անիգա, որ ոչ միայն հայ եկեղեցվո գետրոնը դարձավ, ալ նաև եղավ կրնանք ասել հուշարձանը մեր ժողովրդի թարցին 1700 տարի առաջ քրիստոնեության։
1: Տեր Հայր, եկեք պատմական մի ակնարկով անդրադառնանք հայոց հայրապետական աթոռի հաստատմանը սկսած առաջին դարից, այն ժամանակներից, երբ Սուրբ Թադեոս և Բարթուղեմեոս առաքյալները ավետարանի քարոզությամբ եկան Հայաստան և սկսեցին Քրիստոսի եկեղեցու հիմնադրումը հայոց հողում։
2: Գրնանք նույնիսկ Սուրբ Թադեոս և Բարթուղեմեոսից ալ առաջալ երթալ, նույնիսկ այս առաքելական քարոշտության մասին, որտև եթե Բողոս առաքյալը Գալատիա քնած, որ այսօրվան Քոնյան և Անկարայի տեպի հարավ եղող նահանգն է, ինչու համար Բողոս առաքյալը պիտի քոնե չհանդիպեր Հայաստանին, որ հերուչեր, և մանավանդ որ երկու առաքելություններ կան, ճանապարհորդություններ կան, որ գսեթե Բողոս առաքյալը փոքր Ասիայից միջից կանցնի, անշուշտ այդպիսի ակնարկ մը չի կա քործ կարակելոցին մեջ, թե քնած ինքը Հայաստան, բայց գրնա հավանական լինել։ Հետո Պետրոս առաքյալը իր նամակին մեջը ողջույն գուտա օրնագեմոր Բոնդոսի եկեղեցին, որ Տրաբիզոնն է, ճիշտ Հայաստանի դեպի հյուսիս։ Պետրոս առաքյալն Հայաստան այցելեց, չմոռնանք որ առաքյալների քարոշտության առաջին վայրերը եղած էին հրեական ժողովարաններ, և մենք հստակոր ենք գիտենք պատմությունից, որ գար սկալի թվով հրեաներ և ժողովարաններ Հայաստանում, և շատ հավանական է, որ այս առաքյալները այցելած են այդ ժողովարաններն ալ նաև, անշուշտ ամենեն զորավոր ավանդությունը Թադեոսի և Բարթուղեմեոսի ավանդությունն է։ Սակայն նորեն ասոր առընթեր ուրիշ առաքյալների կով գան, օրինակ Թովմաս առաքյալի ավանդության մեջ կսե թե Հայաստանի միջոցով ալանցավ, անալ հին հնդկական ավանդություններին մեջը, բայց ինչպես ասի Թադեոս և Բարթուղեմեոսի այցելությունը Հայաստանի մեջ բավական հաստատ դեպատմական օրեն, շատ զորավոր ավանդություն մնե։ Եվ հետաքրքրական է, թե այդ կարուսջությունը գսկսի Եթեսիո քաղաքից, որ երբեմն Հայաստանի թակավորության մասն էր, երբեմն հռոմեական գայսրության մեջն էր, երբեմն անգաղ թակավորություն մներ, բայց Եթեսյան ասորական քաղաք մներ։ Եվ Եթեսան Անդիոքից շատ հեռու չէ։ Անդիոքը այնտեղն է, ուր որ քրիստոնյաները առաջին անգամ քրիստոնյա անվանեցին, եւ Եթեսյան արդեն առաջին 3 տարերի մեջ եղավ մեծ քրիստոնեական գետրոնը։ Շատ հավանական է, որ քրիստոնեությունը մուտք կդավ դեպի Հայաստանի հարավային գոմերը, եւ գար այնտեղ զորավոր քրիստոնյա ներկայությունը։ Հետաքրքրական է, որ նույնիսկ աթորի մկոյությունը, այսինքն նվիրաբետական աթորի մկոյությունը, որ արդազի արդորդ է, որ գտնվի հարավային Հայաստանի մեջ, Բարսկա Հայաստանի մեջ, ուր որ մենք ունենք Խավազանակիրքը, այսինքն առաջնորդների անունների հաջորդությունը, հետո Գեսարիա քաղաքը գար, Գեսարիա քաղաքը արդեն իսկ երկրորդ տարուն մեջը շատ հայտնի քրիստոնեական գետրոն մներ, եւ արդեն իսկ մինչեւ հռոմեական գայսրության թարցիկալը թե Գեսարիան, որը ասել է Գեսարի քաղաքը, թե Գեսարիան եւ Եթեսան եւ իրենց հարևան երկիրները գրեթե 90%-ով քրիստոնյա էին։ Ուրեմն ինչպես պիտի չակնկալենք, որ այդ հավատը արդեն տարածվեր Հայաստանի մեջը։ Ուրիշ հետաքրքրական գետեր կան, եթե նկատենք արևելյան Հայաստանը, այսինքն Արցախը, Քանցակը, որ ամենեն արևելյան մասն էր Հայաստանի, այնտեղի վանկերը, Սուրբ Տադեի վանկը, Սուրբ Եղիշեի վանկը, իրենց ավանդության համաձայն արդեն իսկ հիմնված են Գրգոր Լուսավորչից առաջ։ Նաև ունենք հստակ պատմականորեն Մերուժան եպիսկոպոսի նամակը 3-րդ տարուն մեջը ար Ալեքսանդրիո Պատրիարքին իմ խնդիր վերամգրդության մասին։ Նաև Վլաս եպիսկոպոս մգան Սեպաստիո մեջ, որ Հայասկի եպիսկոպոս մներ, արձաբանես մի ասվածապանմը, թե բետ ինքը նոստիկական էր, բայց քրիստոնյան նոստիկ էր, որ Հայաստան այցալած էր, այսինքն ոչ միայն մեր քրագանության մեջ, այլ մեր տարածքի հարևանների քրագանության մեջ կա հիշատակներ, թե հայերի մեջ քրիստոնեություն գար։ Ամենեն մեծ է թերևս Դերդուղյանոսի հիշատակը, երբ որ գագնարգե Քորց Կարակելոցին, թե Օգեգալստյան օրը մարդիկ, որոնք եկած էին, եւ այսպես կսե Քորց Կարակելոսը, Բարսկաստանից, Միջակետքից, ներողություն Հրյաստանից եւ Բոնդոսից, եւ ինքը գսե չէ, անիկա Հրյաստան չէ, անիկա պետք է լինի Հայաստան, անջիշտ մեր բլոր ունեցած տեքստերը գսեն Հրեյաստան, բայց Դերդուղյանոսը գիտնալով, որ Հայաստանի մեջ գար այսպեսի մեծ թվով քրիստոնյաններ, ինքը գրայեց, թե ոնդեղ տեքստային սխալ մգա, որ ոչ թե Հունաստան, այլ Հայաստան պետք է լա։
1: Եվ ոչ միայն Դերդուղյանոսը, այլև Օգոստինոսը, Փիրմիլյանոսը։
2: Այո։ Անջիշտանունք հետևեցան Դերդուղյանոսից, որտեղ իրենք ալ ապրիգեցի էին և Դերդուղյանն ալ ապրիգեցի էր, բայց այդ մեզի համար կարևորը Դերդուղյանոսն է, որտեղ 3-րդ տարու քրող մներ, մինչեր Օգոստինոսը 4-րդ տարու և 5-րդ տարու քրող էր։
1: Տեր հայր, պաստորեն մինչև 4-րդ դարի սկիզբը, այսինքն մինչև Լուսավորչի ելքը վիրապից և մեծ տեսիլքը, քրիստոնեությունը արդեն իսկ բավական խորը արմատներ էր գցել Հայաստանում։ Նաև հիշենք Բարթուղիմեոս առաքյալի հիմնած աթոռը, Սյունյաց աթոռը։ Պաստորեն այս երկու առաքյալները միասին հիմնեցին 4 նվիրապետական աթոռներ՝ Տադեոս առաքյալը, Արտազի աթոռը, Գեդեսիայինը, Կեսարիայինը և Բարթուղիմեոս առաքյալը, Սյունյաց աթոռը։ Եվ սրանցից գլխավոր և իր նշանակությամբ առավել կարևորը Արտազի աթոռն էր։ Եթե այսպիսի աշխուժ եկեղեցական կյանք կար նվիրապետական աթոռներով, արդեն ձևավորված կառույցով եկեղեցի, ուրեմն որն էր Լուսավորչի գործունեության նշանակությունը և Սուրբ Էջմիածնի հիմնադրման կարևորությունը։
2: Ասեմ, որ բավական հաստատ պատմական կետին վրա ենք, երբ որ ասենք, թե քրիստոնեություն գոյություն ուներ Հայաստանի մեջ Գրգոր Լուսավորչի առաջ, սակայն պետք է գիտնանք, որ 4-րդ տարու սկիզբը հսկա հալածանք եղավ քրիստոնյաների հռոմեական գայսրության մեջ, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ, եւ անոր ակնարկները կտեսնենք Ակաթան Կողոսի մեջ, ուր որ քրիստոնյաների հալածանքը Դիոգլիդիանոս գայսրի օրոք, եւ ասիգա ամենեն վայրակ հալածանքներ քրիստոնյաներին, եւ հռոմեացիները հատկապես կցերպակյալին եպիսկոպոսները, եւ հատկապես կքրավեին աստվածաշունչ մադյանները, հատկապես կքրավեին եկեղեցվոս սպասները, որբեսի քրիստոնյաները չկարողանան հավաքվել կրոնական արարողություններով, չկարողանան սերդել աստվածաշունչ մադյանը, չկարողանան միասին սուրբ հաղորդությունը ստանալ, եւ հազարավորներ մեռան այս հալածանքների ընթացքին, նույնն ապատայեցավ Հայաստանում։ Գրնանքս էլ, եթե հրաշքը չպատահեր, եւ այդ հրաշքը հռոմեական գայսրության մեջ Կոնստանտինիոս կայսերին դեսիլքն էր, երբ որ ինքը հաղթեց հեթանոսներին եւ իր հաղթության պատճառը վերակրեց Քրիստոսին, նույնպես էլ Հայաստանում, եթե թարցը չլար 301-ին, շատ հավանական էր, որ քրիստոնեությունը պիտի փնաչնչվեր լրիվ Հայաստանի մեջ։ Եվ ինչու համար ասոր պիտի չհավատանք, որտեղ ոստո 70 տարի Հայաստանում քրիստոնեությունը հալածվեցավ, մարդիկ կարծեցին, թե այլևս գորած էր հավատքը, սակայն արդեն իսկ երբ որ անկախություն ունեցան, նոր զաղգում եղավ հավատքի, այլապես չէին կարող հավատալ, թե ինչպես Քրիստոս լուսավորիչը, թե մեծ գործունեություն տեսավ, ինչպես միայն մեկ մարդը գրնար ամբողջ ասկը թարսի բերել, այսինքն իրեն գործագիտները ուներ այդ գործին մեջ, ուրիշ հավատացյալներ, որ իրեն օգտագործեցին այս թաստիրագության պատրաստության մեջ, եւ ադորամար մենք պիչե գործածի լուսավորչական փարը մեզ համար, Քրիստոս լուսավորիչը չի հիմնեց հայ եկեղեցին, այլ մեր եկեղեցին հիմնվեցավ առաքյալների կողմից, մեր եկեղեցին կսկսի Հիսուս Քրիստոսով վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին եւ հոգեկալստյան օրը, սակայն Քրիստոս լուսավորիչը փրկեց քրիստոնեությունը Հայաստանի մեջ շատ հավանական փնաչնչումից, եւ ուրեմն իր կարեւորությունը հենց այն է, եւ ասեմ, մենք անցյալ գիրակի դոնեցինք Եղիա Մարգարեին, հա, Եղիա Մարգարեին, որ մի մարդը, որ գարձեցե իր օրովը Եհովայի Պաշտամունքը գրեթե փնաչնչված էր Իսրայելի մեջ, բայց ասված իրեն սատականին 7000 մարդ կա, որ ձում չեն ճոկած բաղների արջև, նույնն էլ Հայաստանի մեջ, ուրեմն ցևով մը Քրիստոս լուսավորիչը կգադարե այն նույն թերը, որ Եղիան Մարգարեին գադարեց Իսրայելի մեջ Քրիստոսի առաջ 800 տարի, եւ ուրեմն Քրիստոս լուսավորիչի կարեւորությունը հենց այն է։
1: Տեր, իսկ արդյոք պատմական հետագա ընթացքը ապացուցեց Սուրբ Էջմիածնում հաստատված հայրապետական աթոռի կարևորությունը մեր ժողովրդի եւ եկեղեցու կյանքում։ Ես նկատի ունեմ ամիջապես հաստատման ամիջապես հաջորդող 4-5-րդ դարերը։
2: Արդեն իսկ երբ որ Էջմիածնը հիմնվեցավ, մենք ունեինք մեր բեդությունը, մենք ունեինք մեր թակավորությունը, բայց արդեն իսկ մի 120 տարի հետո, թերևս 429-ին էր, արդեն հայոց անկախությունը փնաչնչվեցավ կամ վերացավ հայոց վերջին Արդաշես թագավորը, արդեն ադգից մոտ 40 տարի առաջ Հայաստանը երկուքի բաժնվեցավ հռոմեական գայսրության եւ բարսկական գայսրության միջև, եւ ասենք ցեվական թակավորություն ունենք արևելյան Հայաստանի մեջ բարսիկների քերիշխանության ներքև, իսկ արևմտյան Հայաստանը լրիվ հռոմեական գայսրության մասը կկազմեր, եւ այսպես մեր պետական գարկերը սկսան թուլանալ, սակայն կարևորը այն է, որ գար Գետրոնը, որ էր հայ ժողովրդի թե հոգևոր եւ թե քաղաքական գետրոնը, մայրաքաղաք Վաղաշաբադին մեջ մեր մայր աթորը, Շատ հետաքրքրական հայերի համար այն դեղերը, որ գետրոնական են մեզի համար, միշտ մայր կգոչենք, մայրաթոր, մայր եկեղեցի, մայր լեզու, նույնիսկ հակասական խոսքում մայր հայրենիք կսենք։ Ուրեմն էջ միածինը եղավ այն գետրոնը, որուն շուրջ բոլոր հայերը հավաքվեցան, որնայման հայոց թագավորության բերանում են հետո նրան կաթողիկոսներն են, որ անցան քուլուխը ասկին, Հովսեփ կաթողիկոսը զորնակ վարտանանցի ադեն, եւ այսպես 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ տարուն մեջ է, երբ որ ալևս վերացավ հայկական անկախությունը, եկեղեցիներ, որ եղավ մեր ժողովրդին առաջնորդը, եւ Փարքաստու այդպես է որ եղավ, որտեւ այլապես 7-րդ տարուն մեջ, երբ որ մուսուլմանները արշավեցին մեր երկրին վրա, մեզի պիտի բադահեր այն ինչ, որ բադայացավ Սուրիո և Բաղեստինի քրիստոնյաներին, որոնք չունեին այդպիսի առաջնորդով, այսինքն պիտի թավանափոխը լայնք, պիտի իսլամանայինք, ինչպես Սուրիան, որ քրիստոնյա երկիր մներ 100%, սակայն հիմա հազիվ 15-20% այդտեղի բնակիչները քրիստոնյա են և երտալով կբաքսի։
1: Իսկ ասենք ավարայրի ճակատամարտը կամ դրան նախորդող ժամանակաշրջանը, արդյոք իր նախահիմքը ուներ հենց Էջմիածնի հիմնադրման մեջ։
2: Գիտեք, կարևոր բան մգա հոստը, որ մենք լավ մը պետք է հասկանանք, այն է, որ հայ եկեղեցին, հայ ժողովուրդին ապահովված է իրենց քոյությունը։ Ինչպես մայրաթորը հիմնադրությամբ, այսին ամենայն հայոց կաթողիկոսությամբ հիմնադրությամբ եղավ մի ղեկավարը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, որ երբ որ թակավորները ինգան, մի անհատը, որ եղավ ազգային միասնականության գետրոնը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ մայրաթորը։ Երկրորդ, եկեղեցին մեզի տվավ հասարակաց հաղորդակցության միջոցը, այսինքն այբուբենը, որը պետք է ասեմ, որ այբուբենը ստեղծվեցավ բարձրապես, որպեսի Սուրբ Գիրքը հայերենի թարգմանվի, այսինքն Սուրբ է մեր այբուբենը, եւ ուրեմն տվավ մեզի հասարակաց լեզումը, այլապես հայերը մինչև այն ադեն հավանաբար է, որ միայն քավարապարփարներ գոխոսեին, սակայն Սուրբ Գիրքի թարգմանությամբ Արարատյան փարփարը եղավ դիրող լեզուն հայ ժողովուրդների համար։ Երրորդ, վարդանանցի պատերազմով մեր հավատքը տվավ մեզի այն գամկը, որով մենք բայկարինք արդակին թշնամյաց թեմ, եւ նույնիսկ վարդանանց պատերազմի մեջ է գտեսնենք հակասություններ, բավական հայեր գրվեցան բարսիկների կողմը, որնագյամար մեր եգուն քաղաքական կառավարիչը մարզբեդը հայ մներ, Վասկենցյունի, եւ իր հետեւորդներ եւ ուրիշներ բարսիկների կողմը անցան, բայց անոնք, որոնք ուխտաբահներն էին, հիմնված ավիդարանին վրա, անոնց հետներ, որ մնաց հայոց աբական։ Եվ դարձյալ, եթե մենք ասենք թե բարսիկներին հպատակեինք, եթե մենք հանցնեինք մեր հավատը քրիստոնեությունը եւ հետ երտայինք զրաթաշտական գրոնին եւ այդպես լրիվ հպատակ լայինք Սասանյան Բարսկաստանին, հայերը պիտի բարսկանային, եւ դարձյալ, երբ որ արաբները հարցագեցան Բարսկաստանի վրա, բարսիկներ, որ զորավոր մշակույթ ունեին, հզոր մշակույթ ունեն, սակայն իսլամացան եւ արաբացան, եւ նույնալ պիտի պատահի մեզի, եթե եկեղեցին չլար այնտեղ վարդանանցի օրոք։
1: Բնութագրական մի պատմական փաստ ուղղակի հիշեցման կարգով ասեմ, որ Հռոմի Մաքսիմիանոս Դայակայսեր հալածանքների ժամանակ հայերը պաստորեն դարձան այն ֆորպոստը, որը պաշտպանեց քրիստոնեական կրոնը, քրիստոնեությունը, եւ պաստորեն հայերը դրանով դարձան առաջին ազգը, որ քրիստոնեությունը ոչ միայն պետական կրոն հռչակեց, այլեւ առաջին ազգը, որը պատերազմ մղեց նրա պաշտպանության համար, եւ հետագայում մեր ժողովրդի ամբողջ հետագա պատմական ընթացքը կարելի ասել, որ քրիստոնեության համար պատերազմների մի շղթա էր։
2: Օ՜, հիմա անդրադառնանք մի բահմը։ Հայաստանը եղած է ամենին արևելյան քրիստոնյա երկիրը, Եվ Հայաստանը իր ամբողջ պատմության ընթացքին եղած է այն առաջին պատնեշը ընդդեմ արևելքից եղած հետանոս ոչ քրիստոնյա Փարփարոսային խուժանը։ Եվ հայերը պայքարեցան ի պաշտպանության լրիվ քրիստոնեության։ Եվ հետաքրքրական է, որ երբ որ հայկական վերջին պետությունը գիննա 1375-ին, 1075 տարի հետո է, որ Իստամբուլը, Կոնստանտինոպոլիսը գիննա։ Եվ հետաքրքրական է, որ իսլամական ուժը մինչև գետրոնական Եվրոպայի սիրտը գերտա, մինչև Վիեննա գերտա։ Ես անցամ կհավատամ, որ այդ հազար տարիների ընթացքին արևմտյան Եվրոպայի մեջ քրիստոնեությունը գրծավ, տարածվիլ, զարգանալ, որտեղ առաջին հերթին հայերը կպաշտպանեին արևմուտքը։ Եվ այսինքն ամենին ձայդակույն արավելյան երգիրն ենք քրիստոնյա, որ միշտ պաշտպան եղած են քրիստոնեության։
1: Տեր Հայր, 485 թվականին Հայոց Հայրապետական աթոռը, այսինքն հոգևոր ու վարչական կենտրոնը եկեղեցու, վաղաշապատից տեղափոխվեց Դվին, և հետագա դարերի ընթացքում ևս 10 անգամ տեղից տեղ փոխվեց։ Ուղղակի թվարկեմ անուն առանուն այն վայրերը, որտեղ եղել է մեր հայրապետական աթոռը այդ դեգերումների շրջանում. Դվինից հետո Աղթամար, Արգինա, Անի, Սեբաստիա, Թավբլուր, Ծամնդավ, Քեսունի կարմիր վանք, Ծովք, Հռմկլա, Սիս, որոնք էին այս բազմաթիվ տեղափոխությունների կամ դեգերումների, թափառումների պատճառները։
2: Անշուշտ Հայոց կաթողիկոսությունը, լալով հոգևոր բեդը հայ ժողովրդին, միշտ պետք էր մոդը լիներ քաղաքական կետրոնների։ Երբ որ Էջմիածնից փոխադրվեցավ Թվին, որտեղ Թվինը այնադեն մարզբետների մայրաքաղաքն էր, մարզբետները
1: Վահան Մամիկոնյանի աթոռանիստներ,
2: այո, եւ ուրեմն որպեսի մոդը լինին, որպեսի ավելի կորձնական լինի, այնտեղ հաստատվեցավ եւ երկարադեն մնաց Թվինալ։ Հետո երբ որ Աղթամար գնաց, որտեղ այնտեղ Վանի լիջին շուրջը գա Հայոց թակավորությունը, անշուշտ նույնը Աննին, որ Փակրադունյաց թակավորության մայրաքաղաքն էր, հետո այն վերջը Սիս հաստատվեցավ, որտեղ միջնադարուն մեջ, Գիլիգիո մեջ հայկական թակավորությունը հիմնվեցավ, որում մայրաքաղաքը Սիս էր, բայց Սիսը ինգավ 1375-ին։ Եվ այլևս Հայոց թակավորությունները, իշխանությունները, ասենք չիգար այլևս պետական կետրոն Հայաստանի համար։ Եվ արդեն իսկ արևելյան վարտապետները, այսպես ասած, այսինքն Հայաստանի մեջ գործող վարտապետներ, փուն Հայաստանի մեջը, Դատիվի վանքից, Կլացորից, Որոդանից եւ այն, ասենք հարց տվին, թե ինչու համար ամենայն Հայոց կաթողիկոսությունը պետք է լինի այլևս հերու Հայաստանի սրդից, քանի որ այլևս թակավորություն չունենք, եւ այսպես շարժում եղավ հայերի մեջ, որ հետ բերենք ամենայն Հայոց կաթողիկոսությունը հենց այնտեղը, ուր որ արդեն ամեն բանը սկսավ, այսինքն Էջմիածնի մեջ։ Եվ 1441-ին ազգային եկեղեցական ժողովը կումարվեցավ Էջմիածնի մեջ և որոշեցին, որ ամենայն Հայոց կաթողիկոսությունը վերահաստատվի Էջմիածին։ Աս շատ հետաքրքրական է, որտեղ ցույց կտա, որ մեր եկեղեցում քերակույն իշխանությունը ազգային եկեղեցական ժողովին մեջն է։ Այսինքն մեր եկեղեցին լրիվ ժողովրդավարական չէ, ինչպես կարգմը փողոքական սեկտաներ, բայց լրիվ ամիա պետական չէ, ինչպես ասենք ռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին կամ նույնիսկ օրթոդոքս եկեղեցին, այլ մեր եկեղեցու մեջ ժողովուրդը և նվիրաբերությունը համընդհացաբար գաշխատի։ Բայց հետաքրքրական է, որտեղ այս ժողովի որոշումովը որոշվեցավ հետ գալ Սուրբ Էջմիածին, օրվան կաթողիկոսը չուզեց հետ գալ, մնաց Սիս, և սակայն ժողովուրդը ինքնին Հավատացյալները ընդունեցին ժողովին որոշումը և ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերահաստատվեցավ Սուրբ Էջմիածին, ուր կմնա մինչև այսօր և ուր որ պետք է մնա։ Երևակա է, եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը մնար Սիս քաղաքում, ինչ պիտի լիներ։ Սիս քաղաքը վերջի վերջո թատարկվեցավ հայերի կողմից 1915-ին։ Եվ այսօր ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը պիտի լար արդասահման, Լիբանան կամ թերևս Երուսաղեմ, մինչեր Հայաստանի մեջ պիտի չունենայինք կաթողիկոսություն։ Եվ ասեմ քեզի, բոլշևիկների օրովը, եթե հոստեղ քոնի եկեղեցիներ բաց մնացին այն պատճառով, որովհետև հոստեղ ունեին կաթողիկոսություն, ստիպված էին բաց պահել Սպիրկին Սիրուն, այո ճիշտ էր, որ դժվարին պայմանների մեջ, բայց նորին մնացին, նորին բաց եկեղեցիներ ունեինք, նորին պատարակը գլար, ինչ լիներ, ինչքան դժվարությունների ներքև լինեինք, ամեն գիրակի ավետարանը կգարտացվեր եկեղեցվո մեջ, ամեն գիրակի հայր մերը կսվեր եկեղեցիների մեջ, ամեն գերագի պատարակը կմատուցվեր։ Եվ ուրեմն ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերադարձավ այնտեղը, որ հայոց սիրտն է, այսինքն Էջմիածինը։
1: Եվ պաստորեն Էջմիածինը հենց հայոց հայրապետության նախնական և աստվածահիմն վայրն է, աստված այստեղ էր հաստատել հայոց հայրապետական աթոռը, և այդ առումով 1441 թվականը շատ կարևոր, կարելի ասել անկյունադարձային իրադարձություն է մեր եկեղեցու և ժողովրդի կյանքում, և կխնդրեի պարզաբանել այդ կարևորությունը դարձյալ։
2: Հայ ժողովրդին հողը, այսինքն մեր ազգային ինքնության հողը, այն դերից, ուր որ մենք գծլինք, ուր որ մենք գաջենք, Հայաստանի հողն է։ Թու Հայաստանի հողը հանես, այլևս հայությունը կչորնա և կվերջանա։ Առանց Հայաստանի հողին հայ ժողովուրդ չգա։ Վերջի վերջո, ուր որ երտաս աշխարհիս չորս կողմ, հայը միշտ պիտի ծուլվի և պիտի գործվի Հայաստանից դուրս։ Բայց եթե Հայաստան մգա, այդ հողը մեզի կբահե մեր ինքնագիտակցությունը որպես ազգ, նաև աստեցություն ունի Սպիրկին վրա։ Հետաքրքրական է, որ Սպիրկից երիտասարդներ, երբ որ կան Հայաստան, առաջին հերթին թերևս իրենց մեջ չկա այդչափ մեծ հայրենասիրական, ազգասիրական զգացումներ, բայց հենց առաջին օրից, երբ որ իրենք կտեսնեն Արարատը, մեր պատմականները, երբ որ մտնեն մայր տաճարը և տեսնեն իջման սեղանը, իրենց հավատքի այսպես գետրոնը, կփոխվեն և կթարնան իսկական հայեր, իսկական հայեր իր իսկական իմաստով, ոչ միայն ասկասեր, այլ հավատացյալ, մեկը չի գնար իսկական հայ ըլալ, եթե ինքը հայ մշակույթին ժառանգորդը չլինի։ Եվ մեր ժառանգությունը ինչ է, հավատքի ժառանգություն մնե։ Եթե առնես մեր թարավոր մշակույթը, անիգա հիմնված է հավատքի վրա։ Անչուշտ հավատացյալ լսել է ոչ թե ցեվական օրեն հավատացյալ, այլ խորապես Քրիստոսի հավատացյալ և իր եկեղեցուին և իր հավատամքին հավատացյալ։
1: Իսկապես Էջմիածինը հայ ժողովրդի սրբություն սրբոցն է։ Պատմական այս բոլոր վայրի վերումները Տեր Հայր, որոնց մասին այսօր մենք խոսեցինք, և Սուրբ Էջմիածնի ունեցած կարևոր դերը վերաբերում են անցյալին, իսկ ինչու՞ եք տեսնում Սուրբ Էջմիածնի կարևորությունն ու առաքելությունն այսօր մեր օրերում, մեր ժամանակներում։
2: Հիմա անոր մասին խոսելու պետք է աբակային մասին խոսենք, որովհետև իրականի մեջ ներգանքույություն չունի։ Արդեն իսկ երբ որ ես կխոսեմ քեզի, ինչ որ գսեմ քեզի, անցյալ կթարնա, ու պիտի նայինք աբակային, և այդ աբական վերջի վերջում մեզի ուր գտանի։ Ունենք փոքր հողմը, այո, չարտված փշրված երկիր մնե, դժվարությունների մեջ ենք, մեր ժողովուրդը դժբախտաբար այսօր ընդհանրապես աղքատ վիճակին մեջ են, մեր տնտեսությունը վատ է, այո, ճիշտ է, բարելավման աստիճաններ կտեսնենք, այո, ես կավատամ, որ հարաճատիմություն գլա, բայց այն ժողովուրդը, որ տեսիլք չունի, այն ժողովուրդը, որ հավատք չունի, այդ ժողովուրդը պիտի գործվի, և մեր տեսիլքը հիմնված է Էջմիածնի դեսիլքին վրա։ Քիչ առաջ էսիք, որ Էջմիածինը մեր սրբություն սրբոցն է։ Քիչ մը անամացանք պիտի լամ քեզ հետ։ Մեր սրբություն սրբոցը կգտնվի Երուսաղեմի մեջ, թադակ գերեզմանին մեջ, այսինքն Քրիստոսի գերեզմանին մեջ, որ Քրիստոս հարություն արած է, Քրիստոսը աշխարհին դերն է, բայց մեր շատ հին ավանդության համաձայն այդ հարուցյալ Քրիստոսը ոստող Հայաստան իջած է և ցևով մը մեզ օծած է որպես իր ժողովուրդը։ Այո, ճիշտ, այդ հավատքին համար մենք չարչարված ենք, այդ հավատքին համար մենք նահատակված ենք, բայց մնացեր ենք։ Մեր քոյությունը արդեն իսկ հրաշք է։ Եթե նայես մեր պատմության մեջը, մենք շատ մը անգամներ պետք էր բնաչնչվեինք։ Հենց այս անցնող 20-րդ տարուն մեջ երկու պատահվածներ պատահան մեզի, որ եթե ուրիշ ասկերի պատահեին, այդ ասկերը պիտի ոչնչանային 15-ի սպանդը, հետո կոմունիզմի դիրությունը, մենք պետք էր բջանայինք, բայց մնացինք և ես կհավանամ, որ մնացինք, որև Աստված մեզի համար թերմ ունի խաղալիք աշխարհի պատմության մեջ, այն է, որ մենք պետք է օրինակ դառնանք ուրիշ ասկերին, թե ինչպես ժողովուրդը գրնա իր խաչը դանել, գրնա հավատարի մնալ Աստուծո և գրնա փառկավաճիլ։ Եվ միայն հավատն է, որ գնե անիգա մեզի։ Եվ Էջմիածնի թերը այն է, որ մենք, եթե որ մայրաթորը գերտանք, մենք այնտեղ կգանգնենք մեր պատմության հիմերի վրա, ոչ միայն անցնող 1700 տարիների ընթացքին, այլ նաև մեր նախորդ թագավորների, որտեղ թագավորության քաղաքն է Վաղարշ թագավորի կողմից հիմնված իր մայրաքաղաքն էր։ Ես մի պատմություն ասեմ ձեզ։ Ամերիկայից մի ֆոտոժուռնալիստ մը հետս եկավ Հայաստան և Էջմիածին եկանք և ինքը այնչափ աստվեցավ Էջմիածնի գեղեցկությունից և այլն, և Վանադունն էինք և գելենք աստիճանների գանկարի պատվանների լուսամուտների առաջ և իրենեսի Վինզլո, անունը Վինզլո Մարտին էր, Վինզլո, նա իր մեմը, և այս ամերիկացի, լրիվ ամերիկացի ֆոտոժուռնալիստ կեցավ և Արարատը տեսավ, առաջին անգամներ, որ Արարատը տեսավ, ճիշտ այնտեղ իր հսկայության մեջ, և երևակայ է, որ Էջմիածնի Արարատի շուկին ներքևն է, այսինքն ճիշտ թիմացն է Արարատին, Արարատը, որ եղավ մարդկության վերածնության սկսնավայրը, և Էջմիածինը, որ եղավ մեր ժողովրդի հոգևոր վերածնության սկսնավայրը, այսինքն եթե այս խորհրդանշանները տեսնենք, ասում պատահական բաներ չեն, ես անցամ կհավատամ, որ հայ ժողովուրդը թեր ունի, աստվածային թեր ունի Աստուծո նախախնամության մեջ, և այն է, որ մենք վգա ըլանք, թե ինչպես ասկմը գրնա հավատարի մնալ Քրիստոսի ավետարանին։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը աստվածաբանության մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի։
3: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 105-րդ, ալելույա։
4: Գողություն մատուցեցեք տիրոջը, քանզի քաղցրենա, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը, ով պիտի պատմի զորությունը տիրոջ, լսելի դարձնի նրա ամբողջ օրհնությունը, երանի նրանց, ովքեր իրավունքն են պահում և ամեն ժամ արդարություն գործում։ Հիշիր մեզ Տեր ի հաճություն քո ժողովրդի և այցելիր մեզ քո շնորհելիք փրկությամբ։ Տեսնենք բարությունը քո ընտրյալների, ուրախանանք քո ազգի ուրախությամբ ու պարծենանք քո ժառանգությամբ։ մենք մեր հայրերի հետ մեղանչեցինք, անօրինություն եւ հանցանք գործեցինք։ Հայրերը մեր Եգիպտոսում չհասկացան քո հրաշագործությունները, չհիշեցին քո ողորմության արատությունը, քեզ բարկացրին կարմիր ծովն անցնելիս, նա փրկեց նրանց իր անվան համար, որ ճանաչեն իր զորությունը, սաստեց կարմիր ծովին եւ այն ցամաքեց, նրանց առաջնորդեց անդնդի միջով ինչպես անապատով, նրանց ազատեց իրենց ատողներից եւ նրանց փրկեց իրենց թշնամիների ձեռքից, ծովը ծածկեց նրանց հալածողներին եւ սրանցից ոչ ոք չփրկվեց, հավատացին նրա խոսքերին եւ օրհներգեցին նրան, բայց շուտով մոռացան գործերը նրա եւ չանսացին նրա խորհուրդներին, անապատում ցանկությամբ վառվեցին ու փորձեցին Աստծուն անջրդի վայրում, իրենց խնդրածը նա տվեց նրանց և լիություն ուղարկեց նրանց։ Բանակատեղիում բարկացրին Մովսեսին և տիրոջ սրբին Ահարոնին, գետինը բացվեց ու կլանեց Դադանին, ծածկեց բանակ Նաբիրոնի, հուր բորբոքվեց նրանց հավաքավայրերում և բոցը լափեց մեղավորներին, Քորեբում մի հորդ շինեցին և երկրպագեցին արձանին, իրենց փառքը փոխարինեցին խոտակեր հորթի պատկերով, մոռացան իրենց կյանք տված Աստծուն, որը մեծ գործեր կատարեց Եգիպտոսում, սքանչելագործեց

մյուսների մեջ նրանց սերունդը ծրվի գավառներում։ Նրանք Բելփեգորին հարեցին զոհի Միսկերան ու Մերելոտի, բարկացրին տիրոջն իրենց գործերով և նրանց վրա կոտորած իջավ, ապա Փենեես եկավ մեջտեղ, քավություն տվեց և մահը վերջ գտավ։ Նա արդարացի համարվեց սերնդից սերունդ միջև հավիտենություն։ Նրան բարկացրին հակարակության ջրերի մոտ և Մովսեսը տանջվեց նրանց պատճառով, քանզի դառնացրել էին նրա հոգին։ Նա հրամայեց իր շրթունքներով և չկոտորվեցին այն ազգերը, որոնց մասին ասել էր Տերը։ Խառնվեցին հեթանոսների մեջ ու սովորեցին գործերը նրանց, ծառայեցին նրանց կուրքերին, որոնք իրենց գայթակղությունը դարձան, իրենց որդիներին ու դուստրերին զոհեցին դևերին և անմեղ արյուն թափեցին արյունն իրենց որդիների ու դուստրերի, որ զոհեցին Քանանի կուրքերին։ Երկիրը շաղախվեց նրանց արյամբ ու պղծվեց նրանց գործերից, քանզի պոռնկացան իրենց ընթացքով։ Սրտնեղած բարկացավ Տերն իր ժողովրդի վրա և խիստ զզվեց իր ժառանգությունից, նրանց մատնեց հեթանոսների ձեռքը և իրենց ատողները տիրեցին նրանց, իրենց թշնամիները նեղեցին նրանց և նրանք խեղճացան նրանց ձեռքի տակ։ Տերը շատ անգամ փրկեց նրանց, բայց նրանք դառնացրին նրան իրենց չար խորհուրդներով և ընկղմվեցին իրենց անօրենության մեջ։ Տերը նայեց նրանց նեղությանը, լսելով ձայնը նրանց աղոթքի, հիշեց ուխտն իր և իր արատ ողորմածությամբ զղջաց, նրանց գթության արժանացրեց իրենց բոլոր գերեվարողների դիմաց։ «Փրկիր մեզ, Տեր Աստված մեր, և հավաքիր մեզ հեթանոսների միջից, մենք գողություն պիտի մատուցենք քո Սուրբ անվանը և պիտի պարծենանք քո օրհնություններով»։ Օրհնյալ է Տեր Աստվածն Իսրայելի հավիտյանս հավիտենից, ողջ ժողովուրդը թողասի, թող լինի, թող լինի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դիվերտիսմենտ համար 136 ռե մաժոր, կատարում է Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դիվերտիսմենտ համար 136 ռե մաժոր ստեղծագործությունը, կատարեց Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, երեք փոքրիկ ֆուգաներ, Prelude և Fuga, La minor, Prelude և Fuga, Mi minor, կատարում է Glenn Gould-ը.

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի երեք փոքրիկ ֆուգաները. Պրելյուդ և ֆուգան լյա մինոր, պրելյուդ և ֆուգան մի մինոր, կատարեց Գլեն Գուլդը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էրնեստ Շոսոն, պոեմ «Ջութակի և նվագախմբի համար», կատարում են Սյուզի Երիցյանը և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։

Դնչեց Էրնեստ Շոսոնի պոեմը «Ջութակի և նվագախմբի համար», կատարեցին Սյուզի Երիցյանը և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց վոն Զուպե, սիմֆոնիկ նախերգանք, պոետ և գեղչուկ, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: Հնչեց Ֆրանց վոն Զուպեի, պոետ և Գեղչուկ սիմֆոնիկ նախերգանքը Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բալլադ թիվ 3, լա բեմոլ մաժոր, օպուս 47, կատարում է Յուրի Ռոզումը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի երրորդ բալադը, լա բեմոլ մաժոր, օպուս 47, կատարեց Յուրի Ռոզումը, Դաշնամուր։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, տրիո սոնատ համար 3, սոլ մաժոր, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա, Գյունգ Վաչյանգը, ջութակ, Մորեյ Վելշը, թավջութակ և Ֆիլիպ Մոլլը, կլավեսին։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 3 տրիո սոնատը, սոլ մաժոր, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա, Գյունգվա Չանգը, ջութակ, Մորեյ Վելշը, թավջութակ, և Ֆիլիպ Մոլլը, կլավեսին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Եփրեմ Ասորի Գովաբանական խոսք ուղված մարտիրոսներին. Անմիտ, անգետ և անարժան մի մարդ մտադիր է խոսել և բոլորին ի ցույց դնել հիանալի, փառահեղ և հրապուրիչ մի պատկեր Սուրբ Մարտիրոսների սխրանքները, չնայած որ նա չունի այդ նկարին պատշաճող ներկեր և իր մատերն էլ անկարող են նկարին տալու կատարյալ ուրվագից. Ինչպես է համարձակվում նա, խղճուկ և անհմուտ լինելով նկարել մի նկար, որը վեր է իր սակավազոր կարողությունից, և քանի որ նա գիտի իր անարվեստ լինելը, չի մոռանում նաև իր տկարությունը, ուստի արցունքներով ընկնում է և խնդրում բոլորի տիրոջը, Քրիստոս արքային, որն իր մարտիրոսներին պարգևեց ուժ, սխրանքներ գործելու, համբերատարություն տրտմության ժամանակ, որոնց շնորհիվ նրանք հաղթեցին բարյաատյաց թշնամու տարբեր խորամանկություններին և պսակվեցին անթարամ պսակով. Նա խնդրում է, որ Սուրբ և Բարեգութ Աստված իրեն անարվեստին պարգևի իմաստություն, միտք և զորություն Սուրբ Մարտիրոսների սխրանքներն արժանորեն ներկայացնելու բոլոր գալիք սերունդների համար, որպեսզի նրանք էլ տեսնելով իմանան հաղթական Մարտիրոսների հիասքան չամփերության և անչափ ամրության մասին, որովհետև նրանք քաջ էին իրենց մտադրություններում և վաստակեցին մեծասքանչ գովաբանություններ։ Հալածանքների ժամանակ, երբ բոլոր եղբայրները փախչում էին ասպարեզից, չհամարձակվելով խոստովանել Քրիստոսին, Աստուծո որդուն, այս նվիրյալները ամենայն արիությամբ ասպարեզ դուրս եկան և գոտեպնդվելով ճշմարիտ հավատով, աներկյուղ և մեծ խիզախությամբ Քրիստոսին, Աստուծո որդի խոստովանեցին. Իսկ ինչ խոսեմ վախկոտների մասին, որոնք թողեցին ասպարեզը, ոչ թե ասպարեզից, այլ Աստուծո երկնավոր արքայությունից փախան այս փոքրոքիները, արժանի չլինելով դրան։ Այսպիսով, այս քաջակորով սուրբերը մեծագույն ուրախությամբ հաստատուն մնացին սխրանքների մեջ, համբերելով բոլոր չարչարանքներին, որ կրեցին Աստուծո միածին որդու և աշխարհի փրկչի անվան համար։ Իրոք, միթե անձնուրած չէին այս երանելիները, որ սեփական աչքերով տեսան իրենց չարչարելու համար նախապատրաստված ահավոր գործիքները, վարվող խարույկը, հնոցն ու կացսաները, որոնց միջից ձյութ ու յուղ էր ժայթքում։ Կրակի մեջ տեսա նաև շիկացած մագիլներ, սղոցներ, ակցաններ, շղթաներ ու կապանքներ, մի խոսքով գործիքներ, որոնք ճշմարտության թշնամին հնարել էր փրկչական անվանը խոստովանողների դեմ։ Այս ամենը նշարեց նահատակների առջև, որպեսզի սուրբերին վախի և վհատության մեջ գցի, և որպեսզի այս տեսարանով նրանց լեզուն զսպի Հիսուս Քրիստոսին խոստովանելուց։ Իսկ ինչ էին անում այս աստվածասեր և կատարյալ ճգնավորները, իրենց աչքերի առաջ տեսնելով այսքան չարչարանքները։ Պատրաստակամությամբ զինվելով այս բոլոր խոշտանգումների դեմ, մեծ անվեհերությամբ, չվախենալով և դույզն ինչ չերկ մտելով անգամ, նրանք նախագահող իշխանների և դատավորների առջև խոստովանում են Քրիստոսին։ Ոչ կրակի ճարճատյունը, ոչ վարարաններում բորբոքվող բոցը, ոչ երացող կացսաները, ոչ երկաթե ճանկերը, ոչ սղոցների ատամները, ոչ կապանքների ճնշումը, ոչ շղթաների ծանրությունը, ոչ չարչարողների սպառնալիքները, ոչ իշխանների ատամների սպառնալի կրճտոցը, ոչ էլ ճշմարտության թշնամու և նրա ծառաների խորամանկությունները չսարսափեցրին Քրիստոսի արիասիր ճգնավորներին և չդրդեցին ժարվել իրենց Աստծոց և փրկչից։ Նրանք հավատով ոտնահարեցին թշնամու այս խարդավանքները և վախը բնավ չմոտեցավ նրանց։ Տեսնում ես արդյոք աստվածասեր այս ծառաների խիզախությունը, տեսնում ես Քրիստոսասեր ճգնավորների անկոտրում ոգին, տեսնում ես նախանձախնդրությունը ամենաբարձրյալ Աստծո արքայությունը սիրողների, տեսնում ես արդյոք կատարյալ հավատը այս հավատարիմների, իսկապես կատարյալների,
Արդյոք տեսնում ես Աստուծո հանդեպ սերը, որի միջոցով անտեսեցին այն ամենը, ինչ որ կա այս աշխարհում, որպեսզի տեսնեն Աստծուն, որին առավել սիրեցին։ Տեսնում ես, թե ինչպես է Քրիստոսի հանդեպ սերը երկրից բարձրացնում ցանկացողներին։ Տեսնում ես արդյոք, թե ինչպես է դրախտը ցանկանում իր մեջ տեսնել լույսի մեջ ցնծացող պսակակիրներին։ Եկ իմ ճշմարիտ եղբայր, և սրտի աչքերով քննիր մարտիրոսության պտուղները, հավատի հարստությունը և կատարյալ ճգնավորների անխախտ բարեպաշտական մտադրությունը։ Տես, թե ինչպես բռնի չարչարանքները չկարողացան թուլացնել արդարների թե մտադրությունը և թե այն սերը, որ տածում էին նրանք Աստուծո հանդեպ։ Սրան հակառակ չարչարվողներն ամենայն ուրախությամբ ընդունում էին հարվածները որպես մեծագույն հաճույք և ուրախ դեմքով գողություն էին հայտնում Աստծուն, որ իրենց վիճակվել է տանջվել նրա համար։ Ինչպես գովաբանեմ ձեզ, կատարյալ քրիստոսակիրներ, կամ ինչ անուն տամ ձեզ, սուրբեր և երանելիներ, ով կարող է ձեր հավատի մասին գովաբանական ճար բարբարել։ Հրետորների և իմաստունների իմաստությունը հիանում է այսքան արտասովոր բաներ տեսնելով Քրիստոսի ծառաների մեջ, իսկ տանջողներն ու դատավորները կարկամում են Սուրբ Մարտիրոսների ջերմերանդության տեսարանի առջև։ Անորեն չարչարողները, որքան էլ չարչարեցին արդարների մարմինները, երբեք նրանց թաղծոտ և վհատված տանջանքներ կրողների նման չտեսան, հակառակը սուրբերին տեսնում էին մեծագույն ուրախության մեջ, նրանք հանդարտ և ուրախ էին տանջանքների ժամանակ։ Իսկ մենք եղբայրներ, ահա որ այն դատաստանի օրը ինչպիսի արդարացում պիտի ունենանք Աստծո առաջ, որ ոչ հալածվեցինք և ոչ էլ վշտեր կրեցինք, բայց այդչափ սեր չունեցանք առ Աստված։ Մարտիրոսները սկի, փորձության, տանջանքների, ահավոր չարչարանքների մեջ Աստծուն սիրում էին ամբողջ հոգով։ Փորձություններն ու ծանր տանջանքները չկարողացան նրանց հեռացնել Աստծո սիրուց, իսկ մենք, ապրելով հանգիստ և լիության մեջ, չենք սիրում Աստծուն բարերար տիրոջը։ Ինչ ենք անելու, երբ այնտեղ դատավորի ատյանի առաջ այն ահասարսուր օրը հաղթական մարտիրոսները մեծագույն անվեհերությամբ ցույց տան վերքերի և տանջող տարապանքների հետքերը։ Մենք ինչ պիտի ցույց տանք, եղբայրներ, ո՞ր արժանիքները, մեր սերը, թե հավատը Աստծո հանդեպ, աշխարհից հրաժարումը, թե ժշկալությունը, լրակեցությունը, թե հեզությունը, միգուցե ողորմությունը, կամ էլ ողջախոհությունը, հսկումը, թե արտասունքները։ Երանի նրան, ով ունի այս արժանիքները, որովհետև այնտեղ մարտիրոսներին հավասարակից է լինելու, նրան չեն վրընդի լույսի ապարանքից։ Այսպիսի արժանիքներով նա անկասկած համարձակություն կունենա կանգնելու Քրիստոսի և նրա հրեշտակների առջև։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 33-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ խոսքի սպասավորության այս հորինվածքը, որ հոգուս պտուղներից նվիրում եմ քեզ, օրհնյալ բարեգութ, հավասարապես կծիր խնկազգեստ յուղաբերների նվերին և խառնիր բարեպաշտ Մարիամի անուշահոտ յուղին, որպեսի նույնությամբ նմանվեմ հավետահրաշ հարգանքով քո կողմից ընդունված երջանիկ պոռնիկներին։ Դու էլ մեծապես պարարվես իմ նվաստ խոսքերով և որպես օծում ընդունես բարձրյալիտ անհաս ու բարեբանված գլխին, առանց կշտամբելու սաղմոսի մեղադրանքով, մեղավորի յուղը թող չոծի գլխիս վարսերը։ Եվ այս Մատյանի խոստովանության բուրումը թող կրկնակի առատությամբ զորանա և ազդի շատերի վրա, նմանվելով համասփյուռ ամենատարած և աշխարհալիր այն տանը և նրանց հիշատակի օրինակին։ Քանզի դու նույն զգաստացուցիչ տերն ես նախկին չարախոհ մեղավոր կանանց, որոնց օրինակ դարձրիր քեզ ճշմարտապես պատկերող Մարգարեի գործի համար, նրանց վրա անճառելիորեն ազդելով և ինձ հասցնելով ծայրագույն շնորի լրումը։ Գարու անասնական կերակրի փոխարեն շնորեցիր կյանքիդ հացի ցորենի բազմահամբար պտուղը, ապականացու արծաթի փոխարեն արքունական պատկերդ, գինու հիմարարար թմրության փոխարեն արարչիտ արյան բաժակը, հին ժողովրդին խորհրդանշող մեղավոր կնոջից ստացած յուղի փոխարեն ինձ տրված շնորի օծումը, հանված գլխաշուկ կտավի փոխարեն անապականության վերարկուն, ապարանջանի պճնության փոխարեն բարեմասնության թռիչքը, օրենքով, ավետարանով և գործնական առաքինություններով, ականջի գինդի վայելչական զարդի փոխարեն տերունական ձայնիդ անստվեր հիշատակը, լանջերի պերջ մանյակի փոխարեն քո կրոնի քաղցր լծի բազմահավաք ճշմարիտ ավանդները։ Բայց ինչու սրանցով պարծենամ և ոչ թե նույնից դարձյալ ամաչեմ, ուստի պիտի փոխեմ այս ողբերգության Աղոթամատյանի եղանակը, համապատասխանեցնելով ինձ, և ամբողջովին պիտի հատուցեմ իմ մեղսապարտության պատիժը, որպես խիստ դատախազ, այստեղ պիտի մեջբերեմ Մարգարեների գրքերից վերցված համառոտ խոսքեր, ոչ թե պարակից լինելով նրանց ուրախությանը, այլ լծակից լինելով նրանց ողբերին, որոնցում կան հառաչանքներ, հեծության ձայներ, բարկության բողոքներ, խորտակման նախատինքներ և սաստիկ լաց։ Սակայն մեծ Աստծուտ ամենահաս գթությունը վաղորոք ներգործելով ինձ հույս է տվել, որի հետ զղջումներ, խոստովանություններ, ավետիսներ, պարգևներ, լույսի երևումներ, աստվածային խրախույսներ, փառքի ժառանգություններ, հրաշքների հայտնություններ, սքանչելիքների տեսարաններ։ Դրանց մի մասը հուսադրում է, մի մասն էլ մեծապես վհատեցնում։ Դրանք ստանալով ես կամովին ընկա ու կորստյան մատնվեցի։ Քանզի եթե Եզեկիելն Աստծո զգեստ է համարում վարագույրի ծածկույթը, որից ասում է «ժողովուրդը կարկատուն կուրքեր ստեղծեց և պոռնկացավ նրանց հետ», ապա ներքուստ և արտաքուստ Աստծով զգեստավորվածս որքան պատժի պիտի արժանանամ իմ անմաքրության համար։ Զարմանում եմ, թե ինչպես չեմ կիզվում, տարակուսում եմ, թե ինչպես չեմ այրվում, ապշում եմ, թե ինչպես չեմ հափշտակվում տանջվելով, լքվելով, չարչարվելով, ջախջախվելով, մանրվելով, խորտակվելով, կտրատվելով և կտոր-կտոր լինելով կորուշչի ժանիքներով ըստ Սուրբ գրքի։ Սակայն ինձ համար որպես փրկության հույսը հիշեցնող ճառագայթ է մնում միայն այն, որ քրիստոսյան ավետարանը կյանք է լիովին, ինչպես այդ բառի պատկերն է ծանուցում, որով խոստացվում է դարձ մեղքերից, պարտքերի շնորում, եղծման նորոգություն, անօրենության քավում, վերքի բժշկություն,
վտանգի փոխարեն անդորություն, պատժի փոխարեն ներում, պատերազմի փոխարեն հանդարտություն, կրակի փոխարեն անձրև, պատուհասի փոխարեն պարգև, սատակման ակնկալության փոխարեն շնորհաբաշխում, մահվան գործիքի փոխարեն կյանքի ազատություն։ Բայց ինչու այսքանը հիշեմ ու թվարկեմ, եւ անճարելիները չշարադրեմ այստեղ։ Բարձրյալ հոր հիշատակով որդու հետ կցորդությունը, որդու անունով հոր հետ ընտանությունը, նրանց ակնարկելով հոգու հետ հաղորդությունը, խաչի փրկանքը, խոսքիս փոփությունը, ամենագետի կշռի համաձայն կամքիս բարվոք վարձքը, կենթանարար ավազանը որպես հաշտության միջնորդ և բարերարից առատորեն շնորված բոլոր այլ անթիվ բարիքները, որոնք ազատ են հարկից, զերծ լծից, իշխանական և ոչ ծառայական։ Սրանք են, որ մահվան դառնության մեջ անտարակուսելի կյանքն են ավետում ինձ, քանզի եթե դրանք չունենայի, արդարե վաղուց իսկ և իսկ կորել էի ըստ Սաղմոսողի խոսքի։ Ոչ որդու փոքրությամբ եմ փառավորում հորը, ոչ էլ հոգու նվաստությամբ նախադասում որդուն, այլ համափառ և առարչակից եմ խոստովանում երեքին, ուստի Սուրբ հոգուն եմ ուղում իմ հետևյալ աղերսներն ու աղոթքները, որ ընծայվում են սկզբում պատարագի, որի ժամանակ զենվում է երկնավոր գառը, աղոթք, որ մատուցվում է նախքան պատարագը։ Ամենակալ, բարերար, մարդասեր, աստված բոլորի, արարող տեսանելիների և անտեսանելիների, փրկող և հաստատող, խնամող և խաղաղարար, հոր հզոր հոգի, ներկայանալով քեզ ահավորիտ, մաղթանքի հեծությամբ ձայնելով, բաս կատարած հայցում ենք քեզ։ Մոտենում ենք քեզ մեծ դողով և սաստիկ երկյուղով, մատուցելու նախ այս բանական պատարագը քո անզննելի զորությանը, որպես հայրական անկողոպտելի պատիվ ունեցող աթորակցի, փարակցի և առարչակցի, և որպես քո առաքիչ և բոլորի փրկիչ, կենթանատու և արարիչ Էմանուելի հոր ամենակատար կամքի խորուրդների ծածուկ խորքերը քննողի, քո միջոցով հայտնի դարձան մեզ միասնական աստվածության երեք անձնավորությունները, որոնցից մեկը նաև դու ես ճանաչվում, անհաս։ Քեզանով և քո միջոցով նահապետական տողմի նախկին շառավիղները, որ տեսանողներ կոչվեցին, անցյալը և գալիքը, եղածները և չգոյացածները խոսքով հայտնապես քարոզեցին։ Մովսեսը քարոզում էր, որ դու Աստծո հոգին ես, որ շրջելով ջրերի վրա անպարագիր զորություն, խնամքիդ հզոր հովանավորությամբ և թևապարփակ պաշտպանությամբ գտասիրելով նոր ծնունդներին, նախապես հայտնեցիր մկրտության ավազանի խորուրդը, որի օրինակով վերջին վարագույրի ջրային հաստատությունը կառուցելուց առաջ կարող, տիրապես ստեղծեցիր ոչնչից բոլոր էերի և գոերի բովանդակ բնությունները։ Քո այս բոլոր արարածները քեզանով են ստեղծվում հարության նորոգության համար, որը կլինի այն ժամանակ, որն այս կյանքի վերջին օրն է և կենթանյաց երկրի առաջին օրը։ Քո ազգակիցը, հոր էակիցը և անդրանիկ որդին, որ մարդկային կերպարանքի մեջ մտավ, կամքի միությամբ հնազանդվեց քեզ, ինչպես իր հորը, նա հայտարարեց, որ դու ճշմարիտ աստված ես, հավասար և համագոյակից իր հզոր հորը, քարոզեց, որ քո դեմ եղած հայույությունն անքավելի մեղք է, և քեզ հակառակողների, որպես աստուծո դեմ մարտնչողների չարախոս բերանը լրեցրեց, իսկ իր դեմ հայույությունը ներեց արդարը, անարատը և ամենքին գտնողը, որ մահվան մատնվեց մեր մեղքերի համար և հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Քո միջոցով նրան փառք և քեզ ամենակարող հոր հետ բարեբանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Դարձյալ կրկնվում է խոսքի նույն կարգը, մինչև որ լույսի վստահությունը հրաշապես ներգործելով հայտնվում է,
վերստին ավետարանելով նոր խաղաղությունը։ Արտասվալից հառաչմամբ և ողջ հոգով աղաչում ենք և աղերսում անեղծ, անստեղծ, անժամանակ և գթած հոգուտ, փառավորյալ արարչիտ, որ մեզ համար անմռունչ հեծությամբ միշտ բարեխոսում ես ողորմած հորդ, որ սուրբերին պահպանում ես, մեղավորներին մաքրում, կենթանի և կեցուցիչ կամքի տաճարներ դարձնում։ Արդ ազատիր մեզ ամեն տեսակ անմաքուր գործերից, որոնք հաճելի չեն քո բնակությանը, և թող շնորհիդ լույսի ճառագայթները չմարեն մեր մտքի տեսության աչքերից, որովհետև գիտենք, որ դու միանում ես մեզ աղոտքի և ընտիր ու խնկելի վարքի միջոցով, և որովհետև երրորդությունիցդ մեկը պատարակվում է, և մյուսն ընդունում իր անդրանկի քավչարար արյամբ հաշտվելով մեզ հետ, դու էլ ընդունիր մեր պաղատանքը և մեզ պատվական ու ամենապատրաստ օթևաններ դարձրու, վայելելու երկնավոր գառիտ ճաշակումը և առանց դատապարտության պատժի ընդունելու նոր փրկության կյանքի այս անմահացնող մանանան։ Եվ այս հրով թող հալչի մեր գայթակղությունը, ինչպես մարգարեին ունելիներով մատուցված կենթանախարույկ ածուխով, որպեսզի ամեն բանի մեջ քարոզվի քո գթությունը, ինչպես Աստուծո որդիովդ հորդ քաղցրությունը, որ անառակ որդուն մերձեցրեց հայրական ժառանգությանը և պոռնիկներին առաջնորդեց դեպի երկնքի արքայություն և արդարների երանություն։ Այո, այո, ես ևս նրանցից մեկն եմ, ինձ ևս ընդունիր նրանց հետ, իբրև մեծ մարդասիրության կարոտ մեկի, ինձ, որ փրկված եմ քո շնորով և գնված Քրիստոսի արյամբ, որպեսի այս ամենում ըստ ամենայնի ճանաչվի քո աստվածությունը, հոր հետ համապատվաբար փառավորվելով մեկ կամքով և մեկ գովյալ իշխանությամբ, որովհետև քոնն են գթությունը, կարողությունը, մարդասիրությունը, զորությունը և փառքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, կոնցերտ հոբոյի լարայինների և բասո կոնտինյուեի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Կու Էբբինգը, հոբոյ և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Քոպման։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի կոնցերտը հոբոյի լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Կու Էբբինգը հոբոյ և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օտտորինո Ռեսպիգի, Սյուիթ համար 3, կատարում է Լոս Անջելեսի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց օտտորի նորեսպիգի համար 3 սյույթը լոս անջելեսի կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: încet Edgardoi Arian, Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor operaiți, Catarețin Placido Domingon, tenor, Ev Metropoliten operai Nova Gahumba, dirijor James Levine.
1: Johannes Brahms, Վարիացիաներ Պագանինիի թեմայով, օպուս 35, առաջին գիրք, կատարում է Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի Վարիացիաներ Պագանինի թեմայով օպուս 35 շարքի առաջին գիրքը, կատարեց Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։
1: Ժան-Պոլ Դավեդրալ, «Պիեսների շարք, արձակուրդների մի օր», կատարում է Հայկ Դավթյանը, ջութակ, նվագակցում է Արթուր Ահարոնյանը։

Հնչեց Ժան-Պոլ Դավեդրալի արձակուրդների մի օր պիեսների շարքը Հայկ Դավթյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Արթուր Ահարոնյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնին Դվորժակ, Սիրո երգեր, օպուս 83, կատարում են Մագդալենա Կոժենան, մեցո սոպրանո, և Գրահամ Ջոնսոնը, դաշնամուր։

Հնչեցին Անտոնին Դվորժակի սիրո երգերը, օպուս 83, կատարեցին Մագդալենա Կոժենան, մեցո սոպրանո, և Գրահամ Ջոնսոնը, դաշնամուր։

FM yine sürmek yevmek. Zavişta padumes metzeri kenkits. Կոմպոզիտորի ուսուցիչները Շումանը մի համերգի ժամանակ կատարում է իր ստեղծագործություններից եւ հանկարծ պատուհանների բաց արանքներից լսվում է թռչունների սքանչելի դայլայլը Ինչ որ մեկը արագությամբ ծածկում է բոլոր պատուհանները Կոմպոզիտորը նկատելով այդ երբ վերջացնում է նվագը Մոտենում եւ բացում է բոլոր պատուհանները։ Պարոնայք դիմելով ունկնդիրներին ասում է Շումանը։ Մինչև հիմա ես խանգարում էի այդ փոքրիկ հիասքանչ երաժիշտներին։ Այժմ եկեք ուշադիր լսենք նրանց։ Նրանք արժանի են մեր ուշադրությանը։ Նրանք եւս իմ ուսուցիչներն են։

SCHA, այս պարող տարերը երաժշտության պատմության մեջ մնացել են որպես նրա մեծագույն ռոմանտիկի անվանատարերը, Ռոբերտ Շուման։ Այս օր հունիսի 8-ին ծնվել է ռոմանտիզմի մշակութային մեծ շարժման բարեփոխիչ եւ խոշոր դասական Ռոբերտ Շումանը։ Ինչ է սերը, գոյության պայքար թե երջանկության հրճվանք, գուցե տարօրինակ հանգստություն, որը միայն զգում ու ապրում են երկու իրար սիրող սրտեր, կամ բոլորը միասին, այսինքն սերը հակադրությունների ներդաշնակություն է, ոչինչ չի փոխվել, մարդիկ սիրել են ու կսիրեն բոլոր ժամանակներում, թողնելով աշխարհին իրենց սիրո պատմությունները, դրանց մասին կիմանա կամ չիմանա մարդկությունը։ Ռոբերտ Շումանի երաժշտությունը այս րոպեների ընթացքում հնչելու է մեր եթերում և նրա ծննդյան օրվա արթիվ լսելու ենք նրա կյանքի ու երաժշտական աշխարհի գլխավոր պատմություններից մեկի մասին։

Միցուկոուչի դայի կատարումն էինք լսում, հիշեցնեմ, սա Ռոբերտ Շումաննի «Դաշնամուրային կարնավալ» օպուս 9 շարքի համարներից մեկն է։ Այն ժամանակ դու փոքրիկ ինքնահավան աղջնակ էիր, մեծ գեղեցիկ աչքերով և ամենից շատ աշխարում, սիրում էիր բալ։ Ռոբերտ Շումաննի կենսագրության մեջ միակ և յուրահատուկ սիրո պատմությունն է, այն հեքիաթը, չար ու բարի հերոսներով, որտեղ ամենակարևորը հաղթում է անկեղծ սերը։ Գերմանական փոքրիկ քաղաքում քնքուշ ու մեղմ երիտասարդ էր Ռոբերտ Շումաննը։ Նա սիրում էր գեղեցիկը, բնությունը, նա կարողանում էր այդ ամենը երաժշտության միջոցով փոխանցել։ 18-ամյա այս պատանին բոլորին անծանոթ էր, նա երաժշտական իր առաջին քայլերը կատարեց դեպի այն տունը, որտեղ ապրում էր փոքրիկ Կլարա Շումաննը, Կլարա Վիկը։ Այդ ժամանակ դաշնակահարուհի Կլարան 9 տարեկան էր։ Սկզբից Շումաննը գերված էր այս աղջնակի տաղանդով։ Միևնույն ժամանակ Շումաննը Կլարայի հորմոտ դաշնամուրի դասեր էր առնում։ Աղջնակին զարմացնում ու հրճվանք էին պատճառում Շումաննի նվագը։ Ուրախանում էր երկուսով ժամերով դաշնամուր էին նվագում։ Սկզբից Եվետ նրանց մոտեցնողը երաժշտությունն էր ու հենց երաժշտությունն էր, որոշ առումով հարթեցնում հասակի տարբերությունը։

Սոֆիա Մելիքյանի կատարմամբ Ռոբերտ Շումանի դաշնամուրային ֆանտաստիկական պիեսներ շարքից մենք լսում էինք երրորդը. Ինչու՞։ Տարիների ընթացքում մանկական կապվածությունը Շումանի և Կլարայի անցավ ընկերական ջերմ հարաբերությունների, ավելի ուշ բոցավար սիրո, բայց Կլարայի հոր հաշվենկատ մարդու պլանների մեջ չէին մտնում իր աղջկա վաղ ամուսնությունը, և Շումանը այն մարդը չէր, որին կցանկանար Ֆրիդրիխ Վիկը տեսնել որպես իր աղջկա ամուսին։ Անհայտ, նյութապես անապահով կոմպոզիտորը փայլուն ու հանրահայտ դաշնակահարուհու բաժին չէր։ Եվ այստեղից Շումանի կենսագրության մեջ սկսվում է «Պայքար Կլարայի համար», «Պայքարի սկիզբ» կոչված էջը։ Լրիվ արգելված էին Շումանի ու Կլարայի հանդիպումները, նամակագրությունը։ Շումանը ծածուկ գնում էր Կլարայի համերգին, որտեղ ևս նրանք չէին հանդիպում, բայց Կլարան նվագում էր Շումանի ստեղծագործություններից, որով արտահայտում էր իր ապրումները։ Իսկ 1837 թվականի օգոստոսի 14-ը օրագրերում թաքուն նշեցին իրենց գաղտնի ամուսնության օրը։ Մի անգամ նրանք անսպասելի հանդիպեցին փողոցում, երկուսն էլ շփոթված էին, Շումանը հանեց գլխարկը, Կլարան հազիվ զսպեց հուզմունքը, դա միայն մեկ լուռ ակնթարթ էր։

Պետեր Շրայերի և Նորման Շետլերի կատարմամբ Վեմ ռադիոկայանի եթերում այսօր Ռոբերտ Շումանի ծննդյան օրվա առիթով հնչում էր կոմպոզիտորի, պոետի սերը վոկալ շարքից երկու հատված, Հայնրիխ Հայնեի խոսքերով գրված շարքը, մենք լսում էինք գեղեցիկ մայիս ամիս և իմ տառապանքների օրանը։ Շարունակում ենք Ռոբերտ Շումանի «Պայքարի սկիզբ» կոչված «Պայքար Կլարայի համար» նրա կենսագրության այս խորագիրն ունեցող էջի անդրադարձը, հուսահատված լինելով Ֆրիդրիխ Վիկից, Կլարայի հորից որևէ արդյունքի հասնելու, Կլարան և Շումանը դիմում են օրենքի օգնությանը, և 13 ամիս տևած երկար ու ստորացուցիչ դատավարության ավարտին թույլատրվում է Կլարային որպես չափահաս ինքնուրույն տնորինելու իր կյանքը։ 1840 թվականի սեպտեմբերի 12-ին նրանք ամուսնանում են։ Ռոբերտ Շումանը 30 տարեկան էր, իսկ Կլարա Վիկը 21։ Դա հիանալի օր էր, անգամ արևը, որը մի քանի օր թաքնված էր, այսօր առավոտ, երբ մենք գնում էինք դեպի եկեղեցի, մեր վրա էր գցել իր նուրբ շողերը, ասես ցանկանում էր վերևից օրհնել մեր միությունը։ Սա իմ ամենակարևոր ու երջանիկ օրն է, գրել է իր օրագրում Ռոբերտ Շումանը, ու ստեղծել հարսնացուի ձեռքերը զարդարող ծաղկեփունջը, ու հատկապես սպիտակ ծաղիկների, մրտենիների։ Հենց մրտենիներ է կոչվում Ռոբերտ Շումանի այս շրջանում գրված վոկալ շարքերից մեկը, Ֆրիդրիխ Ռուկերտի բանաստեղծությունների հիման վրա մենք լսում ենք առաջինը, «Նվիրումը», Քեթլին Ֆերիերի և Ջոն Նյումարկի կատարմամբ։

Սոբերչումանի մրտենիներ վոկալ շարքը, ըստ Ֆրիդրիխ Ռուգերտի բանասեղծությունների, գրված է հենց նրանց կյանքի ամենաերջանիկ պահերի ընթացքում, նոր ամուսնական ընտանեկան կյանքի տարիներն էին։ Մենք լսում ենք նվիրումը Քեթլին Ֆերիերի «Կոնտրալտո» և Ջոն Նյումարկի կատարմամբ։ Ամուսնությամբ Ռոբերտ Շումանի և արդեն Կլարա Շումանի կյանքը նոր սկսվում է։ Երկու տաղանդավոր մարդիկ, որոնք միշտ ձգտում էին ճանաչելու ու կատարելագործվելու։ 14 տարվա ամուսնական կյանք, 8 երեխաների ծնունդ, որոնցից շատերը ծանր հիվանդ էին, մի քանիսն էլ վաղ մահանում էին։ Ամբողջ հոգսը ընկած էր Կլարայի ուսերին, և նա ամբողջովին չէր կարողանում տրվել իր մասնագիտությանը։ Որոշ ժամանակ անց արդեն Շումանը նույնպես իր կնոջ Փարքին հավասար ճանաչում էր ձեռք բերել։ Եվ եթե նախկինում ծանոթացնելուց դիմում էին «Միստր Շուման», Կլարա Շումանի ամուսինը, ապա այժմ ասում էին «Մադամ Շուման», Ռոբերտ Շումանի կինը։ Իր համերգային ծրագրերում Բախի, Բեթովենի, Շոպենի, Մենդելսոնի, Լիստի գործերի կողքին Կլարան ունկնդրին էր ներկայացնում Ռոբերտ Շումանի դաշնամուրային ստեղծագործությունը, ինչը նաև իր մեծ դերն է խաղում ամուսնու անվան ու ստեղծագործությունների ճանաչման ճանապարհին։ Նրանք հասկացող ու միմյանց գնահատող զույգեր էին ու երջանիկ ընտանիք։ Երբ Շումանը ստեղծագործում էր, Կլարան չէր նվագում, կամ Շումանը ուղեկցում էր կնոջը համերգային ճանապարհորդությունների ժամանակ, երբ ինքը մեծ հաճույքով կմնար տանը ու կստեղծագործեր։ Լսենք Ռոբերտ Շումանի ստեղծագործություններից մի հատված այն սոնատը, որը նվիրված է Կլարա Շումանին, երրորդ մասը, դաշնամուրային «Ֆա դիեզ մինոր» օպուս 11 սոնատի մասին է խոսքը, իսկ երրորդ մասը, արիայի, նվագում է Լիլիթ Գրիգորյանը։

Մենք շարունակում ենք անդրադառնալ Ռոբերտ և Կլարա Շումանների սիրո պատմությանը։ Անշուշտ կար նրանց երջանիկ ընտանիքում մի մեծ խոչընդոտ, որն անզոր էին նրանք հաղթահարել։ Դա Շումանի ամբողջ կյանքում տանջող հիվանդությունն էր, ինչը և դարձավ իր մահվան պատճառը։ Անհաջող ինքնասպանությունից հետո Ռոբերտ Շումանի կյանքի վերջին 2 տարին նա անցկացրեց հոգեբուժարանում։ Ինչու ոչ մի անգամ իմ մասին չի հարցնում, և միայն իրենց ամուսնության տարեդարձին Ռոբերտ Շումանը ցանկանում էր անհանգիստ Կլարա Շումանից որևէ լուր իմանալ իր Կլարայի մասին։ Վերջին օրը սիրելի Կլարան իր կողքին էր, նրա ձեռքից վերջին անգամ մի քանի կաթիլ գինի խմեց, նրան վերջին անգամ ժպտաց ու մեծ ճիկ գործադրեց, որպեսզի գրկի իր մուսային, իր կյանքի երջանկության հրվանդանին։ Այդ գիշեր Շումանը հանգիստ, հավերժ, քուն մտավ, իսկ Կլարան իր օրագրում գրեց. «Նրա մահով փլվեց իմ ողջ երջանկությունը, ինձ համար արդեն սկսվում է նոր կյանք»։

Հրաչյա Հարությունյանի և Պաատա Դեմուրիշվիլիի կատարմամբ Ռոբերտ Շումանի դաշտամուրային մանկական տեսարաններ շարքից լսեցինք 7-րդը անուրջներ փոխադրված յութակի և դաշնամուրի համար։ Շումանը իր վերջին հոդվածում գրել է. «Բոլոր ժամանակներում գործում է հարազատ ազգակից հոգիների ինչ որ գաղտնի միություն»։ Կլարայի և Ռոբերտ Շումանի միությունը իվերուստ կանխորոշվեց և նրանք պայքարեցին իրենց սիրո համար ու վայելեցին երջանկության հրճվանքը։

Ռոբերտ Շումանի թիվ 2 դո մաժոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը սկերցոն Վեմ ռադիոկայանի եթերում հնչում էր Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ Ջեյմս Լիվայնի ղեկավարությամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Իվան Պրաչ, Ռոնդո Ֆա մաժոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի «Ստենկա Ռազին» սիմֆոնիկ պոեմը, կատարեց շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։
1: Ֆերենց Լիստ, «Էտյուդ դաշնամուրի համար», Մազեպա, կատարում է Խորխե Բոլետը։

Հնչեց Սավերիո Մերկադանտեի մի մինոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Պետր Լուկաշ Գրաֆը և Պադովա դել Վենետո կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Ջիուրաննա։

0: FM 91.1.
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Դոնա Էլվիրայի արիան Դոն Ժուան օպերայից, կատարում են Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը եւ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։

0: Հնչեց Դոնա Էլվիրայի արիան, Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Դոն Ժուան օպերայից, կատարեցին Էլիզաբետ Շվարցկոպֆը և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։
1: Կհնչեն Յոզեֆ Հայդնի թիվ 94 անակնկալ սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Կատարում է Հայդն ավստրո-հունգարական նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի թիվ 94 անակնկալ սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Կատարեց Հայդն ավստրո-հունգարական նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ օպուս 3 համար 9, ռե մաժոր, ջութակի և լարային նվագախմբի համար։ Կատարում է Սուկ կամերային նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Յոզեֆ Վլաչ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մաժոր կոնցերտը ջութակի և լարային նվագախմբի համար օպուս 3 համար 9 կատարեց սուկ կամերային նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Յոզեֆ Վլաչ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Եփրեմ Ասորի Գովաբանական խոսք ուղված մարտիրոսներին. Անմիտ, անգետ և անարժան մի մարդ մտադիր է խոսել և բոլորին ի ցույց դնել հիանալի, փառահեղ և հրապուրիչ մի պատկեր Սուրբ Մարտիրոսների սխրանքները, չնայած որ նա չունի այդ նկարին պատշաճող ներկեր և իր մատերն էլ անկարող են նկարին տալու կատարյալ ուրվագից. Ինչպես է համարձակվում նա, խղճուկ և անհմուտ լինելով նկարել մի նկար, որը վեր է իր սակավազոր կարողությունից, և քանի որ նա գիտի իր անարվեստ լինելը, չի մոռանում նաև իր տկարությունը, ուստի արցունքներով ընկնում է և խնդրում բոլորի տիրոջը, Քրիստոս արքային, որն իր մարտիրոսներին պարգևեց ուժ, սխրանքներ գործելու, համբերատարություն տրտմության ժամանակ, որոնց շնորհիվ նրանք հաղթեցին բարյաատյաց թշնամու տարբեր խորամանկություններին և պսակվեցին անթարամ պսակով. Նա խնդրում է, որ Սուրբ և Բարեգութ Աստված իրեն, անարվեստին, պարգևի իմաստություն, միտք և զորություն Սուրբ Մարտիրոսների սխրանքներն արժանորեն ներկայացնելու բոլոր գալիք սերունդների համար, որպեսզի նրանք էլ տեսնելով իմանան հաղթական Մարտիրոսների հիասքանչ համբերության և անչափ ամրության մասին, որովհետև նրանք քաջ էին իրենց մտադրություններում և վաստակեցին մեծասքանչ գովաբանություններ։ Հալածանքների ժամանակ, երբ բոլոր եղբայրները փախչում էին ասպարեզից, չհամարձակվելով խոստովանել Քրիստոսին, Աստուծո որդուն, այս նվիրյալները ամենայն արիությամբ ասպարեզ դուրս եկան և գոտեպնդվելով ճշմարիտ հավատով, աներկյուղ և մեծ խիզախությամբ Քրիստոսին, Աստուծո որդի խոստովանեցին. Իսկ ինչ խոսեմ վախկոտների մասին, որոնք թողեցին ասպարեզը, ոչ թե ասպարեզից, այլ Աստուծո երկնավոր արքայությունից փախան այս փոքրոքիները, արժանի չլինելով դրան։ Այսպիսով, այս քաջակորով սուրբերը մեծագույն ուրախությամբ հաստատուն մնացին սխրանքների մեջ, համբերելով բոլոր չարչարանքներին, որ կրեցին Աստուծո միածին որդու և աշխարհի փրկչի անվան համար։ Իրոք, միթե անձնուրաց չէին այս երանելիները, որ սեփական աչքերով տեսան իրենց չարչարելու համար նախապատրաստված ահավոր գործիքները, վարվող խարույկը, հնոցն ու կացսաները, որոնց միջից ձյութ ու յուղ էր ժայթքում։ Կրակի մեջ տեսան նաև շիկացած մագիլներ, սղոցներ, ակցաններ, շղթաներ ու կապանքներ, մի խոսքով գործիքներ, որոնք ճշմարտության թշնամին հնարել էր փրկչական անվանը խոստովանողների դեմ։ Այս ամենը նա շարեց նահատակների առջև, որպեսզի սուրբերին վախի և վհատության մեջ գցի, և որպեսզի այս տեսարանով նրանց լեզուն զսպի Հիսուս Քրիստոսին խոստովանելուց։ Իսկ ինչ էին անում այս աստվածասեր և կատարյալ ճգնավորները, իրենց աչքերի առաջ տեսնելով այսքան չարչարանքները։ Պատրաստակամությամբ զինվելով այս բոլոր խոշտանգումների դեմ, մեծ անվեհերությամբ, չվախենալով և դույզն ինչ չերկ մտելով անգամ, նրանք նախագահող իշխանների և դատավորների առջև խոստովանում են Քրիստոսին։ Ոչ կրակի ճարճատյունը, ոչ վարարաններում բորբոքվող բոցը, ոչ երացող կացսաները, ոչ երկաթե ճանկերը, ոչ սղոցների ատամները, ոչ կապանքների ճնշումը, ոչ շղթաների ծանրությունը, ոչ չարչարողների սպառնալիքները, ոչ իշխանների ատամների սպառնալի կրճտոցը, ոչ էլ ճշմարտության թշնամու և նրա ծառաների խորամանկությունները չսարսափեցրին Քրիստոսի արիասիր ճգնավորներին և չդրդեցին ժարվել իրենց Աստծոց և փրկչից։ Նրանք հավատով ոտնահարեցին թշնամու այս խարդավանքները, և վախը բնավ չմոտեցավ նրանց։ Տեսնում ես արդյոք աստվածասեր այս ծառաների խիզախությունը, տեսնում ես Քրիստոսասեր ճգնավորների անկոտրում ոգին, տեսնում ես նախանձախնդրությունը ամենաբարձրյալ Աստծո արքայությունը սիրողների, տեսնում ես արդյոք կատարյալ հավատը այս հավատարիմների, իսկապես կատարյալների,
Արդյոք տեսնում ես աստուծո հանդեպ սերը, որի միջոցով անտեսեցին այն ամենը, ինչ որ կա այս աշխարում, որպեսզի տեսնեն աստծուն, որին առավել սիրեցին։ Տեսնում ես, թե ինչպես է Քրիստոսի հանդեպ սերը երկրից բարձրացնում ցանկացողներին։ Տեսնում ես արդյոք, թե ինչպես է դրախտը ցանկանում իր մեջ տեսնել լույսի մեջ ցնծացող պսակակիրներին։ Եկ իմ ճշմարիտ եղբայր, և սրտի աչքերով քննիր մարտիրոսության պտուղները, հավատի հարստությունը և կատարյալ ճգնավորների անխախտ բարեպաշտական մտադրությունը։ Տես, թե ինչպես բռնի չարչարանքները չկարողացան թուլացնել արդարների թե մտադրությունը և թե այն սերը, որ տածում էին նրանք աստուծո հանդեպ։ Սրան հակառակ չարչարվողներն ամենայն ուրախությամբ ընդունում էին հարվածները որպես մեծագույն հաճույք և ուրախ դեմքով գողություն էին հայտնում աստծուն, որ իրենց վիճակվել է տանջվել նրա համար։ Ինչպես գովաբանեմ ձեզ, կատարյալ քրիստոսակիրներ, կամ ինչ անուն տամ ձեզ, սուրբեր և երանելիներ, ով կարող է ձեր հավատի մասին գովաբանական ճար բարբարել։ Հրետորների և իմաստունների իմաստությունը հիանում է այսքան արտասովոր բաներ տեսնելով Քրիստոսի ծառաների մեջ, իսկ տանջողներն ու դատավորները կարկամում են Սուրբ Մարտիրոսների ջերմերանդության տեսարանի առջև։ Անորեն չարչարողները, որքան էլ չարչարեցին արդարների մարմինները, երբեք նրանց թաղծոտ և վհատված տանջանքներ կրողների նման չտեսան, հակառակը սուրբերին տեսնում էին մեծագույն ուրախության մեջ, նրանք հանդարտ և ուրախ էին տանջանքների ժամանակ։ Իսկ մենք եղբայրներ, ահա որ այն դատաստանի օրը ինչպիսի արդարացում պիտի ունենանք աստծո առաջ, որ ոչ հալածվեցինք և ոչ էլ վշտեր կրեցինք, բայց այդչափ սեր չունեցանք առաստված։ Մարտիրոսները սկի, փորձության, տանջանքների, ահավոր չարչարանքների մեջ աստծուն սիրում էին ամբողջ հոգով։ Փորձություններն ու ծանր տանջանքները չկարողացան նրանց հեռացնել աստծո սիրուց, իսկ մենք, ապրելով հանգիստ և լիության մեջ, չենք սիրում աստծուն բարերար տիրոջը։ Ինչ ենք անելու, երբ այնտեղ դատավորի ատյանի առաջ այն ահասարսուր օրը հաղթական մարտիրոսները մեծագույն անվեհերությամբ ցույց տան վերքերի և տանջող տարապանքների հետքերը։ Մենք ինչ պիտի ցույց տանք, եղբայրներ, ո՞ր արժանիքները, մեր սերը, թե հավատը աստծո հանդեպ, աշխարհից հրաժարումը, թե ժշկալությունը, լրակեցությունը, թե հեզությունը, միգուցե ողորմությունը, կամ էլ ողջախոհությունը, հսկումը, թե արտասունքները։ Երանի նրան, ով ունի այս արժանիքները, որովհետև այնտեղ մարտիրոսներին հավասարակից է լինելու, նրան չեն վրընդի լույսի ապարանքից։ Այսպիսի արժանիքներով նա անկասկած համարձակություն կունենա կանգնելու Քրիստոսի և նրա հրեշտակների առջև։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 33-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ խոսքի սպասավորության այս հորինվածքը, որ հոգուս պտուղներից նվիրում եմ քեզ, օրհնյալ բարեգութ, հավասարապես կցիր խնկազգեստ յուղաբերների նվերին և խառնիր բարեպաշտ Մարիամի անուշահոտ յուղին, որպեսի նույնությամբ նմանվեմ հավետահրաշ հարգանքով քո կողմից ընդունված երջանիկ պոռնիկներին. Դու էլ մեծապես պարարվես իմ նվաստ խոսքերով և որպես օծում ընդունես բարձրյալիդ անհաս ու բարեբանված գլխին, առանց կշտամբելու սաղմոսի մեղադրանքով, մեղավորի յուղը թողչոցի գլխիս վարսերը, և այս Մատյանի խոստովանության բուրումը թող կրկնակի առատությամբ զորանա և ազդի շատերի վրա, նմանվելով համասփյուռ ամենատարած և աշխարհալիր այն տանը և նրանց հիշատակի օրինակին. Քանզի դու նույն զգաստացուցիչ տերն ես նախկին չարախոհ մեղավոր կանանց, որոնց օրինակ դարձրիր քեզ ճշմարտապես պատկերող մարգարեի գործի համար, նրանց վրա անճառելիորեն ազդելով և ինձ հասցնելով ծայրագույն շնորի լրումը. Գարու անասնական կերակրի փոխարեն շնորեցիր կյանքիդ հացի ցորենի բազմահամբար պտուղը, ապականացու արծաթի փոխարեն արքունական պատկերդ, գինու հիմարարար թմրության փոխարեն արարչիտ արյան բաժակը, հին ժողովրդին խորհրդանշող մեղավոր կնոջից ստացած յուղի փոխարեն ինձ տրված շնորի օծումը, հանված գլխաշուկ կտավի փոխարեն անապականության վերարկուն, ապարանջանի պճնության փոխարեն բարեմասնության թռիչքը օրենքով, ավետարանով և գործնական առաքինություններով, ականջի գինդի վայելչական զարդի փոխարեն տերունական ձայնիտ անստվեր հիշատակը, լանջերի պերջ մանյակի փոխարեն քո կրոնի քաղցր լծի բազմահավաք ճշմարիտ ավանդները։ Բայց ինչու սրանցով պարծենամ և ոչ թե նույնից դարձյալ ամաչեմ, ուստի պիտի փոխեմ այս ողբերգության Աղոթամատյանի եղանակը, համապատասխանեցնելով ինձ, և ամբողջովին պիտի հատուցեմ իմ մեղսապարտության պատիժը, որպես խիստ դատախազ, այստեղ պիտի մեջբերեմ մարգարեների գրքերից վերցված համառոտ խոսքեր, ոչ թե պարակից լինելով նրանց ուրախությանը, այլ լծակից լինելով նրանց ողբերին, որոնցում կան հառաչանքներ, հեծության ձայներ, բարկության բողոքներ, խորտակման նախատինքներ և սաստիկ լաց։ Սակայն մեծ Աստծուտ ամենահաս գթությունը վաղորոք ներգործելով ինձ հույս է տվել, որի հետ զղջումներ, խոստովանություններ, ավետիսներ, պարգևներ, լույսի երևումներ, աստվածային խրախույսներ, փառքի ժառանգություններ, հրաշքների հայտնություններ, սքանչելիքների տեսարաններ. Դրանց մի մասը հուսադրում է, մի մասն էլ մեծապես վհատեցնում։ Դրանք ստանալով ես կամովին ընկա ու կորստյան մատնվեցի։ Քանզի եթե Եզեկիելն Աստծո զգեստ է համարում վարագույրի ծածկույթը, որից ասում է, ժողովուրդը կարկատուն կուրքեր ստեղծեց և պոռնկացավ նրանց հետ, ապա ներքուստ և արտաքուստ Աստծով զգեստավորվածս որքան պատժի պիտի արժանանամ իմ անմաքրության համար։ Զարմանում եմ, թե ինչպես չեմ կիզվում, տարակուսում եմ, թե ինչպես չեմ այրվում, ապշում եմ, թե ինչպես չեմ հափշտակվում տանջվելով, լքվելով, չարչարվելով, ջախջախվելով, մանրվելով, խորտակվելով, կտրատվելով և կտոր-կտոր լինելով կորուշչի ժանիքներով ըստ Սուրբ գրքի։ Սակայն ինձ համար որպես փրկության հույսը հիշեցնող ճառագայթ է մնում միայն այն, որ քրիստոսյան ավետարանը կյանք է լիովին, ինչպես այդ բառի պատկերն է ծանուցում, որով խոստացվում է դարձ մեղքերից, պարտքերի շնորում, եղծման նորոգություն, անօրենության քավում, վերքի բժշկություն,
վտանգի փոխարեն անդորություն, պատժի փոխարեն ներում, պատերազմի փոխարեն հանդարտություն, կրակի փոխարեն անձրև, պատուհասի փոխարեն պարգև, սատակման ակնկալության փոխարեն շնորհաբաշխում, մահվան գործիքի փոխարեն կյանքի ազատություն. Բայց ինչու այսքանը հիշեմ ու թվարկեմ և անճառելիները չշարադրեմ այստեղ։ Բարձրյալ հոր հիշատակով որդու հետ կցորդությունը, որդու անունով հոր հետ ընտանությունը, նրանց ակնարկելով հոգու հետ հաղորդությունը, խաչի փրկանքը, խոսքիս փոփությունը, ամենագետի կշռի համաձայն կամքիս բարվոք վարձքը, կենթանարար ավազանը որպես հաշտության միջնորդ և բարերարից առատորեն շնորված բոլոր այլ անթիվ բարիքները, որոնք ազատ են հարկից, զերծ լծից, իշխանական և ոչ ծառայական. Սրանք են, որ մահվան դառնության մեջ անտարակուսելի կյանքն են ավետում ինձ, քանզի եթե դրանք չունենայի, արդարե վաղուց իսկ և իսկ կորել էի ըստ Սաղմոսողի խոսքի. Ոչ որդու փոքրությամբ եմ փառավորում հորը, ոչ էլ հոգու նվաստությամբ նախադասում որդում, այլ համապար և առարչակից եմ խոստովանում երեքին, ուստի Սուրբ հոգուն եմ ուղում իմ հետևյալ աղերսներն ու աղոտքները, որ ընծայվում են սկզբում պատարագի, որի ժամանակ զենվում է երկնավոր գառը, աղոտք, որ մատուցվում է նախքան պատարագը. Ամենակալ, բարերար, մարդասեր, աստված բոլորի, արարող տեսանելիների և անտեսանելիների, փրկող և հաստատող, խնամող և խաղաղարար, հոր հզոր հոգի, ներկայանալով քեզ ահավորիտ, մաղթանքի հեծությամբ ձայնելով, բաս կատարած հայցում ենք քեզ։ Մոտենում ենք քեզ մեծ դողով և սաստիկ երկյուղով, մատուցելու նախ այս բանական պատարագը քո անզննելի զորությանը, որպես հայրական անկողոպտելի պատիվ ունեցող աթորակցի, փառակցի և արարչակցի, և որպես քո առաքիչ և բոլորի փրկիչ, կենթանատու և արարիչ Էմանուելի հոր ամենակատար կամքի խորուրդների ծածուկ խորքերը քննողի, քո միջոցով հայտնի դարձան մեզ միասնական աստվածության երեք անձնավորությունները, որոնցից մեկը նաև դու ես ճանաչվում, անհաս։ Քեզանով և քո միջոցով նահապետական տողմի նախկին շարավիղները, որ տեսանողներ կոչվեցին, անցյալը և գալիքը, եղածները և չգոյացածները խոսքով հայտնապես քարոզեցին։ Մովսեսը քարոզում էր, որ դու Աստծո հոգին ես, որ շրջելով ջրերի վրա անպարագիր զորություն, խնամքիդ հզոր հովանավորությամբ և թևապարփակ պաշտպանությամբ գտասիրելով նոր ծնունդներին, նախապես հայտնեցիր մկրտության ավազանի խորուրդը, որի օրինակով վերջին վարագույրի ջրային հաստատությունը կառուցելուց առաջ կարող տիրապես ստեղծեցիր ոչնչից բոլոր էերի և գոերի բովանդակ բնությունները։ Քո այս բոլոր արարածները քեզանով են ստեղծվում հարության նորոգության համար, որը կլինի այն ժամանակ, որն այս կյանքի վերջին օրն է և կենթանյաց երկրի առաջին օրը։ Քո ազգակիցը, հոր էակիցը և անդրանիկ որդին, որ մարդկային կերպարանքի մեջ մտավ, կամքի միությամբ հնազանդվեց քեզ, ինչպես իր հորը, նա հայտարարեց, որ դու ճշմարիտ աստված ես, հավասար և համագոյակից իր հզոր հորը, քարոզեց, որ քո դեմ եղած հայությունն անքավելի մեղք է, և քեզ հակառակողների, որպես աստուծո դեմ մարտնչողների չարախոս բերանը լրեցրեց, իսկ իր դեմ հայությունը ներեց արդարը, անարատը և ամենքին գտնողը, որ մահվան մատնվեց մեր մեղքերի համար և հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Քո միջոցով նրան փառք և քեզ ամենակարող հոր հետ բարեբանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Դարձյալ կրկնվում է խոսքի նույն կարգը, մինչև որ լույսի վստահությունը հրաշապես ներգործելով հայտնվում է,
վերստին ավետարանելով նոր խաղաղությունը։ Արտասվալից հառաչմամբ և ողջ հոգով աղաչում ենք և աղերսում անեղծ, անստեղծ, անժամանակ և գթած հոգուտ, փառավորյալ արարչիդ, որ մեզ համար անմռունչ հեծությամբ միշտ բարեխոսում ես ողորմած հորդ, որ սուրբերին պահպանում ես, մեղավորներին մաքրում և բարձրյալ հոր կենդանի և կեցուցիչ կամքի տաճարներ դարձնում։ Արդ ազատիր մեզ ամեն տեսակ անմաքուր գործերից, որոնք հաճելի չեն քո բնակությանը, և թող շնորհիդ լույսի ճառագայթները չմարեն մեր մտքի տեսության աչքերից, որովհետև գիտենք, որ դու միանում ես մեզ աղոթքի և ընտիր ու խնկելի վարքի միջոցով, և որովհետև երրորդությունիցդ մեկը պատարակվում է, և մյուսն ընդունում իր անդրանկի քավչարար արյամբ հաշտվելով մեզ հետ, դու էլ ընդունիր մեր պաղատանքը և մեզ պատվական ու ամենապատրաստ օթևաններ դարձրու, վայելելու երկնավոր գառիթ ճաշակումը և առանց դատապարտության պատժի ընդունելու նոր փրկության կյանքի այս անմահացնող մանանան, և այս հրով թող հալչի մեր գայթակղությունը, ինչպես մարգարեին ունելիներով մատուցված կենդանախարույկ ածուխով, որպեսի ամեն բանի մեջ քարոզվի քո գթությունը, ինչպես աստուծո որդիովդ հորդ քաղցրությունը, որ անառակ որդուն մերձեցրեց հայրական ժառանգությանը և պոռնիկներին առաջնորդեց դեպի երկնքի արքայություն և արդարների երանություն։ Այո, այո, ես ևս նրանցից մեկն եմ, ինձ ևս ընդունիր նրանց հետ, իբրև մեծ մարդասիրության կարոտ մեկի, ինձ, որ փրկված եմ քո շնորով և գնված Քրիստոսի արյամբ, որպեսի այս ամենում ըստ ամենայնի ճանաչվի քո աստվածությունը, հոր հետ համապատվաբար փառավորվելով մեկ կամքով և մեկ գովյալ իշխանությամբ, որովհետև քոնն են գթությունը, կարողությունը, մարդասիրությունը, զորությունը և փառքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարեին Քվինտետ համար 4, սոլ մինոր, կատարում են Ալբան Բերգ Կվարտետը և Մարկուս Վոլֆը, ալտ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 4 լարային քվինտետը, սոլ մինոր, Ալբան Բերգ կվարտետի և Մարկուս Վոլֆի կատարմամբ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Սիրելի երեխաներ, այսօր ձեզ ենք ներկայացնում Սասունցի Դավիթ հայկական ժողովրդական էպոսի շարունակությունը։ Համբավը տարան մսրամելիքին։
2: Հապա չէ, Սասիլ, Դավիթը կրկին հորվան քրշինել իշխան է դարել, դու օխտը տարվան խարջը չես առել։
1: Մելիք զայրացավ.
3: Գնացեք բադին, գոզբադին, սյուդին, չարխադին, սասմակար ու հողտակն ու վեր արեք, իմ օխտը տարվան խարաջը բերեք։ Քարսում կույս աղջիկ բերեք արմաղան, քարսում կարճ կնիկ, որ երկան քաղան, քարսումն էլ երկար, որ ուխտեր բառնան, իմ տանն ու դռան ղարավաշ դառնան։
1: Ու գոզբադին առավ զորքեր
3: գլխիս վրա, իմ տեր, գնամ հիմիքան դեմ Սասուն, կանայք բերեմ քարսում, քարսում բեռնով դեղին ոսկի, տեղը ջնջեմ հայոց ազգի։
1: Ասավ մսրա աղջիկ ու կին, պար բռնեցին ու երգեցին, մեր գոզբադին գնաց Սասուն, կանայք բերի քարսում, քարսում բեռնով ոսկի բերի, մեր ճակատին շարան շարի, կարմիր կովեր բերի կթան, գարնան շինենք եղ ու չորթան, ջան գոզբադին, քաջ գոզբադին, Սասմա Դավթին զարկեց գետին, ու գոզբադին փքված ու ռած,
3: շնորհակալ եմ քույրեր,
1: գոռաց,
3: մինչև գալս դեռ համբերեք, այն ժամանակ պիտի պարեք։
1: Այսպես երգով, զորով զորքով, գոր գոզբադին մտավ Սասուն, օհան լսեց, կապվեց լեզուն, աղուհացով, լաց ութացով առաջ նելավ, խնդիր քարավ։
3: Ինչ որ կուզես արդար, աման, վարդ աղջիկներ, կանայք Սասման, դարը դատաց դեղին ոսկին, միայն թե գտա մեր խեղճ ազգին, մի կոտորիր, մի տարմահու, վերև աստված, ներքևը դու։
1: Ասավ, բերավ շարան-շարան վարդ աղջիկներ, կանայիք Սասման, ու գոզբադին կանգնեց, ջոկեց, մարակն առավ, դուռը փակեց, քարսուն կույս աղջիկ, սիրուն արմաղան, քարսուն կարճ կնիկ, որ երկան քաղան, քարսումն էլ երկար, որ ուխտեր բառնան, մսրամելիքին ղարավաշ դառնան, դեզ-դեզ գիտեց դեղին ոսկին, սև սուկ կալավ հայոց ազգին, հեյ, ուր ես Դավիթ, հայոց պահապան, քարը պատրվի դուրս արի մեյդան, քանդաց հորվանքը, որ շինեց նորից, ցած իջավ Դավիթ մարութասարից, ժանգոտաց անկոտ մի շեղբիկ գտավ, գնաց սպառավի շախկամը մտավ, պառավներ եկավ, անեցք աղաղակ, վայ խելար Դավիթ, շախկամի տեղակ դու կրակ ուտես, ցավ ուտես, ասավ, քո աչքն աշխարհում մենակ ինձ տեսավ, կորեկս արի իր գետնին հավասար, ես էր մնացել ձմեռվան պաշար, ես էլ կտրում ես, էլ ոնց ապրեմ ես, թե կտրիչ ես դու, աղեղը տար, գնա քու հոր աշխարհքին տիրություն արա, քու հոր գանձը կեր, թողել ես անտեր, մսրա թագավոր ղրկել է տանի։
3: Էլ ի՞նչ ես վրես բարկանում, նանի, էդ ի՞նչ ես ասում, ես չեմ հասկանում, մսրա թագավոր մեր ի՞նչն է տանում։
1: Մսրա թագավոր մեր ինչն է տանում, մսրա թագավոր քո աչքն է հանում, դանդալոշ Դավիթ, ղրկել է հրեն, եկել են Սասմա քաղաքի վրեն, բադին, գոզբադին, սյուդին, չարխադին, թալան են տալի բովանդակ Սասուն, քարսում բեր ոսկի խարաջ են ուզում, քարսում կույս աղջիկ, սիրուն արմաղան, քարսում կարճ կնիկ, որ երկան քաղան, քարսումն էլ երկար, որ ուխտեր բառնան, մսրա մելիքին ղարավաշ դառնան։
3: Ինչ ես այ պարավել ինձանիցում, ցույց տուր մի տեսնեմ, որտեղ են ուզում։
1: Որտեղ են ուզում, մահը ստանի քեզ, դու պետք են հոր զավակը լինես, եկել ես էստեղ շախկամ ես լափում, ոսկին գոզբադին ձեր տանն է չափում, աղջիկներ փլեք մարակն են լցրած, շախկամը թողեց Դավիթը ու գնաց, տեսավ գոզբադին իրենց տան միջին, չափում է ոսկին թեղած առաջին, սյուդին, չարխադին պարկերն են բռնել, ձենով օհանն էլ շլինքը ծռել, կանգնել է հեռու ձեռները ծոցին, տեսավ աչքեր առնով լցվեցին։
3: Վեր կաց գոզբադին, հեռու կանգնիր դու, իմ հոր ոսկինը ես եմ չապելու։
1: Կոզբադին ասավ.
3: Հեյ ձենովոհան, կտաս տուր խարջը ես օխտը տարվան, թե չէ կգնամ միրուքս վկա, մսրամելիքին կպատմեմ կգա, ձեր սասմարը երկիր քարոքանդ կանի, տեղը կվարի բոստան կցանի։ Կորեք անզգամ դուք մսրաշներ, բա չեք իմացել դուք սասմածրեր, մերած եք կարծում դուք մեզ, թե շվակ, կուզեք մեր երկիր դներ խարջի տակ։
1: Բրկացավ Դավիթ, չափը շպրտեց, տվավ Կոզբադնի գլուխը ջարդեց, չափի փշրանքը պատն անցավ գնաց, մինչև որս էլ դեռ գնում է թռած, ու ելան թափած ոսկին թողեցին, հայոց աշխարհքից փախան գնացին Բադին, Կոզբադին, Սյուդին, Չարխադին։
2: Վայ, վայ, հորեղ պայր, ինչ ասեմ ես քեզ, մենք ունենք էստեղ դեղին ոսկու դես, դու արել ես ինձ քաղաքի ծառան, դու թողել ես ինձ օտարի դռան։
1: Հորեղբայրն ասավ.
2: Այ խենդ խելագար, ոսկին պահել եմ մելիքի համար, որ քաղցր լինի աչքը մեզ վրա, չտվիր հիմի, որ զոր քառնի, գա սասմաքարոհո խեղեղի տանի, ով դեմը կերթա, ով կռիվ կանի։ Դու կաց հորեղբայր, թող գա ես կերթամ, կերթամ ես նրան պատասխան կտամ։
1: Ու մութ մարագի դռանը զարկեց, փակած աղջիկներ հանեց, արձակեց.
2: Գնացեք, ազատ ապրեցեք, սասունցի դավթին արև խնդրեցեք։
1: Էսպես ջարդված արյուն լվա փախան, ընկան հողը մսրա Բադին, Կոզբադին, Սյուդին, Չարխադին։ Մսրականայք հերվից տեսան, ուրախացան ու ծապ տվին կտերներին։ Եկան, բերին, մեր Կոզբադին գնաց Սասուն կանայք, բերավ քարսուն, կարմիր կովեր բերավ կթան, գարնանշին ենք եղ ու չորթան։ Հենց մոտեցան, նկատեցին, ծապ ու խնդում ընդհատեցին, քրքջացին ու կանչեցին. Էյ Կոզբադին մեծաբերան, էդ որտեղից լերան կգաս փախած, հաստ գլուխդ կիսից ճղած։ Են դու չասիր, գնամ Սասուն կանայք բերեմ քարսուն բերով ոսկի հանեմ, հայոց երկիր ավեր անեմ։ Գացիր Սասուն, քանց գել գազան, ետ ես գալի քանց շուն վազան, ու Կոզբադին խիստ բարկացավ.
2: Սուս կացեք դուք լրբեր, ձեր մարդիկն եք տեսել դուք դեր, դուք չեք տեսել սասմածրեր, սասմածրեր լերան, նետեր ունեն մի գերան, սասմա երկիր քար ու կապան, դժար սարեր ձոր ու ծապան, նրանց խոտեր ինչպես կերթուր, զորք ջարդեցին 300։
1: Ասավ ու էլ չարավ դաթար, վրազ գլխապատար վազեց իրեն թագավորին, խնդաց թագավորն իրա թուրին.
2: Ապրես, քաչ Կոզբադին, արժե կախեմ ես քոճատին, մեր հուզղունի մեծ նշանը, պարգև քո մեծ հաղթությանը, ուր են հապա առաջս մեր սասմա ոսկին ու աղջիկներ։
1: Ասավ մելիք ու Կոզբադին գլուխ տվավ մինչև գետին.
2: Ապրած կենաս, մեծ թագավոր, զորով փախա ես ձիավոր, ոնց բերեի սասմա ոսկին, մի խենդ ծնվեց հայոց ազգին, ոչ ահ գիտի, ոչ տերու մեծ, գլուխս էսպես տվավ ջարդեց, չեմ տալ ասավ իմ հոր ոսկին, չեմ տալ կանայք իմ հայ ազգին, սասմա երկիր ձեզ տեղ չկա, քո թագավոր ասավ թող գա ինձ հետ կռիվ անի, թեղ օչաղը զորով տանի։
1: Կատաղեց, փրփրեց մսրա թագավոր.
2: Կանչեցեք իմ զորքը բոլոր, հազար մարդ նորելուկ մանուկ, հազար մարդ անբեղ անմորուկ, հազար մարդ բեղը նոր ծլած, հազար մարդ նոր թախտից ելած, հազար մարդ թուխ միրուքավոր, հազար մարդ սպիտակ ալևոր, հազար մարդ, որ փողեր հնչեն, հազար մարդ, որ թմբուկ զարկեն, կանչեցեք թող գան, հագնեն զենք զրահ,
3: Գրիվտի գնամ ես դավթի վրա, Սասուննա վերեմ, հեղեղեմ, բերեմ։
1: Այսպես անհամար զորքեր հավաքեց, եկավ Սասմադաշտ, բանակը զարկեց, ու ծանր նստեց մսրաթակավոր։ Ենքան ահագին բազմությունն է նոր, բատմանաջրին եկավ ու չոքեց, ով եկավ խմեց, գետը ցամաքեց, Սասմակաղաքում մնացին ծարավ, ձենով օհանին զարմանքը տարավ, քուրքն ու սնարած սարը բարձրացավ, սարը բարձրացավ, տեսավ, ինչ տեսավ, ջերմակ վրանից դաշտը ջերմակել, ասես են գիշեր ձմեռը եկել, սպիտակ ձյունով պատել էր Սասուն, լեղին ջուր կտրեց, կապ ընկավ լեզուն, հարայ կանչելով փախավ, տուն ընկավ։
4: Վայ փախեք եկավ, հայ հարայ եկավ։
3: Ինչը հորեղ պայր, ինչը, ինչն եկավ։
4: Ծավն ու կրակը դավտի պինչն եկավ։ Մսրաթակավոր ելել է եկել, եկել մեր դաշտին բանակ է զարկել, թիվ կա աստղերին, թիվ չկա զորքին, վայ մեր արևին, վայ մեր աշխարհքին, եկ ոսկի տանենք, աղջիկներ տանենք, չոքենք առաջին բաղադանք անենք, գուցե թե գտա, մեզ սրի չտա։
3: Դու կացորեղ պայր, դու դարդ մի անիր, գնա, քո օդում դու հանգիստ քնիր, հիմի ես կելնեմ, Սասմադաշտ գերթամ, Մսրա մերիքին պատասխան կտամ։
1: Ու գնաց Դավիթ ծանոթ պարավին։
2: Նանի ջան, ժանգոտած ու հին, երկաթի կտոր, անթարոտ, շամփուր, ինչ ունես, չունես, հավաքիր ինձ դուր, մի էշել գտիր, որ վրեն նստեմ, կրիվտի գնամ Մսրա զորքի դեմ։
1: Վայ Դավիթ, ասավ, մահստանի քեզ, դու պետք է են հոր զավակը լինես, քուհերն ուներ կրվի համար հրեղեն ձի, ոսկի քամար, ծալ-ծալ կապեն գուրզը պողպատ, թամբ սադափեն կուրս աղավարդ, խաչ պատրաստին իրաչ բասկին, զրահ շապիկ թուրկեցակին, դու եկել ես այխեն թուցուր, ինձնից կուզես էշ ու շամփուր։
2: Աման նանի, չեմ լսել դեռ, ո՞ւր են հիմի իմ հոր զենքեր։
1: Հորեղ պորդ գնա հարցուր, ո՞ւր են, ասահանիր բեր տուր, բան է թե որ չտա սիրով, աչքը հանիր, խլիր զորով։ Դավիթ գնաց հորեղ պոր մոտ։
3: Է, հորեղ պայր,
1: կանչեց հերսոտ,
3: իմ հերն ուներ կրվի համար հրեղեն ձի, ոսկի քամար, ծալ-ծալ կապեն գուրզը պողպատ, թամբ սադափեն կուրս աղավարդ, խաչ պատրաստին իրաչ բասկին, զրախ շապիկ թուրկեցակին, կտաս բեր տուր։
4: Վայ Դավիթ ջան,
1: ահից գոռաց ձենովոհան,
4: քուհոր մահվան տարուց օրից դուրս չեմ հանել ձինախորից, ոչ սնդուկից թուրկեցակին, զրախ շապիկ ոսկի գոտին, ինձ թող աման, մի սպանիր, կուզես հրեն գնահանիր։
1: Հակավ Դավիթ զենքն ու զրահ, կապեց գոտին թուրկեցակին, խաչն էլ իր հախտ բասկի վրա, ելավ հեծավ առյուծ հորձին, հորձին հեծավ ու մտրակեց, ձենովոհան լալով երկեց.
4: Ափսոս, ազար ափսոս, հրեղեն մեր ձին, ախ հրեղեն մեր ձին, ափսոս, ազար ափսոս, մեր ոսկի գոտին, ախ մեր ոսկի գոտին, ափսոս, թանկ կապեն, որ հակին տարավ, ախ որ հակին տարավ։
1: Դավիթ բարկացավ, ձին քշեց, դարձավ, օհանը վախեց, իր երկը փոխեց։
4: Ափսոս, նորելուկ Դավիթս կորավ, ախ Դավիթս կորավ։
1: Այս որ իմացավ, Դավիթ մեղմացավ, իջավ, օհանի ձեռքը համբուրեց, ձենովոհանն էլ ինչպես հայր ու մեծ, օրհնեց, խրատեց նրան հայրաբար, դեպի Սասմադաշտ դրավ ճանապար։ Սիրելի փոքրիկներ, Սասունցի Դավիթ ժողովրդական էպոսի շարունակությունը Հովհաննես Թումանյանի մեկնությամբ դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաշամին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ակնա շրջանի հարսանեկան երգեր, մշակումը Գրիգոր Արաքելյանի, կատարում է հայ միջնադարյան երաժշտության ուշական համույթը, մենակատար Մաքրուհի Խաչատուրյան, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Արաքելյան։

0: հնչեցին ակնաշրջանի հարսանեկան երգեր Գրիգոր Արաքելյանի մշակմամբ, կատարեց հայ միջնադարյան երաժշտության ուշական համույթը, մենակատար Մաքրուհի Խաչատուրյան, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Արաքելյան։
1: Արամ Խաչատրյան, դաշնամուրային սոնատ, երրորդ մաս, կատարում է Արմինե Գրիգորյանը։

0: հնչեց Արամ Խաչատրյանի դաշնամուրային սոնատի երրորդ մասը, կատարեց Արմինե Գրիգորյանը։
1: Էդվարդ Բաղդասարյան, Ռապսոդիա, կատարում են Հակոբ Վարդանյանը, Ջութակ, և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օհան Դուրյան։

Հնչեց Էդվարդ Բաղդասարյանի «Ռապսոդիան», Հակոբ Վարդանյանի և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Օհան Դուրյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լուիջի Բոկերինի, կոնցերտ Սի բեմոլ մաժոր, թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը թավջութակ և Օստբոտնիշյան կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յուհա Կանգաս։

Հնչեց Լուիջի Բոկերինի Սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը Թավջութակի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը Թավջութակ եւ Օստբոտնիշյան կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յուհա Կանգաս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։

0: Առակներ, գլուխ 29-րդ, 2-ից 7 համարներ. Երբ արդարները գովասանքի են արժանանում, ուրախանում են ժողովուրդները, արդարները հեծում են ամբարիշտների իշխանության տակ, իմաստություն սիրողը ուրախացնում է իր հորը, մինչդեռ բոզարածը վատնում է նրա հարստությունը. Արդար թագավորը բարձրացնում է իր երկիրը, իսկ անօրենը կործանում է այն. Ով կռիվ է փնտրում բարեկամի դեմ, նա թակարդ է լարում իր ոտքերի համար. Մեղավոր մարդու համար խիստ որոգայթ կլարվի, բայց արդարը պիտի լինի ուրախության և խնդության մեջ. Արդարը գիտե տնանքներին իրավունքով դատել, բայց ամբարիշտը խելամուտ չի լինում այն գիտենալու մեջ, իսկ աղքատն էլ իրավախող միտք չունի. Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 18-րդ, համար 7. Այն ժամանակ զորությունների տիրոչն ընծաներ պիտի մատուցվեն տանջված ու խոնար ժողովրդի կողմից. Այդ օրերից հետո և հավիտենական ժամանակներում մեծ ժողովրդի կողմից միազգից, որ ոտնատակ է տրվել, բայց հույսով է մնացել և ապրում է իր աշխարում, գետի այն կողմում, այն տեղում, ուր կոչվեց զորությունների տիրոջ անունը Սիոն լեռան վրա. Պողոս Արաքելի թուղթը եբրայեցիներին, գլուխ 2-րդ, 14-ից 18 համարներ. Արդ, որովհետև զավակները հաղորդակից եղան արյան և մարմնին, ինքն էլ մարդկային բնությամբ մասնակից եղավ նրանց, որպեսզի իր մահով կործանի նրան, որ մահվան իշխանություն ուներ, այսինքն Սատանային, և ազատի նրանց, որ մահվան երկյուղով միշտ գերության վիճակում էին. Ահա թե ինչու նա օգնելու համար երբեք հրեշտակներին ձեռք չեր կարեց, այլ Աբրահամի սերնդին, ուստի պետք էր, որ նա ամեն ինչով եղբայրներին նմանվեր, որպեսզի ողորմած լիներ և հավատարիմ քահանայապետ Աստծո առաջ իր ծառայության մեջ քավելու համար ժողովրդի մեղքերը, որովհետև ինչպես որ ինքն իսկ չարչարվեց փորձության մատնվելով, այնպես էլ կարող է օգնել փորձության ենթարկվածներին. Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 2-րդ, 16-ից 18 համարներ. Այն ժամանակ, երբ Հերովդեսը տեսավ, որ մոգերից խապվեց, սաստիկ բարկացավ և մարդ ուղարկեց ու կոտորեց այն բոլոր մանուկներին, որ Բեթխեհեմում և նրա սահմաններում էին գտնվում, և 2 տարեկանո դրանից ցած էին, ըստ այն ժամանակի, որ նստուգել էր մոգերից. Այն ժամանակ կատարվեց Երեմիա մարգարեի բերանով ասվածը, թե Ռամայում մի ձայն գուժեց, ողբ ու լաց ու սաստիկ կոց, Ռաքելը լալիս էր իր զավակների վրա և չէր ուզում մխիթարվել, քանի որ նրանք այլևս չկային.
1: Բեթխեհեմի մանուկներ. Բեթխեհեմի մանուկները համարվում են Քրիստոսի համար սպանված առաջին նահատակների խումբը. Երբ Հրեաստանի Հերովդես թագավորն իմանում է մոգերից, որ ծնվել է հրեաների այնքան սպասված Մեսիան, Քրիստոսը, ով հրեաների թագավորն է, կամենալով գտնել և վերացնել մանկանը, Հերովդեսը թելադրում է մոգերին մանկանը գտնելուց հետո իրեն ևս տեղեկացնել այս մասին, որպեսզի իբր ինքն էլ երկրպագի նրան։ Մոգերը, սակայն, Աստուծո հրամանով չեն վերադառնում Հերովդեսի մոտ։ Ուստի վերջինս չիմանալով մանկան իրական տարիքը, սակայն գիտենալով, որ նա պիտի Բեթխեհեմում ծնված լինի և պիտի, որ 2 տարեկանից մեծ չլինի, հրամայում է Բեթխեհեմում եղած 2 տարեկանից ցածր բոլոր արու մանուկներին սպանել։ Նրա հրամանը կատարվում է։ Ըստ հույն եկեղեցու ավանդության, կոտորված մանուկների թիվը 14 բյուր է։ Ակակիոս վկա։ Ակակիոսն ամասիացի քրիստոնյա պատանի է, ով ապրել է 4-րդ դարի սկզբում, Լիկիանոս կայսերորոք։ Լիկիանոսը նրան ենթարկում է չարչարանքների և տեսնելով նրա անսասան հավատը, ուղարկում նրան Տերենտիոս եպարքոսի մոտ։ Վերջինս նույնպես նրան չարչարանքների է ենթարկում, նրան գցում են եռացած ձեթի և ճարպի մեջ, սակայն անվնաս ազատվում է սրանից, այնուհետև տանում են մեհյան և ստիպում զոհ մատուցել կուրքերին։ Ակակիոսն աղոթում է և կուրքերը տապալվում են։ Նրան գցում են գազանների առաջ, բայց գազաններն էլ նրան չեն վնասում։ Ի վերջո տարվում է Մելիտինե կամ Մելետ քաղաքը, ուր բանտարկվում է և որոշ ժամանակ անց գլխատվում։ Նրա նահատակությունը տեղի է ունեցել 310 թվականին։ Մովկիմոս քահանա։ Մովկիմոս քահանան ապրել է 4-րդ դարում։ Նա քրիստոնյա բարձրաստիճան զինվորականի որդի էր և դաստիարակվել էր քրիստոնեական կրոնով։ Մեծանալով ձեռնադրվում է քահանա և ծառայության կանչվում Մակեդոնիայի Ամփիպոլիս քաղաքում։ Դիոկրետիանոսի սկսած հալածանքների ժամանակ Մովկիմոսը ենթարկվում է չարչարանքների, մեհյանում հրապարակավ անարգում կուրքերը և տապալում Դիոնիսիոսի արձանը։ Նրան գցում են բորբոքված կրակի մեջ, ուր 3 հրեշտակ է հայտնվում, որոնց հետ Մովկիմոսը սկսում է սաղմոսել, և կրակը նրան չի վնասում։ Փոխարենը այն տարածվում է շուրջը և այրում տասնյակ մարդկանց, որոնց թվում և դատավորին։ Նոր դատավորը դարձյալ չարչարանքների է ենթարկում Մովկիմոսին, սակայն դարձյալ հրաշալի կերպով Աստված նրան ազատում է դրանցից։ Ստիպված են լինում նրան ուղարկելու Բյուզանդիոն, այսինքն հետագայի Կոստանդնուպոլիս, ուր դարձյալ դատի է ենթարկվում և գլխատվում։ Երբ Կոստանդիանոս Մեծը Բյուզանդիոնը դարձնում է իր երկրի մայրաքաղաքը, Մովկիմոսի գերեզմանի վրա կառուցել է տալիս դամբարան և եկեղեցի։ Կոդրատիոս։ Կոդրատիոսն ապրել է 3-րդ դարում Նիկոմեդիա քաղաքում։ Դեկոս կայսեր հալածանքների ժամանակ ուրիշ քրիստոնյաների հետ հանվում է Ատիան։ Համարձակ պատասխաններ տալու համար ենթարկվում է սաստիկ ծաղանքի։ Որոշ քրիստոնյաներ տանջանքներին չդիմանալով զոհում են կուրքերին։ Կոդրատիոսն իր քարոզությամբ հաջողում է որոշ հեթանոսների դարձի բերել, ինչը տեսնելով կուրքերին զոհ մատուցած քրիստոնյաները զղջում են և վերահաստատվում իրենց հավատքի մեջ։ Այնուհետև տարվում են բանդ և ամուր մնալով իրենց հավատքի մեջ, խարույկում այրվելով նհատակվում են։ Իսկ ծանր վերքերով պատված Կոդրատիոսին տեղափոխում են մի քաղաքից մյուսը, ամեն տեղ դարձյալ հարցաքննելով ու սաստիկ չարչարանքների ենթարկելով։ Եվ երբ պահանջում էին զոհել կուրքերին, պատասխանում էր. «Մանկությունիցս քրիստոնյա եմ եղել, և իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսից բացի ուրիշ Աստված չեմ ճանաչել և չեմ ճանաչում»։ Նրան պարկեցնում են շիկացած կասկարայի վրա և ի վերջո գլխատում։ Կոդրատիոսի նահատակությունը տեղի է ունեցել 257 թվականին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 33-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ խոսքի սպասավորության այս հորինվածքը, որ հոգուս պտուղներից նվիրում եմ քեզ, օրհնյալ բարեգութ, հավասարապես կծիր խնկազգեստ յուղաբերների նվերին և խառնիր բարեպաշտ Մարիամի անուշահոտ յուղին, որպեսի նույնությամբ նմանվեմ հավետահրաշ հարգանքով քո կողմից ընդունված երջանիկ պոռնիկներին. Դու էլ մեծապես պարարվես իմ նվաստ խոսքերով և որպես օծում ընդունես բարձրյալիտ անհաս ու բարեբանված գլխին, առանց կշտամբելու սաղմոսի մեղադրանքով, մեղավորի յուղը թող չոծի գլխիս վարսերը, և այս Մատյանի խոստովանության բուրումը թող կրկնակի առատությամբ զորանա և ազդի շատերի վրա, նմանվելով համասփյուռ ամենատարած և աշխարհալիր այն տանը և նրանց հիշատակի օրինակին. Քանզի դու նույն զգաստացուցիչ տերն ես նախկին չարախոհ մեղավոր կանանց, որոնց օրինակ դարձրիր քեզ ճշմարտապես պատկերող մարգարեի գործի համար, նրանց վրա անճառելիորեն ազդելով և ինձ հասցնելով ծայրագույն շնորի լրումը. Գարու անասնական կերակրի փոխարեն շնորեցիր կյանքիդ հացի ցորենի բազմահամբար պտուղը, ապականացու արծաթի փոխարեն արքունական պատկերդ, գինու հիմարարար թմրության փոխարեն արարչիտ արյան բաժակը, հին ժողովրդին խորհրդանշող մեղավոր կնոջից ստացած յուղի փոխարեն ինձ տրված շնորի օծումը, հանված գլխաշուկ կտավի փոխարեն անապականության վերարկուն, ապարանջանի պճնության փոխարեն բարեմասնության թռիչքը օրենքով, ավետարանով և գործնական առաքինություններով, ականջի գինդի վայելչական զարդի փոխարեն տերունական ձայնիտ անստվեր հիշատակը, լանջերի պերջ մանյակի փոխարեն քո կրոնի քաղցր լծի բազմահավաք ճշմարիտ ավանդները։ Բայց ինչու սրանցով պարծենամ և ոչ թե նույնից դարձյալ ամաչեմ, ուստի պիտի փոխեմ այս ողբերգության Աղոթամատյանի եղանակը, համապատասխանեցնելով ինձ, և ամբողջովին պիտի հատուցեմ իմ մեղսապարտության պատիժը, որպես խիստ դատախազ, այստեղ պիտի մեջբերեմ մարգարեների գրքերից վերցված համառոտ խոսքեր, ոչ թե պարակից լինելով նրանց ուրախությանը, այլ լծակից լինելով նրանց ողբերին, որոնցում կան հառաչանքներ, հեծության ձայներ, բարկության բողոքներ, խորտակման նախատինքներ և սաստիկ լաց։ Սակայն մեծ Աստծուտ ամենահաս գթությունը վաղորոք ներգործելով ինձ հույս է տվել, որի հետ զղջումներ, խոստովանություններ, ավետիսներ, պարգևներ, լույսի երևումներ, աստվածային խրախույսներ, փառքի ժառանգություններ, հրաշքների հայտնություններ, սքանչելիքների տեսարաններ. Դրանց մի մասը հուսադրում է, մի մասն էլ մեծապես վհատեցնում։ Դրանք ստանալով ես կամովին ընկա ու կորստյան մատնվեցի։ Քանզի եթե Եզեկիելն Աստծո զգեստ է համարում վարագույրի ծածկույթը, որից ասում է, ժողովուրդը կարկատուն կուրքեր ստեղծեց և պոռնկացավ նրանց հետ, ապա ներքուստ և արտաքուստ Աստծով զգեստավորվածս որքան պատժի պիտի արժանանամ իմ անմաքրության համար։ Զարմանում եմ, թե ինչպես չեմ կիզվում, տարակուսում եմ, թե ինչպես չեմ այրվում, ապշում եմ, թե ինչպես չեմ հափշտակվում տանջվելով, լքվելով, չարչարվելով, ջախջախվելով, մանրվելով, խորտակվելով, կտրատվելով և կտոր-կտոր լինելով կորուշչի ժանիքներով ըստ Սուրբ գրքի։ Սակայն ինձ համար որպես փրկության հույսը հիշեցնող ճառագայթ է մնում միայն այն, որ քրիստոսյան ավետարանը կյանք է լիովին, ինչպես այդ բառի պատկերն է ծանուցում, որով խոստացվում է դարձ մեղքերից, պարտքերի շնորում, եղծման նորոգություն, անօրենության քավում, վերքի բժշկություն,
վտանգի փոխարեն անդորություն, պատժի փոխարեն ներում, պատերազմի փոխարեն հանդարտություն, կրակի փոխարեն անձրև, պատուհասի փոխարեն պարգև, սատակման ակնկալության փոխարեն շնորհաբաշխում, մահվան գործիքի փոխարեն կյանքի ազատություն. Բայց ինչու այսքանը հիշեմ ու թվարկեմ, և անճարելիները չշարադրեմ այստեղ։ Բարձրյալ հոր հիշատակով որդու հետ կցորդությունը, որդու անունով հոր հետ ընտանությունը, նրանց ակնարկելով հոգու հետ հաղորդությունը, խաչի փրկանքը, խոսքիս փոփությունը, ամենագետի կշռի համաձայն կամքիս բարվոք վարձքը, կենթանարար ավազանը որպես հաշտության միջնորդ, և բարերարից առատորեն շնորված բոլոր այլ անթիվ բարիքները, որոնք ազատ են հարկից, զերծ լծից, իշխանական և ոչ ծառայական։ Սրանք են, որ մահվան դառնության մեջ անտարակուսելի կյանքն են ավետում ինձ, քանզի եթե դրանք չունենայի, արդարե վաղուց իսկ և իսկ կորել էի ըստ Սաղմոսողի խոսքի։ Ոչ որդու փոքրությամբ եմ փառավորում հորը, ոչ էլ հոգու նվաստությամբ նախադասում որդում, այլ համապար և առարչակից եմ խոստովանում երեքին, ուստի Սուրբ հոգուն եմ ուղում իմ հետևյալ աղերսներն ու աղոտքները, որ ընծայվում են սկզբում պատարագի, որի ժամանակ զենվում է երկնավոր գառը, աղոտք, որ մատուցվում է նախքան պատարագը։ Ամենակալ, բարերար, մարդասեր, աստված բոլորի, արարող տեսանելիների և անտեսանելիների, փրկող և հաստատող, խնամող և խաղաղարար, հոր հզոր հոգի, ներկայանալով քեզ ահավորիտ, մաղթանքի հեծությամբ ձայնելով, բաս կատարած հայցում ենք քեզ։ Մոտենում ենք քեզ մեծ դողով և սաստիկ երկյուղով, մատուցելու նախ այս բանական պատարագը քո անզննելի զորությանը, որպես հայրական անկողոպտելի պատիվ ունեցող աթորակցի, փառակցի և արարչակցի, և որպես քո առաքիչ և բոլորի փրկիչ, կենթանատու և արարիչ Էմանուելի հոր ամենակատար կամքի խորուրդների ծածուկ խորքերը քննողի, քո միջոցով հայտնի դարձան մեզ միասնական աստվածության երեք անձնավորությունները, որոնցից մեկը նաև դու ես ճանաչվում, անհաս։ Քեզանով և քո միջոցով նահապետական տողմի նախկին շարավիղները, որ տեսանողներ կոչվեցին, անցյալը և գալիքը, եղածները և չգոյացածները խոսքով հայտնապես քարոզեցին։ Մովսեսը քարոզում էր, որ դու Աստծո հոգին ես, որ շրջելով ջրերի վրա անպարագիր զորություն, խնամքիդ հզոր հովանավորությամբ և թևապարփակ պաշտպանությամբ գտասիրելով նոր ծնունդներին, նախապես հայտնեցիր մկրտության ավազանի խորուրդը, որի օրինակով վերջին վարագույրի ջրային հաստատությունը կառուցելուց առաջ կարող տիրապես ստեղծեցիր ոչնչից բոլոր էերի և գոերի բովանդակ բնությունները։ Քո այս բոլոր արարածները քեզանով են ստեղծվում հարության նորոգության համար, որը կլինի այն ժամանակ, որն այս կյանքի վերջին օրն է և կենթանյաց երկրի առաջին օրը։ Քո ազգակիցը, հոր էակիցը և անդրանիկ որդին, որ մարդկային կերպարանքի մեջ մտավ, կամքի միությամբ հնազանդվեց քեզ, ինչպես իր հորը, նա հայտարարեց, որ դու ճշմարիտ աստված ես, հավասար և համագոյակից իր հզոր հորը, քարոզեց, որ քո դեմ եղած հայությունն անքավելի մեղք է, և քեզ հակառակողների, որպես աստուծո դեմ մարտնչողների չարախոս բերանը լրեցրեց, իսկ իր դեմ հայությունը ներեց արդարը, անարատը և ամենքին գտնողը, որ մահվան մատնվեց մեր մեղքերի համար և հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Քո միջոցով նրան փառք և քեզ ամենակարող հոր հետ բարեբանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Դարձյալ կրկնվում է խոսքի նույն կարգը, մինչև որ լույսի վստահությունը հրաշապես ներգործելով հայտնվում է,
վերստին ավետարանելով նոր խաղաղությունը։ Արտասվալից հառաչմամբ և ողջ հոգով աղաչում ենք և աղերսում անեղծ, անստեղծ, անժամանակ և գթած հոգուտ, փառավորյալ արարչիդ, որ մեզ համար անմռունչ հեծությամբ միշտ բարեխոսում ես ողորմած հորդ, որ սուրբերին պահպանում ես, մեղավորներին մաքրում և բարձրյալ հոր կենդանի և կեցուցիչ կամքի տաճարներ դարձնում։ Արդ ազատիր մեզ ամեն տեսակ անմաքուր գործերից, որոնք հաճելի չեն քո բնակությանը, և թող շնորհիդ լույսի ճառագայթները չմարեն մեր մտքի տեսության աչքերից, որովհետև գիտենք, որ դու միանում ես մեզ աղոթքի և ընտիր ու խնկելի վարքի միջոցով, և որովհետև երրորդությունիցդ մեկը պատարակվում է, և մյուսն ընդունում իր անդրանկի քավչարար արյամբ հաշտվելով մեզ հետ, դու էլ ընդունիր մեր պաղատանքը և մեզ պատվական ու ամենապատրաստ օթևաններ դարձրու, վայելելու երկնավոր գառիթ ճաշակումը և առանց դատապարտության պատժի ընդունելու նոր փրկության կյանքի այս անմահացնող մանանան, և այս հրով թող հալչի մեր գայթակղությունը, ինչպես մարգարեին ունելիներով մատուցված կենդանախարույկ ածուխով, որպեսի ամեն բանի մեջ քարոզվի քո գթությունը, ինչպես աստուծո որդիովդ հորդ քաղցրությունը, որ անառակ որդուն մերձեցրեց հայրական ժառանգությանը և պոռնիկներին առաջնորդեց դեպի երկնքի արքայություն և արդարների երանություն։ Այո, այո, ես ևս նրանցից մեկն եմ, ինձ ևս ընդունիր նրանց հետ, իբրև մեծ մարդասիրության կարոտ մեկի, ինձ, որ փրկված եմ քո շնորով և գնված Քրիստոսի արյամբ, որպեսի այս ամենում ըստ ամենայնի ճանաչվի քո աստվածությունը, հոր հետ համապատվաբար փառավորվելով մեկ կամքով և մեկ գովյալ իշխանությամբ, որովհետև քոնն են գթությունը, կարողությունը, մարդասիրությունը, զորությունը և փառքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրի Փյուրսել, Ձոն Սուրբ Չեչիլիային, կատարում են Ջիլիան Ֆիշերը, Թեզա Բոները սոպրանոներ, Ջեյմս Բոումենը կոնտրտենոր, Օքսվորդի Նոր Քոլեջի երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտ նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Ինչեց Հենրի Փյուրսելի Ձոնը Սուրբ Չեչիլիային, կատարեցին Ջիլիան Ֆիշերը, Թեզա Բոները, սոպրանոներ, Ջեյմս Բոումանը, կոնտրտենոր, Օքսֆորդի Նոր Քոլեջի երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտ նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ. Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Ֆա մաժոր, ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարում են Ֆրանս Բրյուգենը, ուղիղ ֆլեյտա, Աններ Բիլշման, թավջութակ և Բոբ վան Ասպերենը, երգեհոն։

հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ֆա մաժոր» սոնատը ուղիղ ֆլեյտայի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ֆրանց Բրյուգենը ուղիղ ֆլեյտա, Աններ Բիլշման թավջութակ և Բոբ վան Ասպերենը երգեհոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Մարիա Վեբեր, Ռեցիեի արիան, Օբերոն օպերայի երկրորդ գործողությունից, կատարում են Մարիա Կալլասը, սոպրանո, և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Տոնինի։

Հնչեց Ռեցիայի արիան Կարլ Մարիա Վեբերի Օբերոն օպերայի երկրորդ գործողությունից, կատարեցին Մարիա Կալլասը սոպրանո և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Տոնինի. Վլադիմիր Մարտինով, Աշնան երգ, կլավեսինի և ֆոնոգրամայի համար, ստեղծագործությունը նվիրված է Ալեքսեյ Լյուբիմովին, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը.

0: Հնչեց Վլադիմիր Մարտինովի «Աշնան» երգը կլավեսինի և ֆոնոգրամայի համար, կատարեց Ալեքսեյ Լյուբիմովը։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում, FM 91.1։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի մասին, օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի։
1: Տեր Հայր, Աստված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, մեր հավատքի հորը, ցույց տվեց Միածնի իջման տեսիլքը, համաձայն որի Վաղարշապատ քաղաքում հիմնվեց համայն հայության հոգևոր կենտրոնը և մեծագույն սրբավայրը՝ Սուրբ Էջմիածինը։ Կխնդրեի ևս մեկ անգամ մեր հիշողության մեջ թարմացնել լուսավորչի այս մեծ տեսիլքի պատմությունը։
2: Այո, անիկա բավական հետաքրքրական և ներշնչական մի պատմություն մնե, որ գտնվի ակտանկեղոս պատմակիրին մեջը։ Գպատմե, թե Գրիգոր լուսավորիչը հայոց թարցից հետո, իր եպիսկոպոսանալուց հետո, ինքը գիշերանց կաշխատեր իր սենյակում, և այսպես տեսիլք մու ունեցավ, ըստ որում Միածին որդին իջավ երկնքից և ոսկի մուրջով մը հողը զարգավ, և այնտեղ ուր որ հողը զարգավ, մի այսպես եգեղեցի մը գամարները մեջտեղ եկան վրան կմպետ մը, որ եղավ նշան մը, թե Գրիգոր լուսավորիչը պետք էր այնտեղ շիներ այն եկեղեցին, որ պիտի լիներ հայոց մայր տաճարը։ Նույն ժամանակ նալ նույն տեսիլքին մեջ նաև Հրիպսիմիա գույսերի վկայարանը, Կայանեի գույսերի վկայարանը և նաև շողագատ եկեղեցին ալ շնության և շենքերի գամարները երևեցան։ Ուրեմն այսպես ամբողջ մի համալիր մի եղավ անիկա, որ ոչ միայն հայ եկեղեցվո գետրոնը դարձավ, ալ նաև եղավ կրնանք ասել հուշարձանը մեր ժողովուրդի թարցին 1700 տարի առաջ քրիստոնեության։
1: Տեր Հայր, եկեք պատմական մի ակնարկով անդրադառնանք հայոց հայրապետական աթոռի հաստատմանը սկսած առաջին դարից, այն ժամանակներից, երբ Սուրբ Թադեոս և Բարթուղեմեոս առաքյալները ավետարանի քարոզությամբ եկան Հայաստան և սկսեցին Քրիստոսի եկեղեցու հիմնադրումը հայոց հողում։
2: Գրնանք նույնիսկ Սուրբ Թադեոս և Բարթուղեմեոսից ալ առաջալ երթալ, նույնիսկ այս առաքելական քարոշտության մասին, որտև եթե Բողոս առաքյալը Գալատիա քնած, որ այսօրվան Քոնյան և Անկարայի տեպի հարավ եղող նահանգն է, ինչու համար Բողոս առաքյալը պիտի քոնե չհանդիպեր Հայաստանին, որ հերու չէր, և մանավանդ որ երկու առաքելություններ կան, ճանապարհորդություններ կան, որ գսեթե Բողոս առաքյալը փոքր Ասիայից միջից կանցնի։ Անշուշտ այդպեսի ակնարկ մը չի կա քործ կարակելոցին մեջ, թե քնած ինքը Հայաստան, բայց գրնա հավանական լինել։ Հետո Պետրոս առաքյալը իր նամակին մեջը ողջույն գուտա օրնակեմոր Բոնդոսի եկեղեցին, որ Տրաբիզոնն է, ճիշտ Հայաստանի դեպի հյուսիս։ Պետրոս առաքյալն Հայաստան այցելեց, չմոռնանք, որ առաքյալների քարոշտության առաջին վայրերը եղած էին հրեական ժողովարաններ, և մենք հստակոր ենք գիտենք պատմությունից, որ գար սկալի թվով հրեաներ և ժողովարաններ Հայաստանում, և շատ հավանական է, որ այս առաքյալները այցելած են այդ ժողովարաններն ալ նաև։ Անշուշտ ամենեն զորավոր ավանդությունը Թադեոսի և Բարթողոմեոսի ավանդությունն է։ Սակայն նորեն ասոր առընթեր ուրիշ առաքյալների կով գան, օրինակ Թովմաս առաքյալի ավանդության մեջ կսե, թե Հայաստանի միջոցով ալանցավ, անալ հին հնդկական ավանդություններին մեջը, բայց ինչպես ասի Թադեոս և Բարթողոմեոսի այցելությունը Հայաստանի մեջ բավական հաստատ է պատմական օրեն, շատ զորավոր ավանդություն մնե։ Եվ հետաքրքրական է, թե այդ կարուսջությունը գսկսի Եթեսիո քաղաքից, որ երբեմն Հայաստանի թակավորության մասն էր, երբեմն հռոմեական գայսրության մեջն էր, երբեմն անգաղ թակավորություն մներ, բայց Եթեսյան ասորական քաղաք մներ։ Եվ Եթեսան Անդիոքից շատ հեռու չէ։ Անդիոքը այնտեղն է, ուր որ քրիստոնյաները առաջին անգամ քրիստոնյա անվանեցին, եւ Եթեսյան արդեն առաջին 3 տարերի մեջ եղավ մեծ քրիստոնեական գետրոնը։ Շատ հավանական է, որ քրիստոնեությունը մուտք կդավ դեպի Հայաստանի հարավային գողմերը եւ գար այնտեղ զորավոր քրիստոնյա ներկայությունը։ Հետաքրքրական է, որ նույնիսկ աթորի մկոյությունը, այսինքն նվիրաբետական աթորի մկոյությունը, որ արդազի արդորն է, որ գտնվի հարավային Հայաստանի մեջ, Բարսկա Հայաստանի մեջ, ուր որ մենք ունենք Խաբազանակիրքը, այսինքն առաջնորդների անունների հաջորդությունը, հետո Գեսարիա քաղաքը գար, Գեսարիա քաղաքը արդեն իսկ երկրորդ տարուն մեջը շատ հայտնի քրիստոնեական գետրոն մներ, եւ արդեն իսկ մինչեւ հռոմեական գայսրության Թարցիկալը թե Գեսարիան, որը ասել է Գեսարի քաղաքը, թե Գեսարիան եւ Եթեսան եւ իրենց հարևան երկիրները գրեթե 90%-ով քրիստոնյա էին։ Ուրեմն ինչպես պիտի չակնկալենք, որ այդ հավատը արդեն տարածվեր Հայաստանի մեջը։ Ուրիշ հետաքրքրական գետեր կան, եթե նկատենք արևելյան Հայաստանը, այսինքն Արցախը, Քանցակը, որ ամենեն արևելյան մասն էր Հայաստանի, այնտեղի վանքերը, Սուրբ Տադեի վանքը, Սուրբ Եղիշեի վանքը, իրենց ավանդության համաձայն արդեն իսկ հիմնված են Գրգոր Լուսավորչից առաջ։ Նաև ունենք հստակ պատմականորեն Մերուժան եպիսկոպոսի նամակը 3-րդ տարուն մեջը ար Ալեքսանդրիո Պատրիարքին իմ խնդիր վերամգրդության մասին։ Նաև Վլաս եպիսկոպոս մգան Սեպաստիո մեջ, որ Հայասկի եպիսկոպոս մներ, արձաբանես մի ասվածապանմը, թե պետ ինքը նոստիկական էր, բայց քրիստոնյան նոստիկ էր, որ Հայաստան այցելած էր, այսինքն ոչ միայն մեր քրագանության մեջ, այլ մեր դարածքի հարևանների քրագանության մեջ կա հիշատակներ, թե հայերի մեջ քրիստոնեություն գար։ Ամենեն մեծ է թերևս Դերդուղյանոսի հիշատակը, երբ որ գագնարգե կործ կարակելոցին, թե օգե գալստյան օրը մարդիկ, որոնք եկած էին, եւ այսպես կսե կործ կարակելոսը, Բարսկաստանից, Միջակետքից, ներողություն Հրյաստանից եւ Բոնդոսից, եւ ինքը գսե չէ, անիկա Հրյաստան չէ, անիկա պետք է լինի Հայաստան։ Անջիշտ մեր բլոր ունեցած տեքստերը գսեն Հրեյաստան, բայց Դերդուղյանոսը գիտնալով, որ Հայաստանի մեջ գար այսպիսի մեծ թվով քրիստոնյաններ, ինքը գրայեց, թե ոնդեղ տեքստային սխալ մգա, որ ոչ թե Հունաստան, այլ Հայաստան պետք է լա։
1: Եվ ոչ միայն Դերդուղյանոսը, այլև Օգոստինոսը, Փիրմիլյանոսը։
2: Այո։ Անջիշտանունքը հետևեցան Դերդուղյանոսից, որտեղ իրենք ալ ապրիգեցի էին և Դերդուղյանն ալ ապրիգեցի էր, բայց այդ մեզի համար կարևորը Դերդուղյանոսն է, որտեղ 3-րդ տարու քրող մներ, մինչեր Օգոստինոսը 4-րդ տարու և 5-րդ տարու քրող էր։
1: Տեր Հայր, պաստորեն մինչև 4-րդ դարի սկիզբը, այսինքն մինչև լուսավորչի ելքը վիրապից և մեծ տեսիլքը, քրիստոնեությունը արդեն իսկ բավական խորը արմատներ էր գցել Հայաստանում։ Նաև հիշենք Բարթուղիմեոս առաքյալի հիմնած աթոռը, Սյունյաց աթոռը։ Պաստորեն այս երկու առաքյալները միասին հիմնեցին 4 նվիրապետական աթոռներ՝ Տադեոս առաքյալը, Արտազի աթոռը, Գեդեսիայինը, Կեսարիայինը և Բարթուղիմեոս առաքյալը, Սյունյաց աթոռը։ Եվ սրանցից գլխավոր և իր նշանակությամբ առավել կարևորը Արտազի աթոռն էր։ Եթե այսպիսի աշխուժ եկեղեցական կյանք կար նվիրապետական աթոռներով, արդեն ձևավորված կառույցով եկեղեցի, ուրեմն որն էր լուսավորչի գործունեության նշանակությունը և Սուրբ Էջմիածնի հիմնադրման կարևորությունը։
2: Ասեմ, որ բավական հաստատ պատմական կետին վրա ենք, երբ որ ասենք, թե քրիստոնեություն գոյություն ուներ Հայաստանի մեջ Գրգոր Լուսավորչի առաջ, սակայն պետք է գիտնանք, որ 4-րդ տարու սկիզբը հսկա հալածանք եղավ քրիստոնյաների հռոմեական գայսրության մեջ, ինչպես նաև Հայաստանին մեջը, եւ անոր ակնարկները կտեսնենք Ակաթան Քողոսի մեջը, ուր որ քրիստոնյաների հալածանքը Դիոգլիդիանոս գայսրի օրոք, եւ ասիկա ամենեն վայրակ հալածանքներ քրիստոնյաներին, եւ հռոմեացիները հատկապես կցերպակյալին եպիսկոպոսները, եւ հատկապես կքրավեին աստվածաշունչ մադյանները, հատկապես կքրավեին եկեղեցվո սպասները, որբեսի քրիստոնյաները չկարողանան հավաքվել կրոնական առողություններով, չկարողանան սերդել աստվածաշունչ մադյանը, չկարողանան միասին սուրբ հաղորդությունը ստանալ, եւ հազարավորներ մեռան այս հալածանքների ընթացքին, նույնն ապատայեցավ Հայաստանում։ Գրնանքս էլ, եթե հրաշքը չպատահեր, եւ այդ հրաշքը հռոմեական գայսրության մեջ Կոնստանտինիոս կայսրին դեսիլքն էր, երբ որ ինքը հաղթեց հեթանոսներին եւ իր հաղթության պատճառը վերակրեց Քրիստոսին, նույնպես էլ Հայաստանում, եթե թարցը չլար 301-ին, շատ ավանական էր, որ քրիստոնեությունը պիտի փնաչնչվեր լրիվ Հայաստանի մեջ։ Եվ ինչու համար այսօր պիտի չհավատանք, որտեղ ոստո 70-տարի Հայաստանում քրիստոնեությունը հալածվեցավ, մարդիկ կարծեցին, թե այլևս գորած էր հավատքը, սակայն արդեն իսկ երբ որ անկախություն ունեցան, նոր զարգում եղավ հավատքի, այլևս չէին կարող հավատալ, թե ինչպես քրիստոս լուսավորիչը, թե մեծ գործունեություն տեսավ, ինչպես միայն մեկ մարդը գրնար ամբողջ ասկը թարսի բերել, այսինքն իրեն գործագիտները ուներ այդ գործին մեջը, ուրիշ հավատացյալներ, որ իրեն օգտագործեցին այս թաստիրագության պատրաստության մեջը, եւ ադորամար մենք չէ գործածի լուսավորչական փարը մեզ համար, քրիստոս լուսավորիչը չի հիմնեց հայ եկեղեցին, այլ մեր եկեղեցին հիմնվեցավ առաքյալների կողմից, մեր եկեղեցին կսկսի Հիսուս Քրիստոսով վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին եւ հոգեկալստյան օրը, սակայն քրիստոս լուսավորիչը փրկեց քրիստոնեությունը Հայաստանի մեջ շատ հավանական փնաչնչումից, եւ ուրեմն իր կարեւորությունը հենց այն է, եւ ասեմ, մենք անցյալ գիրակի դոնեցինք Եղիա Մարգարեին, հա, Եղիա Մարգարեին, որ մի մարդը, որ գործեց իր օրովը Եհովայի ճշտամունքը գրեթե փնաչնչված էր Իսրայելի մեջը, բայց ասված իրեն սաբդականին 7000 մարդ կա, որ ձուն չեն ճոկած բաղների արջև, նույննալ Հայաստանի մեջ, ուրեմն ցևով մը քրիստոս լուսավորիչը կգադարե այն նույն թերը, Զոր Եղիան Մարգարեին գադարեց Իսրայելի մեջ Քրիստոսի առաջ 800 տարի, եւ ուրեմն քրիստոս լուսավորիչի կարեւորությունը հենց այն է։
1: Տերը, իսկ արդյոք պատմական հետագա ընթացքը ապացուցեց Սուրբ Էջմիածնում հաստատված հայրապետական աթոռի կարևորությունը մեր ժողովրդի եւ եկեղեցու կյանքում։ Ես նկատի ունեմ ամիջապես հաստատման ամիջապես հաջորդող 4-5-րդ դարերը։
2: Արդեն իսկ երբ որ Էջմիածնը հիմնվեցավ, մենք ունեինք մեր բեդությունը, մենք ունեինք մեր թակավորությունը, բայց արդեն իսկ մի 120 տարի հետո, թերևս 429-ին էր, արդեն հայոց անկախությունը փնաչնչվեցավ կամ վերացավ հայոց վերջին Արդաշես թակավորը, արդեն ադգից մոտ 40 տարի առաջ Հայաստանը երկուքի բաժնվեցավ հռոմեական գայսրության եւ բարսկական գայսրության միջև, եւ ասենք ցեվական թակավորություն ունենք արևելյան Հայաստանի մեջ բարսիկների քերիշկանության ներքև, իսկ արևմտյան Հայաստանը լրիվ հռոմեական գայսրության մասը կկազմեր, եւ այսպես մեր պետական գարկերը սկսան թուլանալ, սակայն կարևորը այն է, որ գար գետրոնը, որ էր հայ ժողովրդի թե հոգևոր եւ թե քաղաքական գետրոնը, մայրաքաղաք Վաղաշաբադին մեջը մեր մայր աթորը, շատ հետաքրքրական հայերի համար այն դեղերը, որ գետրոնական են մեզի համար, միշտ մայր գոչենք, մայրաթոր, մայր եկեղեցի, մայր լեզու, նույնիսկ հակասական խոսքում, մայր հայրենիք գսենք։ Ուրեմն, էջ միածինը եղավ այն գետրոնը, որուն շուրջ բոլոր հայերը հավաքվեցան, որն այմար հայոց թագավորության վերանում են հետո, նրան կաթողիկոսներն են, որ անցան քուլուխ ասկին, Հովսեփ կաթողիկոսը զորնակ Վարդանանցի ադեն, եւ այսպես 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ տարուն մեջ Եփորալիևս վերացավ հայկական անկախությունը, եկեղեցիներ, որ եղավ մեր ժողովրդին առաջնորդը, եւ փարքաստ այդպես է որ եղավ, որտեւ այլապես 7-րդ տարուն մեջ, երբ որ մուսուլմանները արշավեցին մեր երկրին վրա, մեզի պիտի բադահեր այն ինչ, որ բադայացավ Սուրիո և Բաղեստինի քրիստոնյաներին, որոնք չունեին այդպիսի առաջնորդով, այսինքն պիտի թավանափոխը լայնք, պիտի իսլամանայինք, ինչպես Սուրիան, որ քրիստոնյա երկիր մներ 100%, սակայն հիմա հազիվ 15-20% այդտեղի բնակիչները քրիստոնյա են և երտալով կբաքսի։
1: Իսկ ասենք ավարայրի ճակատամարտը կամ դրան նախորդող ժամանակաշրջանը, արդյոք իր նախահիմքը ուներ հենց Էջմիածնի հիմնադրման մեջ։
2: Գիտեք, կարևոր բան մգա հոստը, որ մենք լավ մը պետք է հասկանանք, այն է, որ հայ եկեղեցին, հայ ժողովուրդին ապահովված է իրենց քոյությունը։ Ինչպես մայրաթորը հիմնադրությամբ, այսին ամենայն հայոց կաթողիկոսությամբ հիմնադրությամբ եղավ մի ղեկավարը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, որ երբ որ թակավորները ինգան մի անհատը, որ եղավ ազգային միասնականության գետրոնը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ մայրաթորը։ Երկրորդ, եկեղեցին մեզի տվավ հասարակած հաղորդակցության միջոցը, այսինքն այբուբենը։ Ուրեմն պետք է ասեմ, որ այբուբենը ստեղծվեցավ բարձրապես, որպեսի Սուրբ Գիրքը հայերենի թարգմանվի, այսինքն Սուրբ է մեր այբուբենը, եւ ուրեմն տվավ մեզի հասարակած լեզումը, այլապես հայերը մինչև այն ադեն հավանապար է, որ միայն քավարապարփարներ գոխոսեին, սակայն Սուրբ Գիրքի թարգմանությամբ արարադյան փարփարը եղավ դիրող լեզուն հայ ժողովուրդների համար։ Երրորդ, Վարդանանցի պատերազմով մեր հավատքը տվավ մեզի այն գամկը, որով մենք բայկարինք արդակին թշնամյաց թեմ, եւ նույնիսկ Վարդանանց պատերազմի մեջ է գտեսնենք հակասություններ, բավական հայեր գրվեցան բարսիկների կողմը, օրինակը մեր եգուն քաղաքական կառավարիչը Մարզբեդը հայ մնաց, Վասկենցյունի եւ իր հետեւորդներ եւ ուրիշներ բարսիկների կողմը անցան, բայց անոնք, որոնք ուխտաբահներն էին, հիմնված ավիդարանին վրա, անոնց հետներ, որ մնաց հայոց աբական։ Եվ դարձյալ, եթե մենք ասենք թե բարսիկներին հպատակեինք, եթե մենք հանցնեինք մեր հավատը քրիստոնեությունը եւ հետ երտայինք զրաթաշտական գրոնին եւ այդպես լրիվ հպատակ լայնք Սասանյան Բարսկաստանին, հայերը պիտի բարսկանային, եւ դարձյալ, երբ որ արաբները հարցագեցան Բարսկաստանի վրա, բարսիկներ, որ զորավոր մշակույթ ունեին, հզոր մշակույթ ունեն, սակայն իսլամացան եւ արաբացան, եւ նույնալ պիտի պատահեր մեզի, եթե եկեղեցին չլար այնտեղ Վարդանանցի օրոք։
1: Բնութագրական մի պատմական փաստ ուղղակի հիշեցման կարգով ասեմ, որ Հռոմի Մաքսիմիանոս Դայակայսեր հալածանքների ժամանակ հայերը պաստորեն դարձան այն ֆորպոստը, որը պաշտպանեց քրիստոնեական կրոնը, քրիստոնեությունը, եւ պաստորեն հայերը դրանով դարձան առաջին ազգը, որ քրիստոնեությունը ոչ միայն պետական կրոն հռչակեց, այլեւ առաջին ազգը, որը պատերազմ մղեց նրա պաշտպանության համար։ Եվ հետագայում մեր ժողովրդի ամբողջ հետագա պատմական ընթացքը կարելի ասել, որ քրիստոնեության համար պատերազմների մի շղթա էր։
2: Օ՜, հիմա անդրադառնանք մի բահմը։ Հայաստանը եղած է ամենին արևելյան քրիստոնյա երկիրը, և Հայաստանը իր ամբողջ պատմության ընթացքին եղած է այն առաջին պատնեշը ընդդեմ արևելքից եկած հետանոս ոչ քրիստոնյա Փարփարոսային խուժանը, և հայերը պայքարեցան ի պաշտպանության լրիվ քրիստոնեության։ Եվ հետաքրքրական է, որ երբ որ հայկական վերջին պետությունը գիննա 1375-ին, հազիվ 75 տարի հետո է, որ Իստամբուլը, Կոնստանտինոպոլիսը գիննա։ Եվ հետաքրքրական է, որ իսլամական ուժը մինչև կենտրոնական Եվրոպայի սիրտը գերտա, մինչև Վիեննա գերտա։ Ես անցամ կհավատամ, որ այդ հազար տարիների ընթացքին արևմտյան Եվրոպայի մեջ քրիստոնեությունը գրծավ, տարածվիլ, զարգանալ, որտեղ առաջին հերթին հայերը կպաշտպանեին արևմուտքը։ Եվ այսինքն ամենին ձայդակույն արավելյան երգիրն ենք քրիստոնյա, որ միշտ պաշտպան եղած են քրիստոնեության։
1: Դեր այդ 485 թվականին Հայոց Հայրապետական աթոռը, այսինքն հոգևոր ու վարչական կենտրոնը եկեղեցու, վաղաշապատից տեղափոխվեց Դվին, և հետագա դարերի ընթացքում ևս 10 անգամ տեղից տեղ փոխվեց։ Ուղղակի թվարկեմ անուն առանուն այն վայրերը, որտեղ եղել է մեր հայրապետական աթոռը այդ դեգերումների շրջանում. Դվինից հետո Աղթամար, Արգինա, Անի, Սեբաստիա, Թավբլուր, Ծամնդավ, Քեսունի կարմիր վանք, Ծովք, Հռմկլա, Սիս, որոնք էին այս բազմաթիվ տեղափոխությունների կամ դեգերումների, թափառումների պատճառները։
2: Անշուշտ Հայոց կաթողիկոսությունը, լալով հոգևոր բեդը հայ ժողովրդին, միշտ պետք էր մոդը լիներ քաղաքական կենտրոնների, երբ որ Էջմիածնից փոխադրվեցավ Թվին, որտեղ Թվինը այնադեն մարզբետների մայրաքաղաքն էր, մարզբետները
1: Վահան Մամիկոնյանի աթոռանիստն էր,
2: այո, եւ ուրեմն որպեսի մոդը լինին, որպեսի ավելի կորձնական լինի, այնտեղ հաստատվեցավ եւ երկարադեն մնաց Թվինալ։ Հետո երբ որ Աղթամար գնաց, որտեղ այնտեղ Վանի լիճին շուրջը կա Հայոց թակավորությունը, անշուշտ նույնն է Աննին, որ Փակրադունյաց թակավորության մայրաքաղաքներ, հետո այն վերջը Սիս հաստատվեցավ, որտեղ միջնաթարուն մեջ, Գիլիգիո մեջ հայկական թակավորությունը հիմնվեցավ, որում մայրաքաղաքը Սիս էր, բայց Սիսը ինգավ 1375-ին։ Եվ այլևս Հայոց թակավորությունները, իշխանությունները, ասենք չիգար այլևս պետական կենտրոն Հայաստանի համար։ Եվ արդեն իսկ արևելյան վարտապետները, այսպես ասած, այսինքն Հայաստանի մեջ գործող վարտապետներ, Փուն Հայաստանին մեջը, Դատիվի վանքից, Կլացորից, Որոդանից եւ այն, ասենք հարց տվին, թե ինչու համար ամենայն Հայոց կաթողիկոսությունը պետք է լինի այլևս հերու Հայաստանի սրդից, քանի որ այլևս թակավորություն չունենք, և այսպես շարժում եղավ հայերի մեջ, որ հետ բերենք ամենայն Հայոց կաթողիկոսությունը հենց այնտեղը, ուր որ արդեն ամեն բանը սկսավ, այսինքն Էջմիածնի մեջ։ Եվ 1441-ին ազգային եկեղեցական ժողովը կումարվեցավ Էջմիածնի մեջ և որոշեցին, որ ամենայն Հայոց կաթողիկոսությունը վերահաստատվի Էջմիածին։ Այս շատ հետաքրքրական է, որտեղ ցույց կտա, որ մեր եկեղեցում քերակույն իշխանությունը ազգային եկեղեցական ժողովին մեջն է։ Այսինքն մեր եկեղեցին լրիվ ժողովրդավարական չէ, ինչպես կարգմը փողոքական սեկտաներ, բայց լրիվ ամիա պետական չէ, ինչպես ասենք ռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին կամ նույնիսկ օրթոդոքս եկեղեցին, այլ մեր եկեղեցում մեջ ժողովուրդը և նվիրաբերությունը համընդհացապար գաշխատի, բայց հետաքրքրական է, որտեղ այս ժողովի որոշումով որոշվեցավ հետ գալ Սուրբ Էջմիածին, օրվան կաթողիկոսը չուզեց հետ գալ, մնաց Սիս, և սակայն ժողովուրդը ինքնին, հավատացյալները ընդունեցին ժողովին որոշումը, և ամենայն Հայոց կաթողիկոսը վերահաստատվեցավ Սուրբ Էջմիածին, ուր կմնա մինչև այսօր, և ուր որ պետք է մնա, Երևակայ է, եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը մնար Սիս քաղաքում, ինչ պիտի լիներ, Սիս քաղաքը վերջի վերջո թատարկվեցավ հայերի կողմից 1915-ին, Եվ այսօր ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը պիտի լար արդասահման, Լիբանան կամ թերևս Երուսաղեմ, մինչեր Հայաստանի մեջ պիտի չունենայինք կաթողիկոսություն, եւ ասեմ քեզի, բոլշևիկների օրովը, եթե հոստեղ քոնի եկեղեցիներ բաց մնացին այն պատճառով, որովհետեւ հոստեղ ունեին կաթողիկոսություն, ստիպված էին բաց պահել Սպիրկին Սիրուին, այո ճիշտ էր, որ դժվարին պայմանների մեջ, բայց նորին մնացին, նորին բաց եկեղեցիներ ունեինք, նորին պատարակը գլար, ինչ լիներ, ինչքան դժվարությունների ներքև լինեինք, ամեն գերագի ավետարանը կգարտացվեր եկեղեցվո մեջ, ամեն գերագի հայր մերը կսվեր եկեղեցիների մեջ, ամեն գերագի պատարակը կմատուցվեր, եւ ուրեմն ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերադարձավ այնտեղը, որ հայոց սիրտն է, այսինքն Էջմիածինը։
1: Եվ պաստորեն Էջմիածինը հենց հայոց հայրապետության նախնական եւ աստվածահիմն վայրն է, աստված այստեղ էր հաստատել հայոց հայրապետական աթոռը, եւ այդ առումով 1441 թվականը շատ կարեւոր, կարելի ասել անկյունադարձային իրադարձություն է մեր եկեղեցու եւ ժողովրդի կյանքում, եւ կխնդրեի պարզաբանել այդ կարեւորությունը դարձյալ
2: հայ ժողովրդին հողը, այսինքն մեր ազգային ինքնության հողը, այնտեղից, ուր որ մենք գծելինք, ուր որ մենք գաջենք, Հայաստանի հողն է։ Դու Հայաստանի հողը հանես, այլևս հայությունը կչորնա եւ կվերջանա։ Առանց Հայաստանի հողին հայ ժողովուրդ չգա։ Վերջի վերջո, ուր որ երտաս աշխարհից չորս կողմ, հայը միշտ պիտի ծուլվի եւ պիտի գործվի Հայաստանից դուրս։ Բայց եթե Հայաստան մգա, այդ հողը մեզի կբահե մեր ինքնագիտակցությունը որպես ազգ, նաև աստեցություն ունի Սպյուրկին վրա։ Հետաքրքրական է, որ Սպյուրկից երիտասարդներ, երբ որ կան Հայաստան, առաջին հերթին թերևս իրենց մեջ չկա այդ մեծ հայրենասիրական, ազգասիրական ասկացումներ, բայց հենց առաջին օրից, երբ որ իրենք կտեսնեն Արարատը, մեր պատմականները, երբ որ մտնեն մայր տաճարը եւ տեսնեն իջման սեղանը, իրենց հավատքի այսպես գետրոնը, կփոխվեն եւ կդառնան իսկական հայեր, իսկական հայեր իր իսկական իմաստով, ոչ միայն ասկասեր, այլ հավատացյալ, մեկը չի գնա իսկական հայ ըլալ, եթե ինքը հայ մշակույթին ժառանգորդը չի լինի։ Եվ մեր ժառանգությունը ինչ է, հավատքի ժառանգություն մնե, եթե առնես մեր թարավոր մշակույթը անիգա հիմնված է հավատքի վրա, անչիշտ հավատացյալ լսել է ոչ թե ցեվական օրեն հավատացյալ, այլ խորապես Քրիստոսի հավատացյալ եւ իր եկեղեցուին եւ իր հավատամքին հավատացյալ։
1: Իսկապես Էջմիածինը հայ ժողովրդի սրբություն սրբոցն է։ Պատմական այս բոլոր վայրի վերումները Տեր Հայր, որոնց մասին այսօր մենք խոսեցինք, եւ Սուրբ Էջմիածնի ունեցած կարեւոր դերը վերաբերում են անցյալին։ Իսկ ինչու՞ եք տեսնում Սուրբ Էջմիածնի կարեւորությունն ու առաքելությունն այսօր մեր օրերում, մեր ժամանակներում։
2: Հիմա անոր մասին խոսելու, պետք է աբակային մասին խոսենք, որտեվ իրականի մեջ ներգանկություն չունի։ Արդեն իսկ երբ որ ես կխոսեմ քեզի, ինչ որ գսեմ քեզի, անցյալ կդառնա, ու պիտի նայինք աբակային, եւ այդ աբական վերջի վերջում մեզի ուր կտանի, ունենք փոքր հողմա, այո, չարտված, փշրված երկիր մնե, դժվարությունների մեջ ենք, մեր ժողովուրդ դժբախտաբար այսօր ընդհանրապես աղքատ վիճակին մեջ են, մեր տնտեսությունը վատ է, այո, ճիշտ է, բարելավման աստիճաններ կտեսնենք, այո, ես կհավատամ, որ հառաջադիմություն գլա, բայց այն ժողովուրդը, որ դեսիլք չունի, այն ժողովուրդը, որ հավատք չունի, այդ ժողովուրդը պիտի գործվի, եւ մեր դեսիլքը հիմնված է Էջմիածնի դեսիլքին վրա։ Քիչ առաջ ասեցիք, որ Էջմիածինը մեր սրբություն սրբոցն է, քիչ մը անհամացանք պիտի լավ քեզ հետ, մեր սրբություն սրբոցը կգտնվի Երուսաղեմի մեջ, թադակ գերեզմանին մեջ, այսին Քրիստոսի գերեզմանին մեջ, որ Քրիստոս հարություն արած է, Քրիստոսը աշխարհին դերն է, բայց մեր շատ հին ավանդության համաձայն այդ հարուցյալ Քրիստոսը ոստով Հայաստան իջած է և ձևով մեզ օծած է որպես իր ժողովուրդը։ Այո, ճիշտ, այդ հավատքին համար մենք չարչարված ենք, այդ հավատքին համար մենք նահատակված ենք, բայց մնացեր ենք, մեր քոյությունը արդեն իսկ հրաշք է, եթե նայես մեր պատմության մեջը, մենք շատ անգամներ պետք էր բնաչնչվեինք, հենց այս անցնող 20-րդ տարուն մեջ երկու պատահվածներ պատահան մեզի, որ եթե ուրիշ ասկերի պատահեին, այդ ասկերը պիտի ոչնչանային 15-ի սպանդը, հետո կոմունիզմի դիրությունը, մենք պետք էր բջանայինք, բայց մնացինք և ես կհավանամ, որ մնացինք, որև Աստված մեզի համար թերմ ունի խաղալիք աշխարհի պատմության մեջ, այն է, որ մենք պետք է օրինակ դառնանք ուրիշ ասկերին, թե ինչպես ժողովուրդը գրնա իր խաչը դանել, գրնա հավատարի մնալ Աստուծո և գրնա փառքավաջիլ, և միայն հավատն է, որ գնե անիգա մեզի, և էջ միածնի թերը այն է, որ մենք եւ որ մայրաթորը գերտանք, մենք այնտեղ կգանգնենք մեր պատմության հիմերի վրա, ոչ միայն անցնող 1700 տարիների ընթացքին, այլ նաև մեր նախորդ թագավորների, որտեղ թագավորության քաղաքն է Վաղարշ թագավորի կողմից հիմնված իր մայրաքաղաքն էր։ Ես մի պատմություն ասեմ ձեզ, Ամերիկայից մի ֆոտոժուռնալիստ հետս եկավ Հայաստան և Էջմիածին եկանք, և ինքը այնչափ աստվեցավ Էջմիածնի քեղեցկությունից և այլն, և Վանադունն էինք և գելենք աստիճանների գանկարի պատվամների լուսամուտների առաջ, և իրենեսի Winslow, անունը Winslow Martin էր, Winslow, նա իր մեմը, և այս ամերիկացի, լրիվ ամերիկացի ֆոտոժուռնալիստ կեցավ և Արարատը տեսավ, առաջին անգամներ, որ Արարատը տեսավ, ճիշտ այնտեղ իր հսկայության մեջ, և երևակա է, որ Էջմիածնի Արարատի շուկին ներքևն է, այսինքն ճիշտ թիմացն է Արարատին, Արարատը, որ եղավ մարդկության վերածնության սկսնավայրը, և Էջմիածինը, որ եղավ մեր ժողովրդի հոգևոր վերածնության սկսնավայրը, այսինքն եթե այս խորհրդանշանները տեսնենք, ասում պատահական բաներ չեն, ես անցամ կհավատամ, որ հայ ժողովուրդը թեր ունի, աստվածային թեր ունի Աստուծո նախախնամության մեջ, և այն է, որ մենք վգահ ըլանք, թե ինչպես ասկմը գրնա հավատարի մնալ Քրիստոսի ավետարանին։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը աստվածաբանության մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի։
3: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակ Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 105-րդ, Ալելույա։
4: Գողություն մատուցեցեք տիրոջը, քանզի քաղցրենա, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը, ով պիտի պատմի զորությունը տիրոջ, լսելի դարձնի նրա ամբողջ օրհնությունը, Երանի նրանց, ովքեր իրավունքն են պահում և ամեն ժամ արդարություն գործում։ Հիշիր մեզ Տեր, ի հաճություն քո ժողովրդի, և այցելիր մեզ քո շնորհելիք փրկությամբ։ Տեսնենք բարությունը քո ընտրյալների, ուրախանանք քո ազգի ուրախությամբ ու պարծենանք քո ժառանգությամբ։ Մենք մեր հայրերի հետ մեղանչեցինք, անօրենություն և հանցանք գործեցինք, Հայրերը մեր Եգիպտոսում չհասկացան քո հրաշագործությունները, չհիշեցին քո ողորմության արատությունը, քեզ բարկացրին կարմիր ծովն անցնելիս, նա փրկեց նրանց իր անվան համար, որ ճանաչեն իր զորությունը, սաստեց կարմիր ծովին և այն ցամաքեց, նրանց առաջնորդեց անդնդի միջով ինչպես անապատով, նրանց ազատեց իրենց ատողներից և նրանց փրկեց իրենց թշնամիների ձեռքից, ծովը ծածկեց նրանց հալածողներին և սրանցից ոչ ոք չփրկվեց, հավատացին նրա խոսքերին և օրհներգեցին նրան, բայց շուտով մոռացան գործերը նրա և չանցացին նրա խորհուրդներին, անապատում ցանկությամբ վարվեցին ու փորձեցին Աստծուն անջրդի վայրում, իրենց խնդրածը նա տվեց նրանց և լիություն ուղարկեց նրանց, բանակատեղիում բարկացրին Մովսեսին և տիրոջ սրբին Ահարոնին, գետինը բացվեց ու կլանեց Դադանին, ծածկեց բանակ Նաբիրոնի, հուր բորբոքվեց նրանց հավաքավայրերում և բոցը լափեց մեղավորներին, Քորեբում մի հորդ շինեցին և երկրպագեցին արձանին, իրենց փառքը փոխարինեցին խոտակեր հորդի պատկերով, մոռացան իրենց կյանք տված Աստծուն, որը մեծ գործեր կատարեց Եգիպտոսում, սքանչելագործություններ քամի երկրում և ահավոր բաներ կարմիր ծովի վրա, ասաց թե պիտի ոչնչացնի նրանց, եթե նրա ընտրյալ Մովսեսն առջևը կանգնած չլիներ, նա դիմեց տիրոջն ու վերացրեց բարկությունը նրա, որ նրանք չկոտորվեն, անարգեցին երկիրը ցանկալի ու չհավատացին տիրոջ խոսքին, տրտնջացին իրենց բանակատեղիում ու չլսեցին ձայնը տիրոջ, Տերն իր ձեռքը բարձրացրեց նրանց վրա, որ նրանց հարվածի անապատում, որ նրանց սերունդը ծրվի հեթանոսների մեջ, նրանց սերունդը ծրվի գավառներում, նրանք Բելփեգորին հարեցին, զոհի միսկերան ու մերելոտի, բարկացրին տիրոջն իրենց գործերով և նրանց վրա կոտորած իջավ, ապա Փենեեսն եկավ մեջտեղ, քավություն տվեց և մահը վերջ գտավ, նա արդարացի համարվեց սերնդից սերունդ մինչև հավիտենություն, նրան բարկացրին հակարակության ջրերի մոտ և Մովսեսը տանջվեց նրանց պատճառով, քանզի դառնացրել էին նրա հոգին, նա հրամայեց իր շրթունքներով և չկոտորվեցին այն ազգերը, որոնց մասին ասել էր Տերը, խառնվեցին հեթանոսների մեջ ու սովորեցին գործերը նրանց, ծառայեցին նրանց կուրքերին, որոնք իրենց գայթակղությունը դարձան, իրենց որդիներին ու դուստրերին զոհեցին դևերին և անմեղ արյուն թափեցին արյունն իրենց որդիների ու դուստրերի, որ զոհեցին Քանանի կուրքերին, երկիրը շաղախվեց նրանց արյամբ ու պղծվեց նրանց գործերից, քանզի պոռնկացան իրենց ընթացքով, սրտնեղած բարկացավ Տերն իր ժողովրդի վրա և խիստ զզվեց իր ժառանգությունից, նրանց մատնեց հեթանոսների ձեռքը և իրենց ատողները տիրեցին նրանց, իրենց թշնամիները նեղեցին նրանց և նրանք խեղճացան նրանց ձեռքի տակ, Տերը շատ անգամ փրկեց նրանց, բայց նրանք դառնացրին նրան իրենց չար խորհուրդներով և ընկղմվեցին իրենց անօրենության մեջ, Տերը նայեց նրանց նեղությանը, լսելով ձայնը նրանց աղոթքի, հիշեց ուխտն իր և իր առատ ողորմածությամբ զղջաց, նրանց գթության արժանացրեց իրենց բոլոր գերեվարողների դիմաց, «Փրկիր մեզ, Տեր Աստված մեր, և հավաքիր մեզ հեթանոսների միջից, մենք գողություն պիտի մատուցենք քո Սուրբ անվանը, և պիտի պարծենանք քո օրհնություններով»։ Օրհնյալ է Տեր Աստվածն Իսրայելի հավիտյանս հավիտենից, ողջ ժողովուրդը թողասի, թող լինի, թող լինի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, ֆրանսիական սյուիթ համար 1, ռե մինոր, կատարում է Քեյթ Ջարեթը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարն է։ Նապոլեոն Բոնապարտի հիշատակին այդ երկար կոմպոզիցիան վտանգավոր եւ անզսպ մտածելակերպի արդյունք է, որը հաճախ վերածվում է իսկական անօրինության։ Այնտեղ չափազանց շատ են փայլն ու երևակայությունը։ Հնչյունային ներդաշնակությունն ամբողջովին կորսված է։ Եթե Բեթովենը շարունակի գնալ այդ ուղիով, դա ցավալի կլինի թե նրա, թե ունկնդրի համար։ 1885 թվականի փետրվարի 13-ին այսպիսի կարծիք էր տպագրել Լայպցիգում լույս տեսնող համընդհանուր երաժշտական թերթը, որտեղ հրապարակվում էին ակադեմիական երաժշտությանը նվիրված նյութեր։ Խոսքը երաժշտական արվեստի լավագույն կոթողներից Լյուդվիգ վան Բեթովենի 3-րդ հերոսական սիմֆոնիայի մասին էր, որի ստեղծման որոշ գաղտնիքների կանդրադառնանք այս եթերաշամին։ Բեթովենի հերոսական սիմֆոնիայով սկսվել է եվրոպական սիմֆոնիզմի մի նշանակալից դարաշրջան, որն այն բարձրացրել է նորարարական մեկ այլ մակարդակի, այն ստեղծվել է կոմպոզիտորի համար հոգեբանական չափազանց ծանր շրջանում։ 1802 թվականին 32-ամյա երաժիշտն արդեն հասցրել էր դառնալ երիտասարդության կուրքը։ Նա երկու սիմֆոնիայի, 3 դաշնամուրային կոնցերտների, բալետի, օրատորիայի, դաշնամուրի և ջութակի սոնատների և մի շարք այլ արժեքավոր երկերի հեղինակ էր։ Հենց միայն նրա անվան ներկայությունը համերգների ազդագրերում բավական էր, որ դահլիճները լեփլեցուն լինեին։ Եվ ահա նրան հայտնում են սարսափելի դատավճիռը։ Մի քանի տարի շարունակ անհանգստացնող, հետսետե տկարացող լսողությունն անբուժելի է, նա դատապարտված է խլության։ Հուսահատված Բեթովենը փախչում է մայրաքաղաքի աղմուկից, տեղափոխվում է Հեյլիգենշտադտ։ «Մի քիչ էլ և ես ինքնասպան կլինեի, այդ քայլից ինձ հետ պահեց միայն իմ արվեստը»։ Կարծում էի, անիմաստ է լքել այս աշխարը, քանի դեռ չեմ իրագործել այն ամենը, ինչի համար կոչված էի»։ Գրում է երաժիշտը հրաժեշտի նամակում, որն այդպես էլ երբեք չի ուղարկել։ Լիովին տրվելով իր արվեստին, Բեթովենը կարողացել է դուրս գալ անկումային հոգեվիճակից։ Հենց այս շրջանում էլ նա գրել է ոչ միայն իր, այլև երաժշտ արվեստի համաշխարհային պատմության մեջ երբևէ ստեղծված լավագույն կոթողները, մասնավորապես 3-րդ սիմֆոնիան։ Սակայն ենթադրություններ կան, որ սիմֆոնիայից որոշ հատվածներ հղացել է ավելի վաղ, երբ երիտասարդ Բեթովենը ծանոթացել է Նապոլեոնյան բանակի հերոս մարշալ Ժան Բատիստ Բեռնադոտի հետ։ Տպավորված իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների մասին պատմություններով, երաժիշտը ստեղծել է «Սքոքայլ երգ», որը հետագայում դառնալու էր իր 3-րդ սիմֆոնիայի միջին դանդաղ մասը։ Մեծ ժողովրդականություն վայելող Նապոլեոն Բոնապարտին պատվում էին ասես ողջ մարդկության ազատագրության համար լույս աշխարհ եկած հզոր մի ուժի, Մեսիայի, որը պետք է արդարացներ հասարակ ժողովրդի հույսերը։ Նա առանձնահատուկ տեղ ուներ նաև Բեթովենի հոգում, որի արդյունքում կոմպոզիտորը 3-րդ սիմֆոնիան ընծայում է իր կուրքին։ Սակայն պահպանվել է Բեթովենի մտերիմներից կոմպոզիտոր Ֆերդինանդ Ռիսի մի ուշագրավ գրառում, որտեղ նա նշում է. «Ես և նրա մտերիմ ընկերները այդ սիմֆոնիայի պարտիտուրը հաճախ ենք տեսել նրա գրասեղանին»։ Տիտղոսաթերթի վերին հատվածում գրված էր «Բոնապարտ», ներքևում «Լուիջի վան Բեթովեն», ուրիշ ոչինչ։ «Ես նրան առաջինը տեղեկացրի, որ Բոնապարտն իրեն կայսր է հրճակել», Բեթովենը զայրացած ասաց. «Նա նույնպես հասարակ մարդ է. Հիմա նա էլ կսկսի ոտնահարել մարդկային բոլոր իրավունքները, հետևել միայն իր սեփական փառասիրությանը, իրեն մյուսներից բարձր կդասի և կվերածվի բռնապետի»։ Այնուհետև կոմպոզիտորն այնպիսի զայրույթով է սկսում ջնջել վերնագիրը, որ թուղթը ծակվում է, Այս պատրված տիտղոսաթերթը մինչ օրս պահպանվում է Վիեննայի երաժշտության միության թանգարանում։ Ի վերջո Բեթովենը սիմֆոնիան ընծայում է իր երաժշտության մեծ երկրպագու և առատաձեռն հովանավոր Յոզեֆ Ֆրանց ֆոն Լոբկովիցին։ Հենց նրա պալատում էլ 1804 թվականի դեկտեմբերին երգն առաջին անգամ կատարվել է ընկերների նեղ շրջանակի համար։ Ի դեպ, Լոբկովիցին են նվիրված նաև Բեթովենի մի շարք այլ գործեր, 5-րդ սիմֆոնիան, 2 կվարտետ, երգերի ժողովածու և երակի կոնցերտը։ Պահպանվել է նաև 3-րդ սիմֆոնիայի ավելի վաղ հրատարակություններից հետևյալ մակագրությամբ՝ հերոսական սիմֆոնիա ի պատիվ մեծ մարդու։ Իսկ երբ Նապոլեոն առաջինը մահացել է, Բեթովենին առաջարկել են երաժշտություն գրել կայսեր հիշատակին։ Երաժիշտը, ակնարկելով հերոսական սիմֆոնիայի 2-րդ մասը, սքոքայ լերքը, պատասխանել է. «Ես դա արդեն վաղուց եմ արել»։ Սիմֆոնիայի առաջին կատարումից մոտ կես տարի անց, 1805 թվականի ապրիլի 7-ին, ստեղծագործությունը ներկայացվել է հանրությանը Վիեննայի երաժշտական թատրոնում։ Համերգի ընթացքում Բեթովենի սիմֆոնիայից բացի կատարում են նաև ավստրիացի կոմպոզիտոր Անտոն Էբերլի 33-րդ օպուսը։ Այս ստեղծագործությունը հանդիսատեսն ավելի մեծ ցնծությամբ է ծափահարում։ Վիեննայի թերթերից մեկն այդ մասին գրում է. «Ունկնդիրն ու պարոն Բեթովենը միմյանցից դժգոհ էին. Ներկաների համար սիմֆոնիան չափազանց երկար էր ու բարդ, իսկ պարոն Բեթովենն այնքան անհարգալից էր, որ նույնիսկ չխոնարվեց ծափահարող հանրությանը, ավելին նա հաջողությունը համարեց անբավարար»։ Միևնույն ժամանակ կոմպոզիտորի մտերիմ ընկերները համոզված էին, որ բացասական կարծիքները հանդիսատեսի գեղարվեստական կրթության պակասի հետևանք է, և որ ժամանակի ընթացքում երաժշտությունը կունենա իր բարերար ազդեցությունը։ Բեթովենի ժամանակակից գրեթե բոլոր երաժշտական քննադատները դժգոհում էին 3-րդ սիմֆոնիայի երկարությունից, համեմատելով այն նրա առաջին և 2-րդ սիմֆոնիաների հետ։ Բեթովենը նման դժգոհություններին պատասխանում էր. «Երբ մեկ ժամանոց սիմֆոնիա գրեմ, հերոսականը նրանց կարճ կթվա»։ Այս խոստումը կոմպոզիտորը կատարեց իր հայտնի 9-րդ սիմֆոնիայում։ Այն մեկ ժամից ավելի է տևում։ Իսկ երբ նրան հարցնում էին, թե 9 սիմֆոնիաներից ո՞րն է առավել նախընտրում, կոմպոզիտորն անմիջապես պատասխանում էր. «Երրորդը, քանի որ դրանով ես հիմնավորեցի իմ արվեստի նոր ուղին»։ 19-րդ դարից ի վեր սիմֆոնիայի 2-րդ մասը, որպես կանոն, կատարել են մեծանոն մարդկանց հիշատակին և սքո արարողությունների ժամանակ։ Այն հնչել է կոմպոզիտոր Ֆելիքս Մենդելսոնի հուղարկավորության ընթացքում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահներ Ֆրանկլին Ռուզվելտի և Ջոն Քենեդու, ինչպես նաև իտալացի հայտնի դիրիժոր Արթուրո Տոսկանինիի հիշատակի երեկոներին։ Ասում են, որ ամերիկացի գրող Ֆրենսիս Սքոթ Ֆիցջերալդն իր մահվան մահճում լսում էր հենց Բեթովենի հերոսականը, իսկ ֆրանսիացի գրող Ռոմեն Ռոլանն այսպես է արտահայտվել այս գլուխգործոցի մասին. «Երրորդ սիմֆոնիան, ասես, հրաշք է նույնիսկ Բեթովենի երկացանկում. Իր արվեստում նա երբեք միանգամից այդքան մեծ քայլ չէր արել. Այս սիմֆոնիան նշանավորել է երաժշտության կարևորագույն օրերից մեկը, այն սկզբնավորել է նոր դարաշրջան»։ Հարգելի ուղդիրներ, այժմ հրավիրում ենք լսելու Լյուդվիգ վան Բեթովենի 3-րդ հերոսական սիմֆոնիայի առաջին և 2-րդ մասերը, չմոռանալով կոմպոզիտորի ոգեշնչման սկզբնաղբյուրը։ Այն կներկայացնի Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախումբը Հերբերտ ֆոն Կարայանի ղեկավարությամբ։

ԶՎՄ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ՝ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Ինես Խաչատրյան, խմբագիր՝ Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց ՎՄ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vm.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արկանջելո Կորելլի, Սոնատ համար 6, Լյամաժոր, օպուս 5, կատարում է Սոնների տրիոն։

Հնչեց Արկանջելո Կորելի համար 6 սոնատը, Լե մաժոր, օպուս 5, Սոնների տրիոյի կատարմամբ։ Բարեր լյուտնիայի համար կատարում է Լյուց Կիրչովը, ռենեսանսյան լյուտնիա։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
1: Թոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9, համար 11, սի բեմոլ մաժոր. Կատարում է Հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Ֆրանկ Դեբրյուն, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ.

հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 11 սիբեմոլ մաժոր, կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Ֆրանկ դե Բրյուն, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, 12 գերմանական բարեր, օպուս 586, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Վայլ։

հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի 12 գերմանական պարերը, օպուս 586, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Վայլ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Երազանքների իրականացում։ Գերմանացի կոմպոզիտոր Ռոբերտ Շումանը 3 տարի շարունակ ձգտում էր ամուսնանալ իր ապագա կնոջ Կլարա Վիկի հետ։ Սակայն Կլարայի հայրը իր համաձայնությունը չէր տալիս, հայտարարելով, թե Շումանը ոչինչ չունի և իրենից ոչինչ չի ներկայացնում։ Բանն այն է, որ ծեր Ֆրեդերիկ Վիկը ամենայն հավանականությամբ չէր ուզում զրկվել իր եկամուտների գլխավոր աղբյուրից, Կլարայից, որն այն ժամանակ արդեն հռչակված դաշնակահարուհի էր։ Շումանը որոշում է դիմել դատարան։ Լայպցիգի արքայական դատարանը վճիռ է կայացնում, թե չափահաս հարսնացուն լիովին իրավասու է իր ցանկությամբ փեսացու ընտրելու։ Ըստ էության, դա յուրօրինակ դեպք էր իրավական պատմության մեջ։ Դատարան էր ներկայացված հայցադիմում ոչ թե ամուսնալուծության, այլ ամուսնության հարցով։

Ռոբերտ Շուման, Նախերգանք Գենովևա օպերայից, օպուս 81, կատարում է Կոնցերտգեբաու թագավորական նվագախումբը, դիրիժոր Բերնարդ Հայթինգ։

հնչեց Ռոբերտ Շումանի Գենովևա օպերայի նախերգանքը, օպուս 81, կատարեց Կոնցերտգեբաու թագավորական նվագախումբը, դիրիժոր Բերնարդ Հայթինգ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Դիվերտիսմենտ համար 136 ռե մաժոր, կատարում է Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դիվերտիսմենտ համար 136 ռե մաժոր ստեղծագործությունը, կատարեց Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի 3 փոքրիկ ֆուգաները. Պրելյուդ և ֆուգան լյա մինոր, պրելյուդ և ֆուգան մի մինոր, կատարեց Գլեն Գուլդը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էրնեստ Շոսոն, պոեմ «Ջութակի և նվագախմբի համար», կատարում են Սյուզի Երիցյանը և Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։

Հնչեց Էրնեստ Շոսոնի պոեմը «Ջութակի և նվագախմբի համար», կատարեցին Սյուզի Երիցյանը և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց վոն Զուպե, սիմֆոնիկ նախերգանք, պոետ և գեղչուկ, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: Հնչեց Ֆրանց վոն Զուպեի, պոետ և Գեղչուկ սիմֆոնիկ նախերգանքը Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բալլադ թիվ 3, լա բեմոլ մաժոր, օպուս 47, կատարում է Յուրի Ռոզումը, դաշտ։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի երրորդ բալադը, լա բեմոլ մաժոր, օպուս 47, կատարեց Յուրի Ռոզումը, Դաշնամուր։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, տրիո սոնատ համար 3, սոլ մաժոր, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա, Գյունգ Վաչյանգը, ջութակ, Մորեյ Վելշը, թավջութակ և Ֆիլիպ Մոլլը, կլավեսին։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 3 տրիո սոնատը, սոլ մաժոր, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա, Գյունգվա Չանգը, ջութակ, Մորեյ Վելշը, թավջութակ, և Ֆիլիպ Մոլլը, կլավեսին։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի կոնցերտը հոբոյի լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Կու Էբբինգը հոբոյ և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օտտորինո Ռեսպիգի, Սյուիթ համար 3, կատարում է Լոս Անջելեսի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց օտտորի նորեսպիգի համար 3 սյույթը, լոս անջելեսի կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Gaetano Donizetti, Edgardo I. Arjen, Lucia di Lammermoor operaից. Կատարումեն Պլաչիդո Դոմինգոն, տենոր, և Մետրոպոլիտեն օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն.

0: Vincenz Edgardoi Arian, Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor operaiz, Katarecin Placido Domingon, tenor, Ev Metropoliten operai Nova Gahumba, dirijor James Levine.
1: Johannes Brahms, Վարիացիաներ Պագանինիի թեմայով, օպուս 35, առաջին գիրք, կատարում է Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։

0: հնչեց Յոհանես Բրամսի «Վարիացիաներ Պագանինիի թեմայով» օպուս 35 շարքի առաջին գիրքը, կատարեց Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։
1: Ժան-Պոլ Դավեդրալ, «Պիեսների շարք, արձակուրդների մի օր», կատարում է Հայկ Դավթյանը, ջութակ, նվագակցում է Արթուր Ահարոնյանը։

Հնչեց Ժան-Պոլ Դավեդրալի արձակուրդների մի օր պիեսների շարքը Հայկ Դավթյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Արթուր Ահարոնյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնին Դվորժակ, Սիրո երգեր, օպուս 83, կատարում են Մագդալենա Կոժենան, մեցո սոպրանո, և Գրահամ Ջոնսոնը, դաշնամուր։

Հնչեցին Անտոնին Դվորժակի սիրո երգերը, օպուս 83, կատարեցին Մագդալենա Կոժենան, մեցո սոպրանո, և Գրահամ Ջոնսոնը, դաշնամուր։

FM yine sürmek yevmek. Zavişta patumeş, mezeri kenkit. Kompozitori ısıtıçnere. Շումանը մի համերգի ժամանակ կատարում է իր ստեղծագործություններից։ Եվ հանկարծ պատուհանների բաց արանքներից լսվում է թռչունների սքանչելի դայլայլը։ Ինչ որ մեկը արագությամբ ծածկում է բոլոր պատուհանները։ Կոմպոզիտորը նկատելով այդ, երբ վերջացնում է նվագը, մոտենում և բացում է բոլոր պատուհանները։ «Պարունայք», դիմելով ունկնդիրներին ասում է Շումանը։ Մինչև հիմա ես խանգարում էի այդ փոքրիկ հիասքանչ երաժիշտներին։ Այժմ եկեք ուշադիր լսենք նրանց։ Նրանք արժանի են մեր ուշադրությանը։ Նրանք ևս իմ ուսուցիչներն են։